0: örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
2: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið, en þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið, NTVAF Promet.
3: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
4: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
5: Þetta hefði getað verið flóknara.

0: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
1: Þetta gerir
2: konan eða þiggjandinn.
1: Já, stendur, stendur.
3: Hvað heitir stellingin?
1: Að stendur þetta í svega cowgirl.
2: Já, cowgirl eða bara cowgirl.
3: Nei, bara venjuleg cowgirl.
1: Já, venjuleg. Númer fjögur.
3: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
1: Já, númer fjögur.
2: En eða gæjón, eða ekki cowboy þá?
1: Gæjói.
2: Það kom þiggjandinn, hver sem er.
1: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
4: FM 95 Blö. Í samstarfi við Blið Zero og CPT Reykjavík.

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: 7 til 10.
1: Nei, ég myndi ekki segja það.
2: Nei.
1: Þetta er líka gefur mann að leika kvíða, sko. Það er ráðvíkinnast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
2: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hann, hérna.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: mánudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: 5-7. Jósa, hvað í þessum bakpoka? Ég viss ekki hvað í honum. Ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann. Ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað.
1: Hegrajan, Jager, bara allt. Þú vilt ekki að finnist þarna.
0: Reyndar var bara Hegrajan, Jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei.
1: Og bara svo veitir það, þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Hegrajan í draumnum, saman bara allan tíman.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég er eindar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport Trafíkin

0: opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
2: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum um allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: tónlistastöðin.
1: Þetta er FM 957.
2: Fyndið að hugsa sér, það voru bara við. Ég týndi sjálfur mér, vildi að ég sé það fer. Ég sagði sama hvað, mátt aldrei gleyma að, mátt alltaf í mér stað.

gefðu mér allt og aldrei gleyma að átt alltaf í mér stað og skæri vinum minn nú kaplin búinn og tíminn sér sárin kistumst í síðasta sinn og skæri vinum minn

utan Lillu kallur sagði Þú veist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrýtu án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leitt Og bara gott skilin Við þú mynd finna Þetta er topp tónlistarstíðin FM 957

0: endur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
1: Pallaefni, fura, bambus, hitameðhöndlaður askur og fleira Húsasmiðjan Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar Nýjar gerðir og litir Þýsk gæða framleiðsla Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16 Bílasmiðurinn.is
0: Miðnætur opnun 20% afsláttur af öllum vörum í dag Optical Studio Smáralind
2: Turn up FM 957 Tónlistarstöðin

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Góðan dag og velkomin á Fætur. Í dag er miðvikudagur, miðvikudagurinn 3. júní og hér sitja Rikki G og Eitt Plóter í brennslunni til klukkan 10.
2: Já, góðan og gleðilegan daginn. Veistu það að mér illt allstar?
1: Já, ég skil það vel.
2: Það get ég bara sagt þér, þetta er hérna, nú er ég örugglega að vera ykkur öng af því ég 32 ára, skilur við. En þetta fór alveg svakalega í mig í gær. Við vorum semst að spila styrtarleik í knattspinnu, sem hann alltaf var sko tvisvar 35 eða ekki.
1: Já, á stórum velli.
2: Á 11 og 11. Og þetta var endur alveg rosalega skemmtilegt.
1: Þetta var hrikalega gaman.
2: Mjög gaman og flottu leikur hjá þessum strákum sem voru með þetta verkefni.
1: Glæsilegt til þeim.
2: Bara strákur í tíundabekk að halda bara svona verkefni og vera búin að safna. Ég held að það hafi mætt 600 manns á völlin.
1: Já, svakalega flott.
2: Sem er bara glæsileg mætt.

0: veiting og þeir hafi safnað 750.000 krónur fyrir UNICEF í gær.
1: Já, bara snillingar þessi drengir og hérna.
0: Bæti störu glæðins í, sko, þegar það er bara styrtareikningur í bóð og svona.
1: Já, þetta er bara,
2: já, bara hérna, allt sem komaði þessi gær, það var frábært.
0: Já, þetta var bara algjörlega stórkastlegt, en
1: já, þú, náttúrulega, þú spilaði náttúrulega,
0: spilaði heldur mikið.
1: Já, heldur, og spilaði bara við telur, þú spilaði góða 60 mínútur í þessu leik, sko.
0: Djöfull böggaði mig, sko, hérna, Rikki er náttúrulega þjálfari leysis.
1: Mm.
0: Og í hálfleik, þá sagður við mig að ég þurfti að vera duglegri að hlaupa tilbaka.
1: Já, þú varst svolítið svona að því varst í hólinni, sko, þú gleymdir svolítið aðeins að vinna inn á miðun að þú vorum að verjast á baku boltan. En það var hins og að góð vinsla fram á við.
0: Já, það var góð vinsla bara heilt yfir.
1: Já, þú mátti aðeins, það var svolítið slitið, oft á milli, tvekja miðum mann og þín.
0: Já, það getur endur alveg verið, sko.
1: Já, en hins vegar þú varst alltaf mættu fram og þú varst duglegur að fá boltan í lappirnar og snúa og búa til. Og
0: já, já.
1: Þú varst alveg klárlega einn af þrem bestu mönnum allan að sé okkur í gær.
0: Já, já, takk fyrir það. Þetta var alveg ótrúlega skemmtilegt, en eins og ég segi, mér er illa alls þar.
1: Já.
0: Og ég er bara, ég sofnaði ekki, ég svaf ekki í nótt. Erum við bara komni þangað? Bara ef maður er ekki að æfa þetta sport, að maður fer í þetta einu sinni.
1: Já, já.
0: Í 60 mínútur. Ég hef komið með sko aftan í læri í fyrriháleik, bara eitthvað svona tæpur.
1: Já, já.
0: Bara kálfarnir á mér eru einhvern veginn að springa. Bakið á mér, alveg í bullinu. Ég gat ekki leið í neittni stöðu allan nótt. Ég var að sofna svona 2-3 frammi, sko.
1: Já.
0: Það var ég komin í sófan.
1: Já, já. Þú veist, ég spilaði 18 mínútur.
0: Já.
1: Og ég finn verulega fyrir þessu, þannig ég ætla rétt, ég bara get rétt ímynda mér hvernig þú ert.
0: Já, finnir þú verulega fyrir þessu líka?
1: Já.
0: Já, það er málið.
2: Ég veit að 41 sás.
0: Já, já, það er alveg munur á því.
1: Já, já, en hérna, en já, ég bara, ég finn verulega fyrir þessu og hérna, og en ég held samt svona með deginum, þá svona, úst, eins og eftir núna, þá bara alltaf standa aðeins, við verða dulur að standa upp og teygja aðeins bakið og gera svona smá hreyfitegjur og
0: já, en núna er ég gríðalega ánægð fyrir sendingunum sem fengum minn að fara Powerade Zero.
1: Já.
0: Það verður bara að segjast alveg svo er. Við nú varum að ræða nefnilega Aquarius. Þá vildum við meina að Powerade Zero, hérna Lemon.
1: Já.
0: Væri svona nýja Aquarius á Íslandi. Sko, við fyrir náttúrulega að ljúga hlustundum. Þetta er ekki alveg að sama.
1: Nei.
0: En hann er helvítið góð.
1: Þetta er mjög góð, þetta er ferskur drikkur.
0: Mjög ferskur drikkur. Þannig ég mæla alveg með því. Og núna er ég að taka hann og ég er að tjögg hann. Er ekki gott, það er svona elektrolæts í þessu og eitthvað lítur að vera gott fyrir mig að fá þetta.
1: Já, 100%.
0: Svöld og steinefni og
1: 100%.
0: Þetta er svona alvöru session, sko.
1: Já.
0: Herri, hvernig, en förum aðeins yfir þetta, coach. Þetta var leikur hann í gær. Þetta fer í vítaspyrnukeppni.
2: Já.
0: Við töpum í vítaspyrnukeppni.
2: Já.
0: Eftir eitthvað slakasta víti sögunar.
1: Já.
0: Það er okkar besta manni Inga 69.
1: Já, já. Ingi 69, hann hérna hann valla að dreifa markið. Og hérna henda með markverður hérna langu og hann hérna
0: já.
1: Hann bara stóð kjur og bara svona stoppaði bolta með fótunum.
0: Já.
1: Það var ekki gott.
0: Nei, það var ekki gott.
1: En
0: en það er okkar maður samt.
1: Já, já, já. Hefst, menn geta alltaf klúður, menn geta alltaf klika á vítum og
0: já. Ég gaf JJ trösti líka.
2: Já.
0: Jón Jökull fekk trösti, ég átti að taka fyrstu spynuna.
1: Já.
0: Sá alveg hann var aðeins svektur, ég var alltaf búin að skora í leiknum og svona líka.
1: Já, já.
0: En ég gaf honum fyrstu spynuna.
1: Já, fallega gert það er.
0: Ekki nýttan trösti vel.
1: Nei. Fyrstu fjóra spynunar fóru forgörðum.
0: Í vítaspynukeppninni, sko. Þetta var slakasta vítaspynukeppni sögunar.
1: Já. Svo hérna, svo í fimmtu spyrnunni er þessast þeir langu og búin að klóra fyrstu tveim og við fyrstu tveim og
0: já, kemur er,
1: já, kemur já, og þurfti ég bara að hérna koma og brjóta í sinn og sendi þeirna markvörð bara rangt horn.
0: Já, já, bara Jóhannes Haukur var nú náttúrulega líka og
1: já.
0: Hann á að spila kortir á hann og fór í löppinni.
1: Já, ég hérna
0: maður hefur nú bara smá
1: já, hann bara sagðist þér að drepast í hásinni og ég sagði hann, maður þurfti nú bara að láta kíkja á þetta í dag. Ég menn hann fyrir fullt af verkefnum að það er ekkit grína að vera með hásinna mennsli, sko.
0: Nei, það er það ekki.
1: Það er bara,
2: það er svona ein alvarlegustu meðsli sem þú bara getur hérna díla við sko.
0: Var það ekki Hugo ekki tíka? Var hann ekki,
2: ekki
0: hásinn og sér?
2: Patrik Pedersen, sleitar hann alltaf inn á lögatisalli. Hann er ekki ennþá komið tilbaka sko.
0: Nei.
2: Það er að koma ár síðan. Svo
0: já.
2: En ég meina bara alltaf í kringu leikinn, þú veist. Alvöru dómari, Jóhann Ingi var að dæma leikinn.
0: Já, það var skemmtilegur líka.
2: Já, já, bara geggjaður sko.
0: Já, það var eldur flottur. Og bara þeir allir sem voru í þessu, þetta var bara skemmtilegt verkefni. Bara virkilega vel gert. Þannig að þú tekur einhvern einn út úr sem, nema, þú veist, Kristoffer Eikhoffs var helvítið góður.
2: Já, þessi sko, maður átti sig ekki á því. Þetta er körfubolt af öllur.
0: Já,
2: svo lítill. En hraðin á gæjan.
0: Ég er bara svona velt einu fyrir mér.
2: Þetta er svo mikill íþróttamaður.
0: Það er mjög góður.
2: Maður var að sá, sko, þú veist, hann er ekki teknísk, en ég man einu sinni að hann fekk boltan, að sparka honum bara upp og svo tók hann bara fram úr öllum gaurunum í hinu liðin.
0: Það er allir gaurur í tíundabekk bara í, þú veist, ég var alveg hraður í tíundabekk.
2: Já, þetta er strákar. Ég var alltaf að æfa og er í toppklassa formi, hlaupa hratt. En bara, sko, Kristó með hæðina, hann tekur alltaf bara 2,5 skref í einu.
0: Já. Sko, ég, þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, ef hann myndi taka ár, bara í boltaþjálfunum.
2: Já, ég held að
0: hann bara gæti. Bara eitt ár
2: í boltaþjálfunum. Ég held að hann gæti nefnilega alveg fúkkar að ég er svo annari, svona grínur.
0: Annari fyrstu deild á Íslandi.
2: Já, allavega annari deild.
0: Já, já.
2: Já. Það er ekki alveg þess að fyrstu deild.
0: Með góða leikmenn í kringu sig, eina sem þú ert að gera, þú ert bara hlaupa.
2: Skilur. Já, stinga inn fyrir hann.
0: Stinga inn fyrir
2: hann. Setja hann í smá þjálun bara á slúttum og móttökum og...
0: Já, fyrir leiði á körfubóttanum.
2: Já, en mann sá bara í gæri, sá bara eitt þegar hann tók hann eitt sprettin, ég bara svona... Fokk, hann er snöggur.
0: Þú sér þetta ekkert á körfubóttanum.
2: Nei.
0: Þú hefur ekkert svona mikið pláss
2: til
0: að taka þessa spretti.
2: Og hann bara, þú veist, líka bara, þú veist, þá sér maður sá bara þarna, þú veist, þetta er bara elít íþróttamaður.
0: Já. Já, þetta var svakalegt að fylgja smjónum, sko.
2: Já.
0: Það verður bara að segja stálega.
2: Það er bara þannig, sko. Heru, ok, hvað gerir þú svo þú komst heim? Fæstu þér eitthvað gott að borða?
0: Já, ég gerði mig pítu.
2: Já.
0: Og svo var ég nú bara í einhverju slökun, sko.
2: Já.
0: Það tók bara sturtu og hendi mig í, já, horfði bara á eitthvað og ég var ekkit annað, þú veist, og svo það var ekkit pláss fyrir neitt meira. Ég var að koma heim bara eitthvað rétt yfir svona, já, að vera tíu. Hálf tíu eitthvað. En að klukkan var orðin svona að verða hálf tólf á miðnætti. Þegar ég laðist upp í og ég held ég hafði verið að ná að sofna í fyrsta skipti svona eitthvað fram í sófa því ég var bara skipt umhverju til að gera eitthvað. Og það var bara klukkan 3 í nótt eitthvað.
2: Shit. En það varst ekki bara klukkt með bakinu.
0: Nei, og við erum að fara átjón hólur eftir.
2: Já, já. Við erum bara að gera það sko.
0: Við þurfum að panta bíl, ekki?
2: Já, ef hann er laus, það er...
0: Já.
2: Það er ekkert viss, sko.
0: Nei. Ég veit það, sko. Ég er ekki viss sem ég höndlega átjónhólur er þar að labba þér.
2: Gæti samt vera alveg verið, þú veist búin að jafna á eftir, þú veist, bara labba hans hægt.
0: Já.
2: Það gæti verið gott recovery, sko.
0: Já, já, kannski einhverju liti.
2: Það gæti verið það, sko.
0: Alveg rétt.
2: Þú veist, við þurfum bara, þá bara passa, þú veist, aðeins að, þú veist, kannski er ekkit gott að hýrast inn í bíl, sko.
0: Nei.
2: Standu upp á milli og eitthvað svona, þú veist. Já. Þetta er vel verið að sé bara svona góður í cover í æfing.
0: Já. Það er ekkit að samfæra mig um þetta núna og kíkjum á bílinn allan.
2: Hvað sér ég?
0: Kíkjum bara hvort að bílinn sé laus.
2: Já, við tjekkum á því, sko.
0: Tjekkum alltaf á því.
2: Tjekkum á því, sko.
0: Já. En þetta var ansi skemmtilegt eins og sá. Ég held að leikurinn komi inn í dag.
2: Já,
0: okay, okay. Mörkin og highlights og allt þetta helsta, sko.
2: Já, já.
0: Að þetta var ansi skemmtilegt og sko eins og strákum.
2: Já, bara til hæmingi með
0: það. Hæmingi. Já, þetta var alveg rosalegt.
2: Herru, hvað gerirðu fyrir leik?
0: Herru, fyrir leik.
2: Hvernig var dagurinn bara?
0: Já, það var nú bara að vinna og ég tók game day lögnina mína og... Hvað borðaður alltaf fyrir svona leiki í galanda?
2: Ég?
0: Já.
2: Ég borðaði svolítið af... Það var svolítið pastanu bara.
0: Já, ég tók bara gamla góða núna. Bara ristabrauð með smjör og bönun.
2: Já, ég meina það er bara fínt, ég meina kolvetni bara.
0: Jöfull var það gott maður.
2: Náði góð kolvetni og bara svona.
0: Ég sagt frá því einn aður, það er líkilatrið allar bara ristabrauð með miklu smjör og bönunum. Salta örlítið ofan á bannana.
2: Já, ég hef aldrei pælt í því.
0: Game changer.
2: Aha.
0: Já.
2: Hörðu, ég hef ekki prófað þetta.
0: Ef þú ert ekki að gera það, ég mæli með ef einhver ætlar að vaða í þetta í dag.
2: Skerðu bara bananum, setur hún á brauð og svo bara salt yfir.
0: Ínum aldum salt yfir. Það er amazing.
2: Hörðu, ég getur að testa þetta.
0: Já, ríkalega gott.
2: Já.
0: Já, svo var ég nú bara eitthvað hérna með familíunni og sótti strákinn á leikskólan, fór í smá misjón með á báða því að Telma fór að æfingu og maður ertu að díla við eitt og annað þar. Já, svo fór ég leikinn, en þú?
2: Já, það var bara svona smá, taka þvottina þessi gegn heima og...
0: Ég er bara aðeins að ríða mig í gang með þvottin heima.
2: Já, svona náða þvó alveg tvær stórar vélar og setið þurrkara og svona, þannig að það er farið að minka inn í þvottahúsi sem er helviti gott.
0: Já.
2: Líður vel þegar þvottahúsi er svona þokkalega svona, þú veist, aukt.
0: Já.
2: Þvól ekki því lappin þvottahúsi og það er allt, sko, maður getur alltaf að lappa yfir fyrir hérna, fyrir fötum, sko.
0: Nei, það er búið að vera þannig svolítið okkur.
2: Já, þannig að það er helviti gott og hérna, já, svo var þetta bara... Róleg heit, ég tók, þú veist, náðu ekki game til lögn, ég tók bara svona chill. Bara svona, hendi mér upp í sófa, bara svona gleymdi mér aðeins.
0: Já.
2: Það var bara helviti gott og...
0: Bara næs. Nice.
2: Bara næs nice heit.
0: En segðu mér, ertu búin að hugsa eitthvað, eða huga eitthvað afmælinu mínu?
2: Afmælinu mínu?
0: Já, ætla afmælinu tíu dag.
2: Já, já. Talaðu hvað ég ætla að gera fyrir það?
0: Já, og gefa mér í gjöf og svona.
2: Já.
0: Þú búin að pæla eitthvað í þessu?
2: Farur ekki eitthvað, sko?
0: Já, þú ert ekkert búin að huga þessu?
2: Nei, það er það látt í það líka, sko. Þú veit, þú tekur stóramæli, sko. Það var annað að vera fertugur eða eitthvað, sko.
0: Já, já. Já, ég, já. Ég man nú ekki hvað ég gerði fyrir þig hérna þegar þú varst 41 af allan að hellingur, held ég.
2: Já, 41 ás?
0: Já.
2: Já. Nei, ég man það ekki heldur, það getur nú ekki að vera merkilegt.
0: Nei. Ok.
2: Þar með að...
0: Þar með að, bara erum komin í hanga.
2: Já.
0: Ísar umræði.
2: Já, já, þú færir auðvitað glæning. Ekki. Þú bara leiða 13. að koma.
0: Já, maður löði.
2: Já.
0: Það er alltaf stemming.
2: Saturday, ammali.
0: Já.
2: Já, ætlar að gera eitthvað?
0: Það er ekkert búið að plana neitt held ég.
2: Nei.
0: Eða þú veist, ég veit ekki.
2: Vákað er búið að breytast veðurspáin.
0: Nú?
2: Já, bara rigning bara nánast út alla vikuna og...
0: Ha?
2: Já.
0: Við vorum í svo fínum málum.
2: Já, fljótt að breytast.
0: Já, við erum bara að spila bara rigningu að þér.
2: Já. En, nánast logni.
0: Já, já.
2: Það er ekki hægt að fá allt í þessu lífi.
0: Nei, nei. Smá sólugleita helginni þetta.
2: Já.
0: Það er 18 gráður og akkurur á laugardaginn.
2: Aha.
0: Já. Bara hýta sko.
2: Átján
0: gráður aftur á sunnudaginn.
2: Já, næs.
0: Jú, ég er búin að byrja vel.
2: Já, já, það er ekki hægt að kvarta yfir húnum sko.
0: Nei.
2: En svo þegar maður að fer að pæla í því, ég veist maður að sjá svona rigningu. En hefur ekki júní oft bara verið frekar blautur mánuður?
0: Jú, það hefur oftast verið þannig. Bara maí hefur verið geggjaður. Í sól og smá blautur júní mánu. Þannig að við erum bara vönnissu. Við þurfum ekki að ágjöra neinu, við bara höldum áfram í þessu.
2: Já, já.
0: Herri, það er hins vegar heill hellingu framöndan hjá okkur hér í brennslun í dag. Það eru þetta miðvikudagur og við fáum Dyljá til
2: já,
0: okkur í dag.
2: Já, hún er heldur betur að koma eins og stormsveipur aftur inn í músikina.
0: Ó, já,
2: við erum að henda henni, hún baða okkur eitt.
0: Já.
2: Henda sér eitthvað skemmtilega lið.
0: Já, hún baða okkur það.
2: Gera eitthvað svona... Gera eitthvað skemmtilegt.
0: Við höfum engar, við græjum það.
2: Getum alltaf að setja hann í eitthvað.
0: Já, jö. Engar að gera því, það verður held skemmtilegt. Hún er búin að gefa út nýtt lag sem heitir Ó Rómeó.
2: Já.
0: Og ég var nú að segja frá því hérna í gær, ég er búin að taka eins smá skrans á því. Geðvægt lag henni.
2: Virkilega gott.
0: Og hérna, við ætlum að
2: ræða hennar. Bara geggjuð söngkona.
0: Já, bara eina okkar allar best.
2: Já, bara 100%
0: það bara, bara þessi
2: rödd er náttúrulega bara já. Út úr korti sko.
0: Hún er bara stórkostlega söngkona. Herri, svo erum við að fá já, líklega, svona fyrir eftir hvernig hún klárar en Birgitta Líf allar mæta þetta næst til okkur.
2: Já.
0: Það er búið að vera smá verkefni í gangi. Veist, það er eitthvað svona, þetta er eitthvað, við þurfum eitthvað aðeins að komast aðeins hvað er í gangi sko.
2: Ok.
0: Það er eitthvað uppi Æsland, eitthvað, hefur séð það?
2: Nei.
0: Þú ert ekkert inn á miðlun.
2: Nei, lítið.
0: Atti Hæmi eitthvað fá eitthvað keppin til að keppa í hverju lengst uppi og eitthvað og Adam Karl er eitthvað í þessu gói sportrönd og Birgitali og svona að keppast um að vera lengst uppi. Sko, Birgitali gerði ekki þær.
1: Hvað?
0: Hún fór á stigavélina og labbaði upp á hæsta fjall á Íslandi í stigavélni.
1: Í alvörinni?
0: Já, var eitthvað
1: Hvernadalsnjúkur?
0: Já, var eitthvað fjóra tíma á stigavélni í vörglas.
1: Tjöðlega það svakalegt maður.
0: Svakalegt? Er ekki allt í góðu eða? Fjóra tíma á stigavélni, ég fæ blóðbræði munnin eftir tíu mínútur á þessu.
1: Já.
0: Þetta er alveg hræðilegt.
1: Stigavél er ógeðslega erfitt tæki, sko.
0: Þetta er eitthvað svona pæling á bakvið þetta. Hún er búin að posta ykkur myndum að sér líka og eitthvað svona, þetta er eitthvað rosa pæling. Við vitum ekki hvað við erum að fara að fá, ég er svolítið spenntu fyrir þessu.
1: Fá hérna, fá að vita aðeins meira.
0: Já, er eitthvað hæp í gangi. Fyrir eitthvað. Við erum að fara að komast að því hvað það er. Eina sem ég veit er að þetta er víst eitthvað svaka stórt dæmi, sko. Komast að því hérna eftir nýju líku eftir.
1: Nei, ekki.
0: Já, heill hellingu framöndan hjá okkur í brennslunni í dag, verið með okkur, við erum hérna til tíu, förum í fyrsta hlustunda dags eftir öskama stund, það eru þetta góðu vinningur í bóði fyrir þann sem að ringir inn og tekur hérna gott spjall með okkur, manna að koma svo stað.

0: eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
1: Nákvæmlega.
2: Nákvæmlega?
1: Nei, nákvæmlega.
2: Nákvæmlega. Herðu. 5.11.09.50. Og það er opinn síminn hjá okkur. Við viljum taka gott spjall á miðvikudegi.
1: Já.
2: Og njóta lífsins í leiðinni, sko.
1: Njóta lífsins í leiðinni, það er hár rétt.
2: Já. Snýst bara um að njóta.
1: Góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
2: Góðan daginn, hvað segir þau?
3: Bara vitt, sko.
1: Hver er maðurinn?
3: Davíð heiti ég.
2: Enn og svona enn.
3: Davíð heiti ég.
4: Hvað gerist núna? Hvað segir þau?
2: Má, byrjuðu, dagslega út um það, ekkert stress.
1: Hvað eru þið, eru þið nokkrið saman?
3: Nei, ég er bara einn.
2: Já.
1: Já.
2: Byrjuðu, hvað var nafni, ég náðu því ekki?
1: Davíð.
3: Davíð.
2: Davíð hvað svon?
3: Friðjónsson.
1: David, landsvinn og Vagnar?
3: Það er komin hálftími cirka.
2: Já,
1: já. Já, já. Vanur að vakna sjöleitið?
3: Já.
2: Mættu til vinnum átta og bara ferskur?
3: Já. Já, já, svona, ég vaknaði svona kortir í sjö.
2: Já, velgjört.
1: Hvað gerirðu, Davíð? Dastuð?
3: Björgurtabíla á þannig.
2: Það verður að segja að aftur þú dastaði þessu útarni á okkur.
1: Hvað segirðu, hvað gerirðu?
3: Já, ég sagði við erum að setja rafmagnsbúnað og merkingar og eitthvað björgurtabíla og síðan sjáum við líka um flutningar til grindaði ykkur og
1: það. Já, já, já.
2: Og byrju, ertu lærður eitthvað svo leysið?
3: Nei.
2: Okay,
3: það er bara við erum nokkri sem að sjá um þetta og þannig.
2: Þitt fyrirtæki eða?
3: Já.
2: Já, geggjum.
3: Nei, ekki mitt fyrirtæki, nei.
2: Nei, þú átt ekki,
3: nei, alls ekki.
2: Nei.
3: Ég er vitlaust.
2: Já. En segðu bara já og ónaða bara.
1: Já. Lókarlega.
2: Það er grjóthart. Á, já, þetta. Já, ertu að njóta þín í þessu? Hvað er svona, hvað veist þið skemmtilegast í unni?
3: Þetta er rosa mismunandi, sko.
2: Mm-hmm. Getur ekki valið eitthvað eitt?
3: Nei.
2: Það er svona. En hvað finnst þið skemmtilegast að gera út af vinnudagði?
1: Já.
3: Það er... Sko, ætla að sé ekki bara að brasa eitthvað með björgunarsettinni.
2: Já, þú ert í því líka maður.
3: Já.
2: Öplugur.
3: Sko. Ég er í björgustinu á Selfossi núna þannig
2: að... Já. Hversu mikið partur af björgunum eru túristar?
3: Bara á Selfossi eða...
2: Já, þannig kring bara þú ertu að fara ykkur útköll?
3: Sko, ég bara hef ekki tölun á því, sko.
2: En hvað er tilfinningin, svona, er það oftast þannig að?
3: Já, sko... Samt er þetta alveg líka eitthvað íslendingum, sko.
2: Já, já. Íslendingar fastur á bílunum og...
3: Já, sko, ég myndi halda að vera mest túristar sem voru fastir en...
2: Já.
3: En sé, getur alveg komið fyrir að íslendingar eru líka alveg... fara oftast erfiðustu leiðarnar og vilja vera flottastir eða eitthvað og...
2: Já, það er að sýna sig.
3: Já.
2: Já, það er svolítið það sem við gerum.
3: Já.
2: Við eigum það alveg til. Já, ok, og hvernig virkar þetta ef þú ert í björgunarsveitinni, skilurðu, hérna, ertu að taka ykkur á vaktir eða, þú veist, ertu bara, er bara að kalla í þig að það er eitthvað eða?
3: Sko, þetta er þannig að þú þarft eiginlega að taka, sko, það er svona oftast nýlega prógram sem þú átt að byrja þegar þú ert annarkvort fyrir 18 eða þú ert orðin 18.
2: Já.
3: Og síðan þegar þú ert orðin 18 þá ferðu á útkastlista hjá Landsbjörgu.
2: Okay.
3: Og þá færiðu bara SMS frá neðalinni þegar er fólk vantar aðstofað.
2: Já, ok, og þá ert þú ert bara alltaf ready to go bara?
3: Já, það er eiginlega alltaf þannig.
2: Mm-hmm.
3: Skiptir engu máli hvað klukkan er, þá er alltaf kallað út, sko.
2: Þannig að síminn er aldrei á silent hjá þér?
3: Sko, ég er með alltaf bara neðalina sem bara svona
2: SOS. Já, sniðut, með mitt.
3: Já.
2: Hún nær alltaf í gegn.
1: Mm-hmm.
3: Já, skiptir engu máli hvort nefn að sé á flugslýsing. Flugstillingu, þá fæ ég ekki tilgjöringu.
2: Nei, en hérna, Dánu, er það ekki þannig? Ætti það ekki að vera þannig, með neyðar númer á Íslandi, mm-hmm. Það ætti bara alltaf að ná í gegn.
3: Jú, ég myndi alltaf að...
2: Ekki?
1: Jú.
2: Ég veit ekki, að maður þurfa að stilla eitthvað spes?
1: Nei, held ég ekki.
2: Nei. Það er mjög þægileg stilling í iPhone-unum sko, þú veist, ef þú vilt að einhverjir geta alltaf hringt í þig, sama hvað þú veist á sko. Það er bara mjög einfalt sko. En er það, það er svona helst áhugamálið, þú voru tekið í sportinu eða neitt svo leið?
3: Sko, ég var mikið í fótboltanum en séð bara svona dóð hót.
2: Já, ertu með liðið í enska?
3: Það er liðið búl.
2: Já, minn maður.
1: Ertu ánægður að Arne Slott sé farinn?
3: Ég bara hef voða litla skoðun á því sko.
2: Já,
1: já.
2: Þú ert ekkert eitthvað, þú ert ekkert að drepast og spenni yfir þessu?
3: Nei. Ég bara svona kíkja á þetta þegar ég hef ekkert betra að gera það.
2: Mitt. Já, já. Það er bara svo þær.
1: Það er þannig.
2: Herðu Davíð, hvernig lítur dagurinn út? Hvað ætlar að gera í dag?
3: Það er bara kemur ljóst þegar ég væti í vinnu.
2: Já, næs. Nice. Og vita að ferð bara út í þetta í stemminguna. Já. Ertu vörklassarna á Selfossi eða?
3: Ég hef mætt okkar þreysara fjórusunum en
2: já.
3: Bara verðuglegri.
2: Ertu einn af þeim sem er í áskrift og mætir aldrei?
3: Nei, ég náði ekki að skömm í áskrift, ég var einhverju vesinni því.
2: Já.
3: En ég það bara reyna að redda því.
2: Þú reddar því, ég er með vikukort í vörklass fyrir þig.
3: Já, ok.
2: Og svo ætli ég að bjóða þér upp að drikka einvali líka, þannig að getur farið þarna á Selfossi og fengið þér eitthvað góðan drikk eftir góða einhver.
3: Gekk,
1: gekk. Hengi? Gekk. Takk hérna.
3: Takk sem við leiðis.
2: Ok.
1: Bye. Já, já, já, já. Herðu, ég er nú áfram með, glemt hann ekki grafið en þó ég er nú eiginlega ekki að skilja þið, sko.
2: Nei, þú rétt slast í gær.
1: Já.
2: En bara komdu með einhverja negluðu og hérna, og bara spynna þér að botninum.
1: Já, en það ekki bara.
2: Jú.
1: Let's go.

0: þáttur landsins.
1: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
2: Sturla kvöld á okki í Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Léttul. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á okki.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
4: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
6: Á Subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á Subway.is.
7: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
8: Skapaðu framtíðina í HR. Frábær aðstaða, tengslu atvinnulífið og persónuleg nemendaþjónusta. Sæktu nám í háskólum í Reykjavík fyrir 5. júní.
9: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind. Frábær tilboð í allan dag, sumarstemning og opið til miðnættis í kvöld. Hér Smáralind.
11: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
12: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
13: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vaffpallar.is.
14: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
15: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
16: Já, við erum að fara 15 ára eftir í tíman
17: okay.
16: Og já, í rauninni já, sko, já, 15 ára eftir í tíman. Það kemur út í júli 2011
17: já.
16: Brasilisku gæi sem gaf út þetta lag. Og þetta varð risa hittari.
17: Já.
16: Við spilum þetta mikið, þetta náttúrulega bara öskrar sumar.
17: Ok.
16: Gæin heitir Michel Tello.
17: Michel Tello?
16: Já, Michel eða Michel Tello. Michel ah. Tello.
17: Á.
16: Brasilískur. Og
17: er það alveg partíð það?
16: Já, þetta svona bara, þetta þægindi.
17: Ok.
16: Þetta svona bara góð partí þægindi og þú veist, þú hækkar í græjunum í bílnum, þú kemst alveg pottet í sumarskap.
17: Ó. Oh.
16: Lagi heitir bara I Said You Pego.
17: Hæri, þetta enda rosalega.
18: Sima! Nossa!
16: Mossa!

0: helviti langt síðan að þetta hefur heyrst.
1: Já,
0: Mikael Tello, I said you pego, eigum við að grafa þetta upp. Þegar við að halda þess áfram glemdu. 15 ára gamalt.
1: Það er ótrúlegt.
0: Já, tíminn, með sinn bara hvað tíminn fljótur að líða, sko. Herru, góðan dag.
2: Já, góðan dag, bara beinustu leið með þetta upp.
0: Já, það ekki.
1: Þetta er
2: jó, þetta er geggja.
0: Grafa þetta upp, takk fyrir þetta. Góðan dag.
2: Já, góðan
1: dag.
0: Góðan dag.
2: Grafa þetta upp.
0: Já. Grafa þetta upp, takk fyrir. Herru, góðan dag.
3: Já, góðan daginn.
0: Daginn?
3: Þetta er alveg sumar lag, sko, já. Upp með þetta.
0: Upp með þetta, það er bara þannig. Góðan daginn.
2: Góðan daginn, þetta er svo geggjalag.
0: Já, en það ekki?
2: Alla daginn að grafa upp, sko.
0: Allan daginn, takk fyrir það. Góðan daginn.
1: Halló, halló.
0: Halló.
1: Já, þetta er fæja.
0: Fæja. Góðan daginn.
4: Mófur ekki.
0: Já.
1: Fæja.
0: Fæja. Já, já, já.
1: Þetta er nú að sýsa það við þig. Þetta er einnig allslemma sögunar.
0: Já.
1: Ég búin að gleyma sér lagi maður.
0: Já, eru ekki bara, er ekki bara að setja þetta beint í?
1: Jó, bara beint í G01.
0: G01.
1: Já,
0: ég held að það sýsa það. Það er bara komið.
1: Fínt að heyra þetta á til í sumar maður.
0: Já, sérstaklega í sumar, sko.
1: Já.
0: Þetta er líka bara, þetta er bullandi sumar.
1: Já.
0: Er þetta ekki hvað maður myndin enn að heyra þetta í desember?
1: Nei, við þurfum að muna að taka þetta út fyrir það.
0: Já, já, já.
1: Það er alveg ljóst.
0: Það eru flokkana reglulega. Já. En, herru, ég á Lili Fredda á morgun.
1: Já.
0: Förum í umræðan hérna smástund.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og við ætlum að fara í umræðuna.
1: Já, við byrjum á lögreglu fréttum. Nokkuð varum að lögreglan á höfuðborgarsvæðinu kærði ökumenn fyrir umferðalagabrot í gærkvöldu og í nótt. Ökumenn voru ýmist teknir fyrir að aka undir áhrifum fíkniefna eða áfengis og í það minnsta fjórir ökumenn voru gripnir í akstri án ökuréttinda. En þetta er það sem að kemur fram í dagbók lögreglu, það sem farið er yfir verkefni hennar frá því klukkan 17 í gær og til klukkan 5 í morgun. Það var svo einn ökumaður sem var kærður fyrir það að aka á nagladekkjum. Nagladekkinu þetta lögulega frá 1. nóvember til 14. apríl. Það er því rúmlega 1.5 mánuði síðan að þessi bílstjóri hefði átti að vera búin hérna, að skipta dekk.
0: Með pælingu, er svona, kannski hugmynd á topp sjölista, er þetta svona ein mesta leti?
1: Já,
0: sem þú
1: Þetta er svakaleg letisku.
0: Er það ekki?
1: Það varst ekki búin að skipta nagladekk 3. júní.
0: Er það ekki það?
1: Jú, þú ert ekki að bíða lengur þarna eftir að raðirnar klárist sko.
0: Nei, neinin, það er ekkert að gera dekki á staðum í dag sko.
1: Nei.
0: Nefnum hann bara, þú veist, rungi dekk sko.
1: Æ, kannski er þetta peningamál. Kostar alveg smá.
0: Að skipta dekk?
1: Já.
0: Já, en hvað heldur á þetta kosti? Hann fáið sektina.
1: Þetta er 40 skall dekk.
0: Já, það er svolítið mikið.
1: Já, já, það er 160 skall.
0: Já, já, það er alveg mikið sko.
1: Það er alveg þreytt.
0: Bara blóð peningur dauðans.
1: Já. Er þetta mest pirrandi sektin sem þú verða?
0: Lörglu sekt.
1: Er það ekki örgulega, þú ert ennþá að nagla dekkum í júní. Það lítur að telja sem ein mest svona pirrandi sekt sem þú verð. Bara svona mest svona
0: Nei, sorry, ég ætla bara, við tölum alltaf reynt út í þessum þetta. Ég bara vorkennu fólk ekki neitt sem
1: Nei.
0: Sem fær sekt í júni fyrir á nagladekkjum sko.
1: Nei, nú kannski eitthvað að hlusta á nagladekkjum vera pingu lítill inn í daginn á miðvikudag.
0: Nei, ég meina, þú veist, ég þekki einn, ég meina, hann hugsaði bara, þú veist, herru, það er ekki mikið eftir að þessum nagladekkjum hjá mér.
1: Nei.
0: Herru, hann bara fekk sér bara plokkara, hann bara plokkaði naglan út.
1: Já,
0: og það bara keyra dekkin út í sumar og fá sér svona í vetra dekki í vetur.
1: Já.
0: Það er ekkert mál að plokka naglu dekkjum, ég hef oft gert
1: það. En það, hefur þú oft gert það?
0: Já,
1: ha?
0: Ég hef oft ekkert mikið penning og eitthvað svona. Ég hef bara að hugsa, æ, ég hef ekki, úst, ég bara með hennin umgang og
1: Já, ok, og bara plokka þeir það út?
0: Já.
1: Ekkert þessum?
0: Já.
1: Og bara með hvað notar þau, töng bara?
0: Já, bæði töng, getur verið með plokkar, getur verið með svona lítið, ekki stjörnuskoð, heldur svona oddkvast.
1: Já,
0: svo ferðu bara onni og plokkar og þetta er svona pínu, þetta er svona net satisfying.
1: Þetta er ein leið.
0: Þetta er ein leið.
1: Já.
0: Til þess að hérna til þess að redda þér sko.
1: Já, þetta er reyndar eiginlega bara alveg svakalegt.
0: Já.
1: Herðu, mikla deilur brutust út í Facebook-hóp Vesturbæinga.
0: Nú.
1: Það var vegna myndbirtingar af hundi sem var sérst að gæða sér á vatni úr vatnshana við Skerjafjörð á dögunum. Og það fylgir hérna mynd með fréttinni.
0: Já.
1: Eru hundurinn bara að lepja úr þessum vaskrana og myndin sýnir hundin bara með tunguna úti svona upp á vassanum og hérna annar vassanum myndinni verið sem er svona hefðbundin hvað hæð varðar en aftur á móti þá vekur athygli að haninn sem hundurinn drekkur eru tölvert lægri og þegar MBL skrifa þessa grein þá eru 109 athugasemdir sem hafa verið skrifaðar fæsluna og flestar allar frá fólki sem hneykslast á því að hundur fóðu að drekka úr og sleikja vassana sem ætlaður er mannfólki. Já, hvað finnst okkur? Þú varst byrjar að hrjóta þarna, sko. Skiljum við þetta ekki alveg smá? Þú veist, fólk er að segja þarna, úff, nú dettir mér ekki í huga að fá mér vatnssopa þarna eða, getum við verið sammála með þetta séð fyrir mannfólk? Æ, hvað subbuskapur er þetta? Síðan fólk tekur með sér vatnsdall fyrir hundin. Hundurinn er mjög sætur en mér finnst þetta ekki smekklegt. Ég myndi ekki leifa kettinn mínum að drekka úr mínu glasi. Já. Svo er einhver sem var að veltaði fyrir sér með vasshann á myndinni, hvort þetta væri þessi lægri væri fyrir sko væri fyrir dýr þessi ætlaði dýrum. Ég veit ekki. En blaðamaður á MBL ákvaða kannamáli og komast að hvort að umrættur vasshanni væri ætlaði börnum eða dýrum og samkvæmt svari frá samskiptastjóra Reykjavíkurborgar var vassaninn sérstaklega settur upp fyrir dýr. Þannig að það er eiginlega búið að leysa það mál. Þessi hundur mátti bara alveg drekka úr þessum vassana. Sérstaklega hannaður fyrir hundana. Já, og sérð þær hundur og horfur á myndinu núna. Þetta er þannig pæling. Fyrst er þetta að vera eitt dæmi um það, er þetta hvart yfir öllu?
0: Klálega, sko.
1: Já.
0: Alveg bara definitely.
1: Ok.
0: Herðu, Hildur Björnsdóttir.
1: Já.
0: Hún alltaf tók formlega við sem borgarstjóri gær og sko muni bara til hamingju með það og velfarnar í starfið. Þurfum að heyri henni og þurfum að fá hann til okkar.
1: Já, já, miklust.
0: Hún alltaf segir að starfinu muni fylgja mikil ábyrgð og hún muni skera niður í stjórnkerfinu og samkvæmt heimildum fréttastofu Vís, SS sínar og Vísis, stendur til að leggja niður bæði mannréttindaskrifstofu og mannréttindaráð.
1: Já.
0: Í tillögu nýs meirihluta er gert ráð fyrir því að lengja opnunartíma sundlaug.

0: Við erum að gera það sem í dag, það er alltaf ansi mikið sem eftir að spjalla við hana og hérna kom bara vel út úr þessari kosningabortu.
1: Heldur betur og bara eins og við segjum, við hérna, við erum þannig að við dæmum ekkit fyrirfram.
0: Nei.
1: Gerum það heldur ekki þegar að síðasta ríkistjórn tók við.
0: Nei.
1: Við óskum henni bara velfarnaðar í starfi og
0: sjálfsögðu.
1: En svo annað málkvort að hún sé búin að valda því starfi en eins og með þetta, nýr meiri hluti, við óskum þeim bara velfarnaðar.
0: Sjálfsögðu gerum við það. Örstutt í sportunárinu, þú tökum bara veðrið hérna eftir, en Bjarki Már, okkar maður, og sko hún minnilega til hamingu, Bjarki Már Eilsson, hann er ungvaskur meistari, fjórða ári í röð með Vesprem, eftir að hafa tryggt sér titilinn með sigri í gær. Hann skoraði þrjú mörk í leiknum og þetta er fjórða ári í röð sem að Vesprem hampar þessum ungvaska titli og Bjarki Már unni alla fjóra til hana með liðinu og sko múinu minnilega til hamingi með það. Förum hérna í það sem er framöndan á næsta klukkutíma og uppgjörið, neða ekki uppgjörið, heilabrotið líka framöndan, þannig að ekki fara neitt
1: heldur betur. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
2: í samstarfi við Subway, Ice Nikotinlaust og World Class. Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
3: Þegar skart á að skipta máli. Sign. Sign.is.
4: Gæða öryggisgrindur og gátskildir til sölu og leigu. Armar, sími 565 46 46.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
6: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.
7: Að eignast barn er ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
11: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
12: Komdu

0: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
1: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
2: Brennslan á FM 957 og allt til að kíkja svona aðeins á veðurhorfurnar næsta sólarhingin en... Það lítið þannig út að það er norðaustlæg eða breytileg átt, 3-8 metrar á sekundu, það er skýjað á mestu á landinu og víða svona skúrir, en þokuloft með norður og austurströndinni, hiti í dag 8-15 stig, á morgun norðan 3-10 metrar á sekundu og það er á norðu vestanverðu landinu, með dálítilli súldega rigningu, hiti 6-11 stig. Hins vegar hæg breytilega átt sunnan til skýja með köflum og það er svona líkur á skúrum síðdegist. Hiti breytist lítið næstu daga.
3: Einmitt, heitt hellingu framöndan hér hjá okkur á næsta klukkutíma. Við höfum eftir að vera í svona þessum almennu trúðslátum sem við förum nú oft í. Það er spurning hvort við förum í segðum með svar eða ekki, ertu ekki með eitthvað í það?
2: Jú.
3: Það er alltaf skemmtilegt.
2: Geta alltaf kokað það.
3: Kokað upp einhverja spurningar sem þú viltu vita svarið við. Svo alltaf Dyljá að koma hér til okkar á næsta klukkutíma. Birgitta Líf kemur hérna örugglega eftir níu líka og svona þannig að það er heill hellingur framundan eins og áður sagði hér í brennslunni. Hvað er heilabrot dagsins í dag?
2: Heilabrot dagsins í dag. Það er nú bara þannig. 17% kvenna. Það var könnun gerða meðal kvenna. 17% í þessu svari, þar sem við þessari spurningu, 17% kvenna eru sammála því að karlmaður á aldrei að klæðast þessu.
3: Já, 17%, þetta er nú ekkert svo mikið,
2: kannski.
3: En það, þá þessi 17% eru með bara harða skoðun á því karlmenni ekki að sjást í þessu.
2: Neip.
3: Hugsum þetta, tökum hér tvö lög.

0: Já, það er bara þannig. Heilabrotið í dag er þetta í rannsókn eða könnun sem konu voru spurðar. Það voru 17% þeim sem svöruðu að karlmaður ætti aldrei að klæðast þessu.
1: Já, það er auðvitað hér alla línur, svona að það er einhverjar hugmyndir í gangi hérna, það er alveg ljóst.
0: Góðan dag!
2: Góðan daginn, er það hæla svo okkar?
1: Já, eru þeir alveg dotnir út?
2: Já, mér allar, mér finnst ekki sexi þegar strákar í hæla svo okkar, sko.
1: En í útlundum? Í sólinni?
2: En eru þeir þá ekki bara á tóslunum með það?
1: Já, með mitt, ok. Ok, þetta er gott sjátt, er þetta hæla svo okkar ekki?
0: Nei,
1: ok.
0: Herru, takk fyrir þetta samt, góðan daginn.
3: Herru, takk fyrir þetta samt, góðan daginn.
1: Góðan dag.
3: Herru, takk fyrir þetta samt, góðan daginn.
0: Lækki útarfinu.
1: Halló, heyrðu ykkur?
4: Já,
1: hæ. Hæ, hvað heldur þetta sé?
4: Ég
1: var að reyna
4: að ringja í
1: FM 957. Já, þú ert að FM 957, hvað heldur að svara þetta sé?
4: Ó, ég held að svarað er... Pils frá Skotlandi.
1: Hvað segirðu?
4: Pils frá Skotlandi.
0: Svona skotapils. Herru, gott gísk, ekki það sem við leitum að. Góðan daginn.
5: Góðan og margblessa.
1: Góðan.
5: Þetta sé Góla eða?
0: Góla, ekki rétt.
1: Góla var einu svona heit
0: maður. Var heit. Góðan daginn.
6: Góðan daginn. Er þetta fótboltatreyjur?
0: Fótboltatreyjur?
1: Já.
0: Sagði maðurinn.
7: Fire!
0: Það er bara þannig.
1: Ok, það sé algjört nóg.
0: Svona íþróttatreyjur.
6: Já, ég meina, ef var ekki gefað í Bruno Fernandes treyju, það var í way off, sko.
1: Nei, það var ógísla hot.
6: Nei.
1: Ég er íþróttatreyju kall, sko, ég er ekkert mikið í því svo sem,
0: nei,
1: sko.
0: Nei, nei.
1: En hérna, en það er svona ræktarklænaður minn.
0: Á, já.
1: Og það er ekki alveg það.
0: Jú, jú.
6: Slætar ræktinni, ekki fyrir þarna.
1: Nei, nei.
0: Það er bara þannig.
1: Ertu, áttu sjálfur mikið að treyju með það?
6: Já, já, alveg eitthvað. Mest Chelsea treyjur og svo eitthvað svona skrýtnar.
1: Já, ertu Chelsea maður sem sagt?
6: Já.
1: Áttu Good Johnson 22 treyju það?
6: Já, og 7 frá Barcelona.
1: Vá, vá, það er enda rosalegt. Hvað er nafnið þær?
6: Elías.
1: Elías Hversson?
6: Baldvins.
1: Elías Baldvinsson. Herri, ég ætla að henda það bara söppið út í daginn. Hvernig líst þér það?
6: Ég vil líst bara heilið vel á það.
1: Ekki, þannig við græjum á það hátæðismatinn, þetta er hérna á Sunnarsbrautinni, gjafabréf á þínu nafni, meistari.
6: Takk fyrir það.
1: Takk fyrir það.
0: Takk fyrir það. Já, íþróttatreyjur.
1: Já, athyglisvert.
0: Það getur alveg flottar margar íþróttatreyjur, sko.
1: Já, já, maður hefur sé menn rockað undir blazer, sko.
0: Ekki?
1: Jó, þú veist, nýja leigubúltreyjan er svakaleg.
0: Já.
1: Og svo náttúrulega Hvaða liðir með flottistu háumtreyjunar?
0: Ítalir hafa alltaf verið geggjaðir.
1: Já, þeir eru bara ekki með.
0: Ekki með, sko. Fjöfull hefur verið gaman að vera á Ítalíu þegar við verum þar á...
1: Og ítalska landslið að spila.
0: Ert að grínast.
1: Það hefur verið rosalegt.
0: Þeir eru svo, hérna, þeir eru svo ástríðufullir fyrir svona, sko.
1: Já, það hefur verið
0: svo. Já, þeir eru Ítalíu á HM aftur. Já, það er bara nákvæmlega
1: það. En eitthvað
0: Ég veit ég hvort að hælasokkar sé eitthvað off en minnst er bróðþægilegir.
1: Já, ég hef aldrei séð hælasokkum.
0: Nei, minnst það bara ekki, þægilegt.
1: Sammála, þeir eru óþægilegir, sko. Og maður er komin aftur í háusokkuna.
0: Já.
1: Þú varst alveg gollugall.
0: Já,
1: Holland, já. Þannig alveg, er það ekkert að koma aðeins tilbaka. Eru svo að koma tilbaka líka núna sem ég man eftir að var bara algjört nóló fyrir bara stuttu síðan. Það eru kvartbuxunar.
0: Kvartbuxur, já,
1: stuttbuxunar sem fóru hérna fyrir neðan Sess að, né
0: Já
1: Það er að detti náttur
0: Já
1: Ég er ekki viss ég púlega
0: Nei
1: Það er ég að testa það
0: Getur gert það
1: Það eru náttúrulega einhverju menn þarna úti sem að Og ég þekki nokkra sem er allt í þetta En það er, sko, getur maður ekki púlað allt ef maður er með öryggið á bakveðar ekki
0: 100%
1: Já Eins og þú í þessum uggskóm þínum, skilur
0: Já Misti þælir
1: Já Svo er bara öryggið á bakveð
0: þetta
1: Lættur þið ekkert segja
0: þess að Bóð bara klæðast í Ef þið liðu vel
1: á.
0: Ég segi það alltaf Ef þið liðu vel
1: á.
0: Og ef þið finnst það flott
1: á.
0: Go for it
1: á. Nú ert þú í nægalanum Uggskónum
0: Nei, ekki ugg Ég er bara í inniskum
1: Á, inniskum Þú veitum það
0: Já
1: Á, já Það er svona
0: herri, við erum að fara í skemmtilega umræðu
1: þetta
0: smá
1: Já, við ætlum að fara í sko, feng, sko Þetta er ansi gott svona prompt Sem eftir að setja inn í ChatGPT sem að svona að því að núna er þannig að við notum gervigreindina nánast daglega í einhvers konar pælingum að spyr hann út í allt hún orðin já, kannski óþægilega nálægt manni eða mörguleiti þannig að maður bara spyr hann út í allt milli himins og jarðar Og það er náttúrulega þannig að hún geymir þessar upplýsingar.
0: Já.
1: Þannig að hún ætti að þekka því nokkuð vel.
0: Já.
1: Og við erum svona að fá hana aðeins til að lýsa karatennum.
0: Mm-hmm.
1: Og það verið gaman, við ætlum að hérna, vera með svona á svona lítið promptin þess að maður ræða eftir sem að verið gaman líka verið fólk að tjekka á sjálft. Mm-hmm. Varandi sjálf og sér.
0: Herru, förum við þetta smá, hlakka til.

0: Brennslan heldur áfram.
1: Herði, við vorum að þess að ræða hérna, gerðugrindin. Hún þekkjur okkur nú inn og út af því að við erum að spurja hann allt og ekkert. Erum við komin ekki þvælu með hvað við spurjum gerðugrindinu miklu? Þú veist, ég bara, þú veist, ég fæ bara eitthvað, með einhvern rauðan blett á hendinni. Ég bara, herri, hvað er þetta? Skilur, ég er komin í læknisráð, hvað gerðugrindinu?
0: Já, ég er að horfa hérna og ég sé náttúrulega söguna mína.
1: Já.
0: Ég er að spurja rosalega mikið, sko.
1: Já, maður notar þetta í allt, þú veist. Þetta er náttúrulega mjög, ég er búin að nota þetta sérstaklega mikið núna í kringum, hérna, í kringum yngra barnið mitt. Það er svona vökugluggar og hip versus non og spurningar einhverja matarvenjur, hvernig er að byrja á solid, svo svona aðskilur við. En svo nota ég þetta reglulega hérna líka bara svona fyrir einhverjar, ég nota alveg gimmið, þú veist, þegar ég fyrir æfingu. Þá byrði hann bara að setja upp bara ágætis pælingar. Það eru einhver þjálfari sem er ósáttu við mig þar.
0: Já, já.
1: En þú veist, bara svona, þannig ég sé ekki að fara út í þetta með ekkert.
0: Nei, nei, það er bara allt gott að blessa, ég meina, það er svo margir sem nota þetta.
1: Já, og maður er bara að spurja út um, þú veist, bara allt, bara samsetning á hjólinu sem þú gast patti í ammæluskjöf.
0: Ég var að spurja, gott að ég meina, ég var að, þú veist, það er líka að vera með söguna þína.
1: Já.
0: Ég sé að ég spurði gerðugrindan, ég var að spurja út í temúvör.
1: Það er örugglega hérna sem varst með hér, við vorum með eitthvað umræðum teimur en það er, þú veist, mann nýtir þetta allan í allt, þannig að hún þekki mann rosa vel, að því hún geymir allar þessar upplýsingar.
0: Akkurat.
1: Og það er svona ákveðið prompt svona í gangi núna, sem er svona svolítið skemmtilegt. Og það er þetta að spurja gerðugrindina og það er þetta, sko, að gera þetta, bara að gera, fara sjálf í gerðugrindinu og spurja. Það sendir byggt á öllum okkar samskiptum í gegnum tíðina. Hvaða persónur sjómasþáttum eða kvikmyndum líkist ég mest? Og þetta er svolítið skemmtilegt. Ég byrja hérna að lesa fyrir mig.
0: Já.
1: Sko, hún segir hérna, út frá því sem ég veit um þig, þú er gamla fróðleik, tölfræði og óvæntum staðrendum, ég er alltaf að spurra nátti eitthvað svoleiðis. Þú vilt oft fara dýpra en yfirborðið í umræðum, þú verist vera bæði greiningar sinnaður og hafa húmor fyrir kaldhæðinu og mótsögnum. Þú ert foreldri og þarft að takast á þeim í raunveruleg verkefni eins og svepp vandamæli hjá smábarni á sama tíma og þau verður áhuga á frekar nördalegum viðvansefnum. Við komum hérna að strauja mig.
0: Ég hefum við svipað.
1: Þú virðist meta skynsemi og gagnsemi meira en einhverja dramatík. Og hann segir þetta, mín fyrsta hugsun væri að ég væri eins og Phil Dunphy úr Modern Family.
0: Herru, þetta er ekkit way off.
1: En ekki vegna þess að þú sett kjánalegur eins og hann, getur stundu verið, frekar vegna þess að hann saminar mikla forvitni, óvænta þekkingu og alls konar hlutum, tilhneigingu til að vera mjög áhuga sem er með sérkennilega áhugamál og vera fjölskyldumaður sem reynir að halda mörgum boltum á lofti. Þannig að Phil Dunphy fær hérna aðal pælingunni hjá mér.
0: Ok.
1: En svo bætir hún við að ég geti verið svo Ben Wyatt úr Parks and Recreation. Ég hef ekki séð þá þætti.
0: Geggjaðir þættir? Ætti ég maður að sjá þá?
1: Nei.
0: Aldrei. Ben Wyatt er hérna sjá.
1: Myndurðu segja að þetta sé akkurat hjá hann eða?
0: Ben Wyatt er
1: Adam Scott-görin.
0: Akkurat Adam Scott-görin. Bara frábær karakter.
1: Ok.
0: Og nei, myndurðu þetta ekki tengja við hann.
1: Nei. Hvað? Þú veist, þetta er alveg frekar akkurat, sko. Já.
0: Þú átt eftir að fá líka með mig, sko.
1: Já, ég er spenntur, sko. Og ég veit alveg hvaða sjómaskarater þú ert, sko.
0: Hver?
1: The Richards.
0: Já.
1: Þú og Valdís konaðinn.
0: Já.
1: Eru copy-paste af Dick and Jane. Í Fun with Dick and Jane.
0: Já.
1: Valdís konaðinn er með sömu rödd og Jane.
0: Já, já.
1: Þú veist, og bara svona hvernig þið eru, hérna, óeppin og eitthvað og svona stundum, seineppin.
0: Já.
1: Þá eru því copy-paste af því pari.
0: Sko, það er eiginlega pínu akkurat höfður, sko.
1: Já, bara þegar fólk horfir á þessu mynd þá bara getið þið fengið að kynnast þessu pari, sko. Það er bara alveg stórkostlegt. En hvað segir gerðugrindinu þig?
0: Sko, hún segir, ég get svona í raun ekki vitað á áreiðalegan hátt út frá öllum okkar samskiptum.
1: Okay.
0: Því að okkar samband er ekki nógu gamalt.
1: Nei, þú notar þetta örugglega ekki jafn mikið
0: við. Nei, og en ég náttúrulega byrjaði náttúrulega, ég skráði mig ekki plus bara fyrir ná þessu ári, sko. En svona meða við það sem þú hefur verið að spyrja mig í gegnum tíðina, þá ertu eitt forvitin sjálfsmynd og hvernig aðrir skynja þig.
1: Já, það er hár rétt.
0: Já,
1: það er hár rétt. Þú ert alltaf að pæla hvað öðrum finnst.
0: Já, þú ert tilbúin að fá skapandi eða jafnvel svolítið persónulega túlkun. Okay. og þú orða spurninguna beint og án mikill að formála, ert pínu óþólumóð típa.
1: Vá. Wow. Ok, hún er alveg með þig.
0: Já.
1: Ok.
0: Það sem ég get sagt, þá ertu, ef ég ætta líkja við ykkur, þá ertu eins og Ted Lasso.
1: Já. Geðvikt.
0: Fótboltaþjálfarinn hérna karakterinn.
1: Já. Þú náttúrulega komst þér í coaching hlutverki í gær líka og...
0: Þú saknaði þess.
1: Já. Fannstu fyrir því?
0: Já.
1: Já. Viltu vera þjálfa aftur?
0: Nei, það er ykkur, það er afar tímafrekt.
1: Já.
0: En það var bara gaman í gær að stíðun á hliðalínuna og stýra og...
1: Já. Talandu þætti, tella svo eru þætti sem allir verða að horfa á sko.
0: Þó fílir ekki fótbolt, það skiptir ekki máli.
1: Nei, skiptir engum, þetta bara, þetta, þessi þættir hafa allan tilfinningaskalan.
0: Já.
1: Stórkostlegið þættir.
0: Algjörlega geggja þeir
1: sko. Skemmtilegu karakter, ég ætla ekki samt að segja sko, þú átti alveg til að fara kannski meiri fílu en tella svo.
0: Já, kannski.
1: Úr það eins fíldari stundum.
0: Ég, hérna.
1: Þú vaknar ekkert eins og Ray of Sunshine.
0: Nei,
1: alls ekki. Það er svolítið lengi gang.
0: Klukkutími gang.
1: Já, og ert alveg klukkutími gang.
0: Já.
1: Já. Það er alveg svolítið mikið ekki.
0: Já.
1: Ha.
0: Þú varst alveg klukkutími gang í dag, sko.
1: Meira. Já. Ég er ekkert almennilega komin í gang. Ég er bara, eins og við segja, fyrir þá sem voru stilli, við vorum að spila hérna leik í gær.
0: Mm-hmm.
1: Spila ykkur 60 myndur í fótbolta og ég bara er, sko, ég er ónýtur.
0: Já, en sko, hversu skililegt er það? Þú veist að spila 60 myndur ekki bara, þú veist ekki að spila 5 og 5?
1: Nei, 11 og 11.
0: Og spila 11 og 11, næst í hérna. Hérðu, wow.
1: Veitu hvað?
0: Ég var að fá rosalegt follow á Insta.
1: Aha.
0: I am Enduro.
1: Hérðu, Enduro var að fylgja þér?
0: Já.
1: Já, það er kóngurinn.
0: Hann er ekki með nema 163K.
1: Já. Það var flottur í boltanum í gær.
0: Geggjaður, flottur strákur.
1: Já. Herðið en já, ok.
0: Þetta var skemmtilegt.
1: Ég mælum bara með að fólk prófa þetta.
0: Já.
1: Þetta er alveg gaman svona í góðum vinnhóp og hérna að fólk getur lesið svona svolítið að því að hún var mjög akkurat sko lýsingin á þér.
0: Ég myndi segja það. Og, en
1: þetta er óþægilegt.
0: En þá spyr maður,
1: já.
0: Er þetta ekki pínu óþægilegt?
1: Ég verð að segja það, er smá óþægilegt, en auðvitað meikar þetta sens, það er verið að safna upplýsingum um þig allstaðar,
0: mm-hmm.
1: Sama hvort að gera, og ég rauninni líka bara á þínum samfélagsmiðlum á Instagraminu og Facebookinu, sko. það er óþægilegt,
0: mm-hmm.
1: Þegar maður hugsar um það, hversu mikið allir þessi miðlar vita um þig, sko. Ég fylgja einhverju einasta spori sem gerir á netinu sko.
0: Ég var að skoða einhverju eina golfkilvu bara
1: já.
0: Sem fæst ekki á hérna, Íslandi. Herðu, feedi mitt á Facebook
1: já.
0: Það er bara þessi kilva og það hefur verið auglýsina 40% off
1: já. Þetta er svona sko.
0: Free shipping.
1: Og eins og við margur talaðum þegar þú segir eitthvað bara upp á tegum neinn, þú veist, þeir eru að hlusta líka sko.
0: Já, 100%
1: Það er málið
0: 100% Herru, klukkan orðin 8:30 Tíminn fljótur að liða, við erum bara 8:30 með þáttinn og við erum að fá okkar bestu konu hérna til smástund.
1: Æjó, Dyljá, að mæta eftir örskammastund. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Netöryggi, diplómanám, er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
2: Ekki sækja ef þú horfir aldrei í kringu þig. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
3: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísi. Æs.
4: Sko. Ég lýsi því sem ég láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
5: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. 4. júní. Opið til 21. Glerártorg, fyrir góðar stundir.
6: Hvað ef námið væri traustasti vinurinn? Komdu í hestafræði í háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripir by Lovisa.
8: Komdu á

0: Þóralind. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
2: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Fjölskyldu fyrirtæki í yfir 115 ár. Fjórar kynslóðir úrsmiða. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
3: Bílson, sérhæft og vonta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.

0: David Guetta og Sia, það er rétt án að Dylja og kemur, hann lokaði mig bara aðeins að fara, kom skemmtilegt inn á Vísi.
1: Jæja.
0: Kongurinn, Magnús Jákum Pálsson.
1: Já, okkar maður.
0: Það er mikil king.
1: Já.
0: Hann setti hérna skemmtilegt tíu hlutir sem þú vissir ekki Hildi Björnsdóttur.
1: Nýja borgarstjórn?
0: Nýja borgarstjórn.
1: Ok.
0: Þetta er nefnilega skemmtilegt.
1: Já.
0: Og við bara rennum yfir þar. Fegurðardrottning, unga fólksins og borgarverkfræðingur.
1: Hvað er fegurðardrottning, unga fólksins? Hvað meinar Magnús Jokkum með því?
0: Já, Hildur Björnsdóttir er dóttir Katrínar Gísladóttur, húsfreyju og Björns Inga Sveinssonar, byggingateknifræðings og fyrirrandi borgarverkfræðings. Hún á tvo aldri bræður og þrjú yngri sískinni. Hún fættist í San Francisco 11. júni 1986.
1: Erum þú ekki með the green card?
0: Ég myndi halda það.
1: Wow.
0: Sess að mammenar, hún Katrín, hún var 18 ára gömul þegar hún tók þátt í fegurðarsamkeppni Íslands í háskóla bíói. Og hún var kjörin fegurðardrottning ungu kynslóðurinnar.
1: Já, stórt.
0: Það er bara þannig.
1: Ok.
0: Herðu, gerði gælunafni eða enganúmeri. Sískinni mín og frændfólk kalla mig Iddu. Ég hef haft að gælunafn frá því ég var barn og þykir væntum það. Þetta sagði Hildur sitt eftirlætis gælunafn.
1: Ætlum að hefði kallað sjálf á sig Iddu þegar hún var yngri. Þetta er svona Hildur. Hvað heitir þú? Iddu?
0: Iddu?
1: Skilur?
0: Já, herðu. Og skemmtilegi punkturinn hérna. Hildur fekk sér enganúmerið Iddu á bílnúmeraplötuna sína meðan hún var í verslunarskólan.
1: Já, geðvægt.
0: Alvöru?
1: Er enganúmer hot or not?
0: Það fer eftir hvað það er.
1: Já. Hvað sá ég í gær? Sá eitthvað enganúmer í gær og ég er bara svona hvað. Já, þú þart öryggi.
0: Manstu hvað þetta var?
1: Ég að púla þetta enganúmer.
0: Manstu hvað þetta enganúmer var?
1: Nei, þetta var eitthvað smá, þetta var eitthvað svona kynlýstengt.
0: Aha.
1: Já. Það var eitthvað svona. Og þetta var bimmi, skilur.
0: Já, og sjálfsög.
1: Það var eitthvað meistari bara á Live to Cruise back in the day, satna á.
0: Ég man eftir enganúmerinu Too Hot for You.
1: Já, einmitt.
0: Það var frækt enganúmer.
1: Já.
0: Það var gott.
1: Það var gott. Herðu, eitt enganúmer sem ég man eftir. See you. Það var gott. Það var þetta bara bruna framhjá. Já. Sjáumst.
0: Herðu, númer þrjú. Varandi hluti sem hún vissir ekki Hildi Björnsdóttur, nýja borgarstjóran. Hún sagði: ég stalst til að taka bíl foreldra minnum meðanótt til þess að skutla vinkonu minni heim þegar ég var 19 ára. Á heimliðinni rann ég í hálku og klest á hús. Ekki skemmtilegt að vakna morgunin eftir þar.
1: Já, hún er þó allan að vera 19 ára, hún er komið bílprófið.
0: Leiðilegt sko.
1: Já,
0: herðu, þetta...
1: Ég þekki nú að hverja sem hefa tekið bíl foreldra sinna á þess að vera með bílpróf.
0: Þú kannski?
1: Nei.
0: Nei,
1: ég, þú veist alveg að ég ger ekki svo leis.
0: Láglíðin. Herðu, fleira. En aðeins sjö dögum eftir að Hildur eignaðist aðra dóttur sinni árið 2017, þá greindist hún með eitlakrabba minn.
1: Einmitt.
0: Og þurfti að fresta fyrirhuguðu námi sinni við Oxford Háskóla. Og hérna og virðist bara hafa sigrast á því.
1: Algjörlega.
0: Já.
1: Vel gert.
0: Sko, Hildur á eitt sonur fyrra sambandi með Jóhanni Má Helga sinni, framkvæmdastjóra Volt á Íslandi. Hann er hvað þekktast fyrir þáttöku sína í Dr. Football.
1: Já.
0: Og stýri ekki hérna þáttunum í hérna Fjárvöru Hjörvars. Hildur er gift núna í dag Jóni Skafta sinni, lögfræðingi og athafnamanni.
1: Þetta er gríðalega glæsilegt par.
0: Það er svakalegt sko.
1: Já. Þetta er eitt af svona glæsilegustu pörunum eða verið gerður ykkur listi.
0: Já.
1: Að glæsilegum pörum, þau verða alltaf á hann.
0: Vissir þú það, þetta er skemmtilegur skemmtilegur fróðleikur hérna og skemmtileg staðrind Hildi. Annað sem kom fram þegar að Sindri Sindrason heimsótti Hildi og Jóna á einimelin var uppáhaldsskór Hildar væru bláir Manolo Blahnik skór. Skórnir eru sem sambarilegir þeim sem Carrie Bradshaw, aðal persónan í Sex and the City, gifti sig í fyrir kveikmyndinu sem hann gerði upp á þáttunum. Hún var í sömu skóm.
1: Já, ég sé hérna. Þú eru glæsileg skór.
0: Já. Númer 8. Undarlegt áhugamál.
1: Skemmtilegt.
0: Já. Hildur var spurð hvert væri hennar uppáhalds áhugamál sem gæti þótt skrítið og svaraði hún: símaöt. Og nei, ég er ekki orðin og gömul í slíkt.
1: Ok.
0: Sem sagt, fjórum dögum áður en oddvita áskorun birtist það árið hafði Hildur mætt til Gústa B sem var hérna á FM og gerði símarhekk í jafnaðarkunni Jóninu. Það með að ef við fáum Hildi hérna, spurningum að láta hann að gera eitthvað hrekk.
1: Alltaf.
0: Er það ekki?
1: Ef þetta er áhuga mál hjá hann að gera símat.
0: Já.
1: Það er eitthvað sem ég tengi lítið við.
0: Já.
1: En það erum við minna í því hér, við erum ekkert mikið í símatunum.
0: Nei, við höfum látið það alveg vera.
1: Já, í svona fjögur ár höfum við bara ekkert verið að gera það.
0: Nei. Þau eru döglegið í sig trafíkinni.
1: Já. Það er ekki bara lefaðið mega þetta.
0: Já, og svo hérna nummer níu. Hún er með sterka skoðanur hún Hildur. Og munnin fyrir neða nefið ákveðin. Áður en Hildur leiði pólitískum andstæðingum að finna fyrir því. Þá letur hún einu sinni Mörtu Maríu, ritstjóra Smartlands, eitt sinn heyra það.
1: Já.
0: Marta María skrifaði pistilinn fótósjópar af sér Instagram myndir. Þetta var þann 15. oktober 2014 þar sem hún gagnrýndi 23 ára íslenska stúlku sem hefði lagfært myndir á Instagram með Photoshop til að virka grenri. Marta María nafngreindi hana ekki. Myndirna voru þegar komnar í dreifingu og skömmu síðar steig bloggarinn Helga Gabriela fram. Við kenndum umrætta myndir væri á henni og hún hefði lagfært myndirnar. Og hún var náttúrulega gagnrýnd svakalega Marta. Og Hildur skrifaði skoðanagreinina af hræsni og mittismálum.
1: Já, á.
0: Það er bara þannig.
1: Var hann í bífi við Mörtu Maríu?
0: Heldur betur.
1: Við þurfum að spura henni líka út í þetta.
0: Við þurfum að gera það. Og síðasta, undarlegur bragðarefur.
1: Já.
0: Sko,
1: hvað fær hann sér í bragðarefin?
0: Það kom þar fram að Hildur fengið sér einungis bragðaref úr Ísbúð Vesturbæjar og væri sérstaklega uppáldi hjá hann að setja hokkipölverstífu, banti og þrist.
1: Ég get alveg trúa að þessi er bara góður
0: bræður. Bara, ég get trúa að þessi sé bara vinnur.
1: Ég held að þessi bara geðveikur.
0: Má þarf eiginlega einhvern veginn bara að prófa þennan.
1: Sko, banti er ekkert endilega sem þú ferði eitthvað, þú veist, ég þekki engan. Engan.
0: Ég hef aldrei fengið mig banti í bræður.
1: Sem fer út í búð, nei bara fer út í búð og kaupi sér banti.
0: Banti.
1: En þú veist, svo er það í svona, þetta er í hérna Celebrations pokanum mínum.
0: Akkurat. Mitt,
1: og oftar en ekki er þetta svona síðasta sem er eftir. Svo ferði þér eitt banti. Þetta er bara gott súkulega, sko. Og bantið í bræðaref, þannig að þú ert með ísinn, smá kókos eitthvað næs í því. Ég held að þetta sé bara góðu bræðarefur.
0: Þetta ekki?
1: Heldur getur farið á Ísbúð Vesturbæjar og pantað hérna einn Hildur Björs.
0: Setar þetta ekki bara á seðilinn?
1: Það verður stert.
0: Vesturbæjar er líka mekka reykja ykkur, sko.
1: Já, man bara, þú veist, maður manna þér gamla góða Ísbúð Vesturbæjar, sko.
0: Já.
1: Við Mögga Frímanns,
0: sko.
1: Það var þegar ég var út að nesi, þau byggjur náttúrulega bollagurinn sem bara áttu þetta fyrst, sko.
0: Já.
1: Og það var þetta þannig, þá var þetta hérna í Hagamelnum. Og það var það, sko, það skipti ekki máli. Hvort það var mándag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag, föstudag, laugardag, sunnudag, sko. Skipti ekki máli þótt að það hefði verið mínus 15 gráður úti og sko, bara veður, styggilegt veður. Það var alltaf röð að bara melabúði.
0: Ég veit að ég man eftir þessu. Ég bjó í Seljahverfi.
1: Já, þú gerði þér ferð bara í strætó til að fara náður í Vesturbæri.
0: Já, og svo því ég fekk bílpróf. Já. Og kerði ég að nörgla svona tvisar í viku.
1: Já.
0: Þá fór maður bara ísrúntin þangað. Haldi hvað það var risa stort.
1: Það er bara í röð í 40 mínútur og varst ekki svona buggaði það. Sko.
0: Og nú er það bara komið út allt.
1: Já.
0: Og pældi hvað ísbúðir þrífast mikið á Íslandi.
1: Já, já. Það er úkslega furðuleg pæling.
0: Eðlilega, það er slapp hérna í 8 mánuð ári.
1: Já.
0: Ég samt sé raðir sko í desember.
1: Já. En raðir í ísbúð eins og þarna back in the days. Já, ísbúð Mögga Frímanns.
0: Já.
1: Það er ekki til eins í dag sko.
0: Nei.
1: Þær voru svakalegar sko.
0: Og bara langt
1: já, út okkur. Já, þeir vita sem vita.
0: Vita sem vita.
1: Já.
0: Herðu, þetta var skemmtileg yfirferð. Diljó, hér er þetta smá stund.

0: saman á miðvikudegi, komin 3. júní í dag og við erum komin með okkar bestu konu. Og það er alltaf power með henni.
1: Classic.
2: 22 years. Það var svona
0: bandist. Bráðum 23.
2: Það er að vera 23 ár í radio. Þetta er alveg, hérna, þetta var rosalegt.
0: Dylja mín, velkomin.
1: Takk hella.
0: Herðu, hvað er að frétta?
1: Það er allt gott að frétta. Bara lífið smooth og ég er bara alltaf að syngja og eitthvað.
0: Já. Ó, Romeo, draxi, deytur og dó.
1: Yes, it.
2: Já, það þarf ekki þetta er svona lag sem ég hugsaði alveg en ég var að hlusta það og ég hérna, hugsaði alveg, það þarf ykkur svona ykkur nettur tiktokari sem er með gítar eða eitthvað kann að þess að syngja, hann þarf að taka setna versið ef að ég væri á laginu skilum við og hann myndi syngja Ó Júlía.
1: Hey, Romeo perspektiv.
2: Skilur við pælinguna?
1: Já.
2: Var það steikt?
1: Akkur gerðu þú
2: þetta ekki? Ég var ekkert í það. Ég hef ekkert í það. Nei, það væri gaman. Það væri skemmtilegt. Af því ég held mikið upp á þetta lag. Ég hérna hlusta á það bara, við vorum að ræða hérna þessum daginn. Og ég hlustaði bara á því göngutúrnum og það svona náði vel til mér. Þetta er góður svona príkóru sinni geggjaður á þessu svona inn í viðlagið. Úkisla næs. En svo datt ég inn á líka power og við vorum að þess að það. Við þurfum að spurja Dylja þess út í þetta. Af því að Dylja var náttúrulega í Eurovision og bara neldi flutningin og er í rauninni bara eina ástæðan fyrir því að maður er bara svona, maður áttaði sér á því bara ok, við eigum ekkert að vera að taka átt í þessar kefni, þetta fór ekki áfram.
0: Já, með margt annað þarna, sko.
2: Já.
1: Já, það er samt búið að helst ég breyta núna af því að það komi bara ykkur 2 ár eða 3 eða eitthvað, það sem var ekki dómnefnd í undanúrslitum. Það varð mér að falli.
0: Já, það var bara sími.
1: Já. En þú veist, það er alltaf dómara til öryggis ef símakostningin myndi eitthvað að klikka og þú veist, þannig að það eru til gögn um dómarana, þannig að það varð okkur að falla að þeir voru ekki með akkur á þannig ári sem ég var, sko.
2: Já, þú fegst þau gögn.
1: Já, þau voru byrt, sko.
2: Ok.
1: En hérna, en það er bara allt í lagi því þetta var fór bara nákvæmlega eins og þetta átt að fara.
2: Já, þú veist, en þú veist, bara að þú hefur ekki fengið að taka finalin er rosalegt fyrir
1: mér. Það kannski gerist eitthvað tíma setna.
2: Já.
0: En hérna Dylja, bara nú úr búin að vera vel sjáanleg núna, 2026, og ég spyr bara svona, þú veist, af hverju núna, þú veist, á þessum tímapunkti, ég meni, varst með Bubba í geggjulagi, ert að gefa út Ó Romeo, ertu bara all in núna?
1: Já, þú veist, þetta er meitt góðpælingi, ég múin að gefa út 4 lög núna á 5 mánuðum.
2: Já, vel gert.
1: Takk, sem er bara meira en ég gaf út, þú veist, 24 og 25 samtals. Það er held ég bara, hérna, eitthvað svona eldur í mér núna, þú veist, ég bara fekk eitthvað svona passionið aftur og bara svona forstan aftur í að skapa bókstælega, bara svona, þú veist, að Það er því að ég er alltaf búin að vera eitthvað svona að fara í stúdíu og vera eitthvað að syngja og vera og svo er ég eitthvað svona Æ, nefnir ekki, ég er ekki að klára þetta eitthvað. En svo núna er ég eitthvað svona bara virkilega þyst í eitthvað svona klára stöf og hérna.
2: Hvaðan kemur þessu auka kraftur?
1: Ætla að sé ekki bara ást og svo.
2: Þetta er klassíska stöfið.
1: Ekki, ég bara I went through it og núna er ég bara eitthvað svona ok, hvað langa mig að gera?
2: Það er að vera okkar íslenska Adele, það er bara ný plata þegar nættum ykkur.
1: Já, það ætla að sé ekki fyrir það, sko. Ég ætla að eitthvað svona bara heila kemistri á mín bara breyttist smá.
2: En það er kannski bara eitthvað sem að gerist, skilur við, það er bara það sem er fallegt við tónlistina, skilur við, það er bara, það kemur eitthvað svona, þú veist, eitthvað breakthrough, eitthvað öðrisi og þá getur allt í henni sami eitthvað, skilur við, og því að líður eins og þú þurfur að koma einhverju frá þér og það er kannski endgólið alltaf í þessu, skilur við, kannski þarf maður það, með einhver leiðin.
1: Já.
2: Er það ekki?
1: Já, maður.
0: Herru, þú ert ekki bara í músikinni, þú ert ekki fannig að kenna hérna, ert ekki komin í crossfit kennslu og...
1: Júp,
2: þetta er svona... Þú búin að vera
1: Já, ég er búin að vera að þjálfa í svona 2 ár og búin að vera að æfa í rúm 5 núna. Þetta er bara það tvennt sem lífum mitt snýst sko. Það er bara crossfit.
0: Hvað er máli með crossfit? Það tala allir að crossfit verði bara einhvers konar trúabröðum og bara kommunu og samfélagi.
1: Er þetta ekki satt líka bara eins og gólfið það?
2: 100%?
0: Já, já.
1: Ég er ekki partur af því community en það horfði ég utanfrá og er bara eitthvað, er eitthvað ruglaðið það?
2: Já.
1: Byrjið þið ekki, en af alla þættin ykkur á því að tala gólum. Þetta er bara eitthvað svona, maður verður bara held ekki neð, þessu, bara það er bara líf mitt snýst smá um gains sem er alveg smá sjúkt sko.
0: Herru sko, við ætlum að við ætlum að hérna, við ætlum að spila lagið Ó Rómeó sem er komið á Spotify.
1: Yes.
0: Segðu okkur aðeins frá laginu, bara Ó Rómeó, hvað hérna pælinguna, er þetta um eitthvað og hvað svona, já.
1: Þetta er um hérna það að tína sjálfum sér í ástarsambandi og hérna ég held eitthvað megin hérna, þegar ég samdi þetta, þá var ég ekkert að pæla í því endilega, en núna svona eftir á því ég svona líka bara heyra frá öðrum og eitthvað, þá held ég smá að allir sem hafi verið ástfóknir, ekki allir, mjög margir sem hafi verið ástfóknir, hafi fallið í þessa grifju, sko. Kannski eitthvað svona fyrsta alvarlega samband og eitthvað svona, að þá svona fleiði maður kannski smá svona sínum gildum eitthvað undir útuna, bara svona til að halda eitthvað öllum ferskum,
2: til að þóknast hinum aðlan með einhverju.
1: Já. Þannig þetta er bara um það, sko.
2: Jæja, við ætlum að fá heyra lagið, að svo ætlum við að fara í smá game, ekki?
0: Ó já, ég er að fara að setja ykkur, Dyljó bað það, geti ekki gert eitthvað flip, af því að Dyljó er flipuð, þannig við ætlum að fara í alvöru flip.
2: Let's
1: go!
0: Herru, byrjum á að heyra þetta geggjalag, þetta er Dyljó, nýjasta frá henni.
2: Beint í kerfinu.
0: Þetta er komið í kerfið?
2: Ná, já.
0: Nú er ég náttúrulega ekki lengur yfir, sko. Ó Rómeó, já, hérna er þetta.
2: Ekki á að gera því, kallar minn.
0: Herðu, hérna er Dyljó, Ó Rómeó, hækkiði í græjunum.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
1: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is

0: Rokki.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Ríftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp á þrjúleiti.
4: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Reykjavík Ink og Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
6: Komdu á

0: hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
1: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
2: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðja.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
7: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka mótna.

0: Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, til já. En þá hér hjá okkur og búin að heyra þetta geggjalega. Komið á Spotify, komið í spilun á FM og allt að gerast. Hlutabréfin eru há í Dyljá.
2: Ó já.
1: Há í Dyljá.
2: Já, þau eru græn.
1: Já, það er bara þannig. Herru, ég er að fara að setja ykkur í smá kontest.
2: Já.
1: Heitir einfallega Rýnd í röddina. Þar sem ég spila raddir, þetta eru allt Íslendingar.
2: Ó.
1: Og allt Íslendingar sem eigi að þekkja.
2: Yes. Það er svo óþægilegt, maður.
3: Ég væri alveg kúkt ef þetta væri ekki bara Íslendingar, sko. Já, ég það. Ég þekki ekki neina leikara eða eitt, sko. Svona erlenda.
2: Þú veist Morgan Freeman og... þú veist, þetta væri bara eitthvað Donald Trump. Það er svo þægilegt.
3: Já.
2: Skiljum.
1: En ég er að segja ykkur það. Þið eigi ekki að veri í vesinni með þetta. Þetta er bara gott og þægilegt.
2: Ok, eftir hvað spýtu upp í þessu?
1: Ef þið verðið rosalega góð, þá mun ég mögulega að gera það.
2: Ok.
3: Gera hvað? Skýta upp í okkur? What the fuck? Allar að gera það? Minni því sagði
2: ég sagði spýta upp í þessu tiljá.
3: Já, já.
1: Við erum ekki að vera að skýta upp í neitt.
3: Það var líka að skýta upp.
1: Það eru hvort eitthvað vill byrja.
3: Ég er yngri.
1: Þú vill byrja. All right. Dyljá, hver er að tala hér?
4: Ástæðan fyrir því að við dombuðum í þetta er að þessi lög sem við erum svona að tala um, þessi svona upp úr 98, kringum aldamótin og svona aðeins inn í þetta.
1: Einar Bárðarson!
2: Vá, hvað er dattinn? Vel gert.
1: Já,
2: það er alveg
3: geitinn.
1: Við byrjum þetta þægilega.
3: Og hengils, geitinn.
1: Byrjum þetta þægilega.
2: Minn ferðafélagi.
1: Blóter, hver talar hér?
5: Og fylgdi henni eftir landið, þá var ég með 14 tónleika.
1: Já.
5: Og svo svona er ég búin að læra aðeins á reynslunni að ég verð svolítið þreytt þegar maður tekur svona marga. Að ég ætla að vera skynsamar í ár, en... og fylgdi henni eftir landið.
1: Fáum dæmis lána frá Ívar Gunns.
2: Já. Ég var alveg með hann og það. Leif mér að heyra þetta örlið bara í smá í viðbúin.
5: Og fylgdi henni eftir landið, þá var ég með 14 tónleika.
1: Já.
5: Og svo svona... er ég búin að læra aðeins á reynslunni að ég verð svolítið þreytt þegar maður tekur svo marga að ég ætla að vera
2: Já,
1: sjálfsögðu. Alvöru kanna.
2: 14 tónleikar, svolítið þreytt, ég tek svo marga.
1: Alvöru kanón.
3: Það er að rýna í hvað hún er að segja. Hver er með 14 tónleikar?
2: Var þetta Birgit Haugdal?
1: Er það loka svar?
2: Já.
1: Loka svar, segir Blóter.
6: Eru menn orðið geðveikir?
2: Ja.
1: Það er ekki rétt, viltu stela þessu til
3: já? Já, sko, ég er þetta Guðrún Árný.
1: Plátarinn klikkað illilega þarna inn á okkar fremstu tónlistakonum. Það er enn og aftur, konur og plótar.
2: Ég minn einu ekki svona eina þetta, sko.
1: Það er bara þannig, þetta var eins og það er.
3: Ég er bara að rústa.
1: Herri, Dyljá, þú átt næsta svarið.
3: Já.
1: Hver er þetta?
5: Já, þá náttúrulega bara þurftum að segja nei við alls konar öðru.
1: Já.
5: En nú er ég opið fyrir því og er núna alls konar svona þessi litlu flottugig líka. Jólalabur fyrirtækja, bæði hátíðinni og kvöldin og alls konar bara.
1: Já, Regina!
2: Já.
3: Wow. Þetta er bara eina mínu nánustu vinkonum í dag, sko, og vorum saman á tenni og fengum okkur 2, 3, 4 þar, sko.
2: Jöfell, er það steikt vinasamband?
3: Ha?
2: Þú og Reginó, sko?
3: Neini, akkurri.
2: Bara eitthvað?
3: Og Svenni?
2: Og já, þetta er náttúrulega topp fólk, hvað er ekki það, sko?
3: Þeir eru
1: ekki bara líka, er þetta ekki úr kirkjunni bara?
2: Já, þetta er kirkjupælingin.
1: The church.
3: Hún er svo, hérna, ógisla hlý og góð manneskja, sko. Mjög auðvelt að vilja vera vinkonuna, sko.
1: You desperately need a point.
2: Hún er 5-0 yfir, sko.
1: Já, en ég ætla bara að gefa þér þetta.
7: Svo gaman við Tínu líka, hún er það er bara allur aldur, sko, alveg frá tvítu og upp í sko, þessna sextuð, sko. Mm-hmm. Það fíla allir Tínu Turner. Mm-hmm. Svo gaman við
2: Sigga Bindins.
1: Já. Það hefði verið
2: vont að klikka þessu maður.
1: Já.
3: Þegar ég var ljósahærð, þá var ég alveg svo Sigga Bindins.
2: Já.
1: Dyljá.
3: Þú sagði alltaf að hún væri mamma mín. Já.
1: Hver er þetta?
8: Þetta er náttúrulega allt saman selfisingar og hvergeringar nema ég. Þannig að við erum að fara heim. Við erum náttúrulega hljómsveitinni frá Selfossi upprunalega. Og þetta verður eitthvað skemmtilegt, sko.
3: Einhver í hljómsveit frá Selfossi? Mm.
9: verði ykkur í þá hérna.
10: Að ég spildi aftur?
9: Já, takk.
10: Hlustaðu?
11: Þetta er náttúrulega allt sama selfisingar og hvergeringar nema ég. Þannig að við erum að fara heim. Við erum náttúrulega hljómsveitinni frá Selfossi upprunalega. Og þetta verður eitthvað skemmtilegt sko.
10: Hann segir allir selfisingar og hvergeringar nema ég.
9: Ó, oh, býttu, er þetta hérna, er þetta Magni?
10: Já!
9: Samt, ég bara veit að hann var í
10: Vá, hún er ekki klikkað ennþá.
12: Já, eru allir á móti sólgæðinni líka og Selfoss og Hveragerði?
9: Ég er bara vissið það sko, for some reason.
12: Hún er frá Suðurlandi. Skýnum á móti sól bara bæðið hennar.
10: Já, og líka land og sinir frá Hellu.
12: Frá Hellu.
10: Já, Kolsælli.
12: Suðurlandi maður.
10: Blóter!
12: Já.
10: Hver er þetta?
13: Það var heilög stund og mér finnst bara hugsunin við það að ég sé að fara að vera á skjánum.
12: Já, þetta er Sigga Ósk.
10: Já, Sigga Ósk, maður.
12: The Queen.
10: Herðu, til já, hver er þetta?
14: Og svo komið sveiflur á milli þar sem maður langar ekki til þess. Og hérna, og bara verður sefiðar þegar maður hugsaður skóla og hérna sér bara fyrir sér einhverja doðranta og...
9: Þetta er mjög fullorðin maður vel að máli farin. Hver notar orðið
12: doðrandur? Það er pæling.
9: Hvað er þetta? Bara, ég veit það ekki, Kári Stef
10: ekki rétt. Stelarsblóttir.
12: Ég elum mér að heyra þetta eins
14: og svo komið sveiflur á milli þar sem hann langar ekki til þess. Og hérna, og bara verður sefiðar þegar maður hugsa um skóla og hérna sér bara fyrir sér einhverja doðranta og...
12: Nei, ég er ekki með það, pass.
10: Þetta er Siggi Stormur.
12: Já. Ég var aldrei með hann í hausinn.
9: Ekki, heldur sko. Nei. Kári Stefán líka mjög poor guess.
12: Já, það var það. Það var svona eitthvað.
9: Já, það var gaman maður.
10: Hann tala líka og stilja og er alls ekki að giska á þetta.
9: Já.
10: Herðu, hver á svarið þinn?
12: Egill,
10: hver er þetta?
15: Jú, fjölbreyttir sko, hérna, ég næg að halda börnunum mínum í rútínu en já. Ég næði enga meginn með sjálfa mig þannig að ég, hérna, ég veit aldrei hvað næsti dagur byrði skauti sér.
12: Meðan þetta er alveg svo reikina líka. Veitu, spila þetta einu sinni.
15: Jú, fjölbreyttir sko, hérna, ég næg að halda börnunum mínum í rútínu en já. Ég næði enga meginn með sjálfa mig þannig að ég, hérna, ég veit aldrei hvað næsti dagur byrði skauti sér.
9: Vá, hvað þetta er líkt á reikinu.
12: Er það ekki það?
9: Jú, myndan setja reikinu tvisar, þetta drink
12: question. Nei, það væri svakalegt sko.
10: Ég, alls ekki, ég skal bara gefa það út núna, þetta er ekki hún.
12: Ég er ekki með það.
10: Þú ert ekki með þetta?
9: Ég er með þetta.
10: Já.
9: Er þetta Stefania Svavas?
12: Nei.
9: Nei.
12: Nei.
10: Þetta er Salkasól.
9: Ah.
12: Ha?
9: Ha?
12: Veitu, ha? Leif mér að heyra.
15: Jú, fjölbreyttir sko, hérna, ég næg að halda börnunum mínum í rútínu en já. Ég næði enga meginn með sjálfa mig. Þannig að ég, hérna...
9: Þessar þrjár eru allar með svona eiginleika í röddina og er svona hljóma allar þegar tala eins og þessu nýbúnar að reykja síkó. Sem er geggjað, sko. Heila vildi að ég myndi hljóma hann, sko.
10: Eru Dylja, þú getur sett síðasta naglan í kistuna á Agli Plóter. Hver er þetta?
16: Já, það var svona, þetta eiginlega spratt upp úr smá nokkru samtölum bara að halda tónleikunum áfram. Þeir hafi verið svona, já, gert íslenskut.
10: Friðrik Ómar! Herðu,
12: pakkaðir
10: saman.
12: Og ég segi líka þessum svo gott við þetta er að þarna sjáum við hversu mikið legend Ívar Guðmundsson er. Þetta voru allt við töl frá Ívar Guðmundsson.
10: Sjálfsögum, við bara, þetta fer ég bara í að gæin er bara með einhverja stærstu viðtala möppu sem sögur fara af í útvarpi.
12: Sko. Það er þannig, sko.
10: Já.
12: Það er bara það mikið legend, hann er bara með all viðtölu sem hann tekur inni, skilur.
10: Það er bara þannig. Dylja, hrikalega gaman að fá því heimsókn.
9: Það er mikið varta gaman.
10: Til hamingju bara með nýja lagið og bara til hamingju með öll þessi lög.
9: Takk fyrir.
10: Og við lögum bara til að fá því aftur í heimsókn. Hvenær kemur nýtt lag?
9: Haust.
10: Haust?
9: Woo!
12: Geðvægt.
10: Sjáum við bara ferska þá. Dylja, takk fyrir komuna.
9: Takk alveg fyrir.

0: Þetta er Girl Power áfram í stúdíónu hjá okkur.
1: Ó já. Og það er búið að vera mikið í gangi núna á samfélagsmiðlum sem að náttúrulega Rikki er ekki endilega kannski besti maðurinn til að fylgjast með. Af því að hann, þú ert lítið inn á socials.
0: Mm-hmm.
1: Svona bara, Rikki það er, ætla ekki að setja á aldurinn, ja?
0: Nei.
2: Nei.
1: Nei, nei. Hann er alveg á þínum aldri, ja? Hugulegir að skrolla, en þú ert í, bara, þú ert í golfi, við getum orðað þannig.
0: Já.
1: En það er búið að vera rosalega mikið í gangi á samfélagsmiðlum búsikastíð og maður er búin að sjá Pattahæmi að vera eitthvað aðeins að bögga Birgittu líf og bögga Adam Karl og góða sportur og það er allir að fara upp.
0: Já, eitthvað upp.
1: Það er allir að fara upp. Mm-hmm. Þú veist, gói fór hann í Hallgrímskirkjuturninn og eitthvað á Höfðatorgið eða eitthvað þetta var hann. Birgitta líka er gott betur í gær og við tölum nú aðeins það í fyrstu kynningu þegar hún ákvað að klífa fjöll, stærsta fjall á Íslandi. Gott fólk. Gvandarsnúkurinn var tekin bara í gær á stigavélni.
2: Það er svo mikið geðviki.
1: Það er svo mikið geðbilun að ég á ekki orð yfir það að vera að gera þetta. Því að þú veist, þess að ég sagði líka, þetta er svona vélin, þetta er svona, þetta er, ég myndi segja ákveðin svona, jú, sköpun satans, þessi vél. Ég bara, ég tengi ekkert við hana. Ég fyrir 10 mínútur á stigavélina og ég kom með blóðbræði í munnin. Birgitta lífið mætt, vertu velkomin.
3: Takk fyrir.
1: Hvernig er standi í dag eftir, og hvað varstu lengi að stiga vélina?
0: Byrjum á því.
3: Ég var 3 klukkutíma á 11 mínútur non-stop.
1: Það er rosaleg pæling.
3: Já, ég bara, ef ég hefði æft mig fyrir þetta, það er ekki gert þetta, en ég bara
1: Nei,
3: fór og gerði það.
1: Já, ég hérna, ég búin að vera að væla svolítið yfir í dag, komur illt í líkamann. Spilaði 60 minna hópáttaleik í gær, ég gat ekki sofið.
3: Já, einmitt, ég var kynni er 0.
1: Já, já, en það er svo það er. En
3: ég sko, var líka að klára æfingu núna, sko.
1: Já, ég er að fara 18 hólur eftir.
3: Mm-hmm, á bíl.
1: Býta aðeins, við þurfum ekki að segja það alveg strax.
2: Ég er að reyna að fá hann í að taka röltið, taka
3: líkamsræktina. Þú verður að taka röltið og lappið
2: úr þér, sko. Já, það er málið, þú veist, þú erum svona harsperur og svona, þú veist, er ekki þá bara betra að taka rölt og svona
3: 100%,
1: 100%.
3: Endurheimt.
1: Endurheimt, klálega, fá sér ná prótini og taka röltið. Já, já, ég, sko, talandi um prótin líka, þetta er loksins eitthvað að skýrast, þú veist, Birgitta búin að posta einhverjum skvísmyndum að sér sem er ekkert nýtt, en þetta er svona eitthvað ekstra, eitthvað, rosa mikið í gangi. Og það er búið að vera mikið marketing í kringum þetta og engin vissi neitt fyrr en nú.
4: Já.
1: Hvað erum við með, Gyða?
4: Herðu, við erum með kolsýran próteindrykk með 20 grömmum af próteini, sjúklega feskan og léttan með jarðabyrju og límónubræði.
1: Næs. Nice. Próteindrykkur í 20 grömm prótein er bara, það er
3: That's a lot.
1: That's a lot.
3: Þetta er alveg próteindrykkur og okay. Þetta er sérst þróað af Ölgerinu og Vörklass saman.
1: Geðvegt, til hamingju með það.
3: Takk fyrir.
1: Eru ekki að taka test eftir benni?
4: Jú, endilega. Ja.
1: Hversu hreinskilin á ég að vera?
3: Bara alveg.
4: Bara 100%.
1: Þið eru örugg.
4: Við erum mjög confident.
1: Það er allan rosalega góð lykt að þessu. Það er jarðaberja svala lykt að þessu.
4: Já.
1: Hafið þið fengið það?
3: Já.
4: Já.
1: Ok, mjög góð lit. Oh my god.
2: Ókvæmt er ferskt.
3: Þetta er ekki eðla ferskt.
1: Herru, þetta er ógíslega gott.
4: Já.
2: Herru, þetta bara úr dós í glas og klaka.
3: Geðvegt.
4: Já.
2: Geðvegt.
3: Ég hef búin að vera að lifa þessu síðustu mánuði.
1: Sko. Herru, ég er ekki að jóka, af því nú ætli bara reynskilin.
4: Já.
1: Ég hef smakkað mikið á svona protein vatni.
3: Já.
1: Þú veist. Og ég hef alltaf verið með svona, það er eitthvað annað sem ég tengi ekki við, skilur. Ég myndi freka bara vilja setja duftið mitt og hrista, skilur. Bara eitthvað svona súkkulega bræða eitthvað, þannig teki ég inn prótein, sko.
3: Þannig erum við vön próteini.
1: Já, en þetta er alls ekki nei, þannig. Nei. Þetta er bara eins og bara góður, ferskur, orkudrykkur ef ég get svona einhvern veginn útskýrta, skilur.
3: Já, nema þetta er bara prótein, bara ekkert annað.
4: Það
1: er ekkert koffín, þetta er bara prótein og sko, það sem ég er náttúrulega tek sérstaklega því það er rosalega mikið inn að tala um peptíð núna. Peptíð hlaðin próteindrykkur. Hvað þýðir það?
3: Peptíð eru svona byggingareiningar úr próteini og í upp þá er kollagenpeptíð sem að vera til þar að kollagen er brotið niður í smærri einingar. Þannig að við erum bara peptíð hlaðin próteindrykkur.
1: Þetta er kollagen sko líka úr nauti.
3: Já.
1: Þannig að það er ekki þessi svona, því að kollafnum er til dæmis fiski kollagen eða ekki.
4: Já.
1: Þannig að þetta er svona aðeins annað í þessu tilviki.
4: Já, aðeins höfðu sig. Og svo erum við líka með misuprótein.
1: Já.
4: Og erum að nota algjörlega nýja kynnslóð af misuprótein sem að gera okkur kleift að drikkurinn sé svona léttur og feskur.
1: Það er prótein alltaf í gangi líka.
4: Já.
1: Mm-hmm. Þú veist, það er mataræði og hvað fólk er að setja onis hefur alltaf verið svona einhver pælinga. Það var, þú veist, einu sinni var þetta bara að herðið elga og elli málið, skilur við, og svo bara var bacon geðið tólt og svo allt í maður það ógísla og óholt og eitthvað. Mm-hmm. Það er prótein aðeins núna, prótein í öllum máltíðum og eitthvað á að gera rosa mikið.
3: Prótein hefur alltaf verið inn, sko. Prótein alltaf uppi. Náttúrulega líkaminn bara þarf prótein og við þurfum öll prótein til að byggja upp vöðvana. Mm-hmm. Og við erum náttúrulega öll að æfa og gera alls konar skemmtilegt, fótbolta og golf og það ekki.
1: En þetta kviknar svolítið kannski hugmyndin út frá því hvernig getum við gert það auðveldara?
3: Já, bara ferskasta, einfaldasta leiðin að prótíni, þú veist, það þarf ekki að blanda neitt.
2: Nei.
3: Og þú getur fengið þetta hvern sem er við daginn, þú veist, mótnana, fyriræðingu, áæðingu, eftiræðingu.
2: Mm-hmm.
3: Ég fekk mér einn í gærkvöldi, bara eiginlega á miðnætti, bara langaði svo mikið í eitthvað fyrir svefnin.
1: Eitthvað svona ferskt.
3: Ferskt.
2: Ég meina og einnig svona dós er bara 20 grömm prótín, sko. Já. Þetta er bara basically...
3: Það sem bara protein shake.
2: Bara ekki protein shake í dós.
3: Nefna bara ferskur.
2: Ferskur.
3: Mm. Og góðir, mjög góðir.
1: Hvað tekur svona process langa tíma að búa til svona maður?
4: Þetta tekur alveg tíma sinn.
3: Já, ég var með þetta að rifja upp. Ég held að segja akkurat, bara ég fór í júni fyrra á fundin upp í Algjör. Það sem kom með þessa hugmynd.
4: Algjörlega. Og svo erum við, svo sem lengur búin að vera bara að fylgjast með þessu markaði og skoða og pæla, þannig spenntar að þetta sé loksins komið út.
3: Og svo skrýta að þetta sé allt í hennum bara komið og megi tala með það.
1: Já, bara, og fyrsta sinna tegundar ekki, þetta verður aldrei verið gert aður svona.
3: Nei, ekki íslenskur alltaf.
1: Nei.
4: Já, ekki með mitt misuprótinni og kollagenpeptíðum.
1: Einmitt, hérna, erum við komin í svona pælingar á fleiri brögðum eða hvernig erum við að horfa þetta?
4: Gæti verið, sko.
1: Já. Mm-hmm. Við erum ekki að gefa upp á mikið.
3: Búið að smakka alls konar, sko.
1: Já.
4: Já.
1: Mm-hmm. En þetta er sko að þið lokuðu, ekki endilega lokuðu því, þið voru að koma að æfingu.
3: Já.
1: Hvað hérna var það?
3: Við vorum núna klukkan 7:30 með bara æfingu á Auto. Og það var bara fullan klúbbastemming.
1: Já, geðvegt, bara í bjórlíktinni í bar.
3: Það var allt skúrað. Þetta var iconic. Þetta var svo nice. Gaman og það var svo mikið stemming og
4: já,
3: mér er búið að dreyma svo lengi að gera svona event.
1: Já, geðvegt.
3: Þannig að þetta var bara algjört væp.
1: Hefnaðist vel.
3: Hefnaðist mjög vel.
1: Mólin okkar, hefur eitthvað að ræða mólan okkar? Við megum alltaf að ræða mólan.
3: Við megum alltaf að ræða mólan, ekki. Já, hann fór aðeins til hliðar inn á bað á meira öngunni.
4: Já,
1: allt er smáður. Mólið þurft að fara að losa
3: sko, þegar þeir strákunir haldið að sé ekki tekið á því bar, það er mjög stór miskilningur.
1: Já, ég tala alltaf um þetta þegar þú kemur hérna. Mér langar svo að prófa þetta.
3: Já, hvernig væri bara að koma? Ég bauður á þessu æfingu, sko.
1: Ég veit að, maður þarf víst að sinna skildisjunum hér fyrst, sko.
3: Já, þú hefur alveg getað að hoppa.
1: Já, fara í klukkutíma frá Ríkið, þú græjar þetta. Já, það inni, já, inni bar, já, inni Pílates.
4: Mm-hmm. Já.
1: Þetta er eitthvað svona, ég séð eitthvað svona alveg jötna í því, sko.
3: Mm-hmm. Já, við erum sko búin að pæla að gera svona bro Larrys tíma. Ertu til í það?
1: Já, sign me up í Bro Laris, það væri eitthvað fyrir mig, sko. Þetta er ótrúlega flott, til hafa mikið með nýja drikkin.
4: Takk.
1: Hvað er hægt að fá, er hann komin í búði núna eða bara, er þetta bara alltaf gerast það?
4: Já, hann er bara á leiðinni í búðir, as we speak. Gæður. Og bara verið fáanlegur í dag, bara út
2: um allt.
4: Út
1: um allt.
2: Og verður þetta ekki vel sjáanlegt?
4: Jú, þetta verður vel sjáanlegt.
3: Fer ekki fram hjá okkur.
1: Eru skvísumyndunar að Birgitu á okkur svona plakandi líka?
3: Það er að leiðin upp.
4: Allt á leiðin upp.
1: Það eru vörklass eru uppi, ölgerinn eru uppi.
2: Já.
1: Íslendingar geta verið uppi líka, þau eru bara að taka eitt svona drikk, henda hann mjög ykkur og hafa það næs.
3: Yes sir.
2: Bara til hafa mikið með þetta.
1: Já, til hafa mikið með þetta og gangu sem allir best.
4: Takk fyrir.

0: Já. Þú ertu að lusta á brennsluna.
1: Ó já.
0: Heyrðu, plotter.
1: Já. Yeah.
0: Hver uppáhalds litur þinn?
1: Uppáhalds litur minn svartur eiginlega, sko.
0: Aha.
1: Ég er eiginlega mest í svörtum, en eða þetta velja eitthvað svona litur.
0: Ég er ekki nú tökum við hvítt og svart út fyrir svega.
1: Já.
0: Bara litur, litur.
1: Já, blár þá, örugglega.
0: Blár?
1: Ég set aldrei í blá. Rauður kannski. Bíta eins, leið mér að
0: svo hugsa. Já, hugsa þetta. Ég er að fara að segja hvernig típa á þert.
1: Ó, út á
0: því. Þetta er háþróu rannsók frá Harvard háskólanum.
1: Já. Þá verð ég að segja blár. Ég, bara, ég hef ofta sagt bara bláan.
0: Herðu, þú ert með yndislegt og mjög líflegt ímyndunarafl og ert með smitandi hlátur.
1: Já. Myndurðu segja það?
0: Með smitandi hláturinn á Íslandi.
1: Ok.
0: Þú átt svolítið til að setja þér háleitt markmið í lífinu.
1: Ok.
0: Og stundum of háleitt.
1: Já. Nei, ég treysti rosalega á lottó. Skilur, ég er með markmið upp á að mér langar að eiga ógislega mikið pening.
0: Mm-hmm.
1: En ég er ekkert endilega eitthvað að vinna gett að því hvernig ég ætla að gera það. Ég er miklu meira bara svona að treysta á að ég vinni lottó.
0: Er það ekki svona háleitt markmið að treysta á að vinni stóra vinningin í lottói? Þú veist? Er það ekki mjög háleitt markmið?
1: Jú, þeir eru að segja það svona, jú.
0: Ég treysti á lottó.
1: Jú, það er alltaf fáralegt.
0: Ég held að þú haldir í alvöginni, þú munir vinna stólapottin.
1: Já.
0: Og ekki, og það er ekki tala íslenska, bara Eurojackpot.
1: Já, bara 5 ár, næstu 5 árin, þá er ég að fara að vinna stólapottin einhverstaðar.
0: Úrstu, ég er svo mikið fyrir líkindarekning. Hver er ætlið séu líkundar að vinna stólapottin í Eurojackpot? Ætlið séu einn á móti einhverjum
1: miljörðum.
0: Helsa.
1: Vinnur ekkert þetta, þú átt ekkert að vinna þetta. En ég er bara, það er eitthvað að segja mér það, þú veist, ég er
0: tekur þátt í öllu, tekur Eurojackpot, tekur Viking Lotto, tekur Lotto.
1: Ég er í áskipta Viking Lotto.
0: Ok.
1: Ég tek Eurojackpotinn þegar hann er komin í eitthvað x mikið.
0: Ok.
1: Bara ég sé hann bara, hann er þarna og hann bara eitthvað 6 miljardar, þú veist. Já, ég tek það alltaf.
0: Tekur með það?
1: Já, ég tek 2, kostar 7.000. Það er ræðileg pæling. Þetta er sko 10 ræður og jóker í Eurojackpot. Þetta er á 3 og 5.
0: Þú tekur 2 með
1: það. Þetta er eitthvað svona, þetta er eitthvað heimskasta fjármálastöf.
0: Hvað ætlum gera það? Einu sinni í mánuðið það?
1: Já, kannski. Ekki, ég næði ekki.
0: Ok, þá er þetta nokkuð eitthvað brjálaðislegu peningur ári.
1: Nei, þetta er samt bara, ég
0: vinnur einhver tíman eitthvað,
1: þú veist. Nei, ég hef vunnið 2400 kall í Viking Lotto.
0: Já. Þú hefur aldrei unnið eina krón í Eurojackpot.
1: Bíttu, ég get bara kíkt á það. Jú, ég hef alveg unnið eitthvað smá. En það er samt aldrei fyrir miðanum, sko.
0: Nei.
1: Ég held ekki.
0: Nei.
1: Þetta er svo, þú veist, maður sjá, sko, en að jú, þeir eru nokkrir hérna. Þeir eru að telja þetta, maður sjá, bara frá 27. ágúst 25 hef ég keypt 25 miðar.
0: Þar af bara á þess ári?
1: Já, frá ágúst 25.
0: Já, ok.
1: Það er ekki ár sem ég er að ná þar, þannig okay, að þetta er á 8 mánuðum.
0: Þetta er þá hvað, 25 sinnum?
1: Ég vil ekki gera
0: þetta. Það 25
1: sinnum 3 og 5.
0: Sinnum 3500, þannig þú ert búin að eyða núna á 10 mánuðum 87.500 krón í Eurojackpot. Það er rosalegt. Hvað kostar að þú ert segist þér áskrifundi í Vingalottói?
1: Já, það er 1400 kall
0: á mánuði.
1: Nei, viku held ég.
0: Ok. Þá fyrir við aftur í reiknir.
1: Það er ekki 1400 kall á viku?
0: Ná, 28 ára þetta 5 og 6.
1: Já.
0: Ára þetta 5600 á mánuði, sinnum 12.
1: Já.
0: Það er 67.200 eitthvað, þá ertu komin í 150 skallinu ári í þessi tvö lottó.
1: Guð minn góður.
0: Og svo er íslenska eftir sem þú tekur alveg líka reglulega þátt
1: í. Ég tek alltaf þátt í því þegar það fer bara yfir 10 miljonir eitthvað.
0: Já, við ekki að segja þess að eyða á árið 200 krónum í lottó
1: með það. Nei, Riki, nú er konan að senda mig. Egil plótir í kaps. Riki, þetta var ekki sniðugt að fara að gera þetta.
0: 200 skall ári í lottó með það. Og hvað til þetta skilir þetta tilbaka árið? 20 skall?
1: Ekki minna. Það Já
0: Já, herru, þið gæti mögulega þurft að taka fundu eftir þú og frúin.
1: Herru, 8. mæ, 26, þá vann ég 4710 krónur í Eurojackpot. Það er 8. mæ, það er síðasti vinningur sem ég vann þar.
0: Veistla.
1: Víkinglotto er ekkert að gefa mér neitt, sko.
0: Nei, nei.
1: Þannig að ég kannski hætti þeirri áskrift bara í byli.
0: Já.
1: En þá er máli, það er alltaf stutt í vinningin, sko.
0: Gerið það alveg, sko.
1: Mér líður eins og hann er að fara dett inn. Víkinglotto er bara dettin 2700 miljonir núna í dag Ég tek þátt.
0: Þú tekur þátt, við höldum með þér eitt. Takk hérlega fyrir þetta.
1: Þetta setjum við í þetta samingi. Eftir morgun þáttur landsins
2: í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
3: Netöryggi, diplómanám er spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
4: Reykjavík Inc. og Tuporg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni.
5: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkrippir í miklu úrvali. Klukkan.is. Komdu og

0: alla fjölskylduna.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: brennslan á miðvikudegi. Já, hérna hér, herru, við erum að fara að kveðja. Herru, við erum að fara í golfmótaröðun okkur eftir.
1: Já, já.
0: Við erum að fara í Brautarholtið. Hlakka mikið til. Það er eitt stykki fallegu golföllur, maður.
1: Já, það væri gott ef ég geti sagt bara að þetta væri minn heima. Ég ennlega er í Brautarholtinu. Það á að vera minn heimavöllur. En ég hef ekkit spilað nema svona 5 sinnum ári. Nýtt bara mína rauðu aðild í það. Hann er erfiður.
0: Hann er það.
1: Og það er ekki gott eftir fyrsta fyrstu mótaröðina.
0: Nei, nú ertu búin að spila tvisvar.
1: Tvisvar síðan.
0: Já, mm-hmm. Þú veist, þetta er bara tannhjól. Því meira svona spila þá kemst í betra æfingu.
1: Já,
0: ég vil fá þig bara á slett, þú veist, ég ætla ekki að gera svakalda. Ég ætla bara að fá þig undir 100, 99 bara sætti ég með.
1: Já, ég var ánægð með það. Ég var ránað með það, en það ég er ekki oft sem ég teki brautur alltaf undir 100, sko. Ég er bara þar í mínu leik.
0: Já, já, þú, ég hef trúið þetta. Ég er líka næ oft bara góð út við þér, sko.
1: Já.
0: Ég held þú skilir inn undir 100 í dag.
1: Já, það væri allavega hana risafréttir. Þið fáið nú að uppdata því, okkar bestur hlustendur.
0: Ég ætla ekki að gera, of mikla kröður og sjálfum að líka. Ég ætla að reyna bara að skila mér í kringum 80.
1: Já.
0: Að því ég er lítið búin að spila á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Búin að spila samtals 27 hólur.
1: Já, á Íslandi.
0: Á Íslandi.
1: En þú ert búin að spila þar ansi margar alendir.
0: Ég veit
1: það.
0: Já, þetta er bara öðruvísi golf.
1: Já.
0: Þetta er bara ekki sama.
1: Herri, við getum heilsugar mælt með drykknum upp.
0: Heldur betur.
1: 20 gramma prótein í einni svona dós og þetta er bara ógisla góðu drykkur.
0: Mm-hmm.
1: Það verður bara að segjast alveg svo
0: er. Það er bara þannig.
1: Þannig að þetta getur verið gott millimál fyrir hvert sem er að fara bara og næla sér í ferskan drykk, mm-hmm. seta hann í klaka,
0: mm-hmm.
1: jafnvel, ef þú ert í gýr.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að þetta kom í allar búðir, mm-hmm. þau voru hérna hjá okkur án, Birgitta og mm-hmm. Gyða að segja okkur frá þessu. Dylja og nýja lagið hennar komið inn á Spotify og Romeo, það er alveg lag.
0: Heldur betur.
1: Og svo erum við búin að vera bara í góðum gýr og hlökkum til að vera með ykkur hérna aftur á morgun. Það er heill hellingu framöndan á morgun. Veistu hvað við erum bara að gera á morgun?
0: Hvað er
1: alltaf spenntu fyrir því?
0: Já.
1: Áslu Arna er að koma til.
0: Herðu, hún er náttúrulega búin að vera í USA og hún er að fara að setjast inn á þing í smá tíma og...
1: Já, hún er búin að...
0: Bara heyra þess um, þú veist, ekkit að drekja þess í pólitík, bara spyrjum the American life.
1: Já, bara fara þess yfir þetta ár í New York.
0: Já.
1: Bara hvað er búið að vera að gerast og mm-hmm. hérna nýja áhugamál og nýja pælingar og hvernig var að kúpla þessu út og svona. Mm-hmm. Við þurfum bara þess að fá hana í gott spjall hérna að varandi það. Við ætlum að ræða tattoo á morgun líka.
0: Mm-hmm.
1: Það er alltaf stemming, það eru þetta Icelandic Tattoo Convention að það fara af stað núna helgina. Það er nú alveg eitthvað sem að fólk veit hvað er búið að vera ansi lengi
0: mm-hmm.
1: og meira til að verðum í góðum gíra á morgun. Það er Jóhanna Helga sem tekur við hérna og verðum með okkur til 2 í dag áður en að trafíkin verður svo hérna setnipartin. Jóna Margrét og ég veit nú ekki hver er með henni í dag því að Guðun er farin smá sumafrí.
0: Þannig
1: að það verður stemming setnipartin hjá okkur eins og alltaf. Þökkum fyrir okkur, hlökkum til að heyri ykkur milli 7 og 10 í fyrramálið, gangið á Drottinsvegur.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Glettur. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
5: Ekki sækjum eða voru aldrei fannað tré. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktum fyrir 5. júní.
6: Komdu á

0: Smáralind.
1: Lúkkið er ekki klárt fyrir en skattið er komið. Sign, sign.is.
2: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
3: Njóttu sumarsins með fersku, límónu og hindberjabragði sem þú finnur bleikandi létt í næstu búð. 7up Pink.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 3. júní og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, miðvikudagur hjá okkur við ætlum að fara í hot takes eða svona óvinsalar skoðanir. Þetta svona blanda af þessu tönnu. Vist, ég veit ekki, hot take kannski bara óvinsal skoðun á íslensku? Þetta allan valid pæling. Ég, já, hot takes, óvinsal skoðanir, hvað sem við viljum kalla þetta. Herri, við ætlum að fara í girl math að sjálfsögðu og ég með geggjað girl math alveg nokkur dæmi fyrir okkur í dag. Og já, síðan ætlum við líka að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Byrjum á veðrinu, klassískur íslendingur hérna þarf að byrja að tala veðri. Dóldi svona þungt yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu en það hlýtt úti. Sem að, þú veist, ég veit ekki, getum að beðið eitthvað mikið meira á Íslandi, ég held ekki, sko. Þannig að, já, ég ekki dreif við þetta veður í dag. Herðu, við ætlum líka að hlusta saman á topp tónlist, eins og svo sem alltaf hér á FM 957. Og framöndan hjá okkur í henni, það Olivia Dean. Eitt gamalt gott með Justin Bieber og Nicki Minaj. En við ætlum að byrja fyrsta á þessi hér, þetta glænýtt frá Júli Heiðari og Dísu. Tja, tja, tja.

Lavín, Man I Need hér á FM 95.7. Það við ætlum að henda okkur yfir í ammælisbarnið hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. Eitt gamalt gott með Sean Kingston en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Maron Birnir.

er Sabrina Carpenter með Manchild hér á FM 957. Herri, ég held að sé ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í afmælisbarni þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn 3. júní. Herri, og það söngvarinn Miles Smith sem á daginn í dag. Hann 28 ára gamall. Við til dæmis með eitt glænýtt með honum í spilun lag sem heitir Drive Safe. Hann byrjaði sko að gefa út tónlist 2020, þannig að ég veit ekki, ég myndi að segja hann væri alveg svona frekar nýr, enda fættur 98, kannski bara eðlilegt að hann sé ekki búin að gefa út tónlist í mörg ár. En heyrðu, ef þú átt afmæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo njótiru vel í kvöld. Maður á alltaf að halda upp afmæli sitt sama á hvaða degi það lendir. Og ég meina, miðvikudagur, það bara geggjað að eiga afmæli og halda upp afmæli sitt á miðvikudegi. Basically getur tekt það inn í alla helgina þannig að þú færð svona nánast bara afmælis viku. Herði, framöndan í tónlistin hjá okkur, það eitt gamalt gott með Tayo Cruz. En við ætlum að byrja fyrst á afmælisbarni dagsins, þetta Miles Smith með Drive Safe.

0: Cruise, Break Your Heart hér á FM 95.7. Herri klukkan að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held að sé komin tími á fyrsta hot take dagsins en áður en við förum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Virka morgna 7-10
2: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar verið þið hjartanlega velkomin
0: Takk
3: fyrir
2: Þetta stóra deginum
4: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi
0: Hætt að segja þetta Mér varst ég ógislega kúlirna fyrir svona hálfri mínútu
4: Þú ert það ennþá, ég að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminu Þetta alvöru hrós
0: Þetta svakalegt, ég trú ekki sé hérna
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Voltas. Áttu eftir að sigla kringum Ísland á erlendu skemmtiferðaskipi. Áttu eftir að sjá óvæntar hliðar á landinu okkar. Áttu eftir að komast í land á nýjum stöðum og allt löðrandi í lúxus. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnám í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
6: Stórhátíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið 2 miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál betra með Pepsi.
7: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í boði Víking Léttul. Young Nico Drippin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
8: Í háskólan á Hólum sækir fólk með ástríðu og skýra sín á hvert hugur þeirra stefnir. Tækifærin bíða, strax að námi loknu, enda öðlast nemendur sérþekkingu sem atvinnulífið kallar eftir. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
9: Komdu á

Kæka og Eva Max með Whatever hér á FM 957 Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og ég hérna inn á minni uppáhald síðu Bored Panda og hér gæði sem setur inn það að eiga maka sem nakin bara alla daga alltaf ekki eins næs og hljómar og hann útskýrði þess að stanna að konan hans bara fari ekki í föt fyrir bara nokkrum klukkutíma eftir hún komi úr styrtu og þetta bara farið að pirra hann ok hann það En já, það besta við þetta sérst að þetta pirrar hann, hann vill ekki að koma sín sér nakin allan tíman eða alla daga og það kommentin undir Sounds like your wife needs a new husband og sko flest kommentin eru bara gaur, hvað að þér? En ég veit ekki, kannski verður þetta eitthvað pirrandi til lengri tíma ég hef ekki lent í þessu sjálf þannig að I don't know En já, flestir vilja bara að hann fara að kunna meta það konan hans sé sjaldan í fötum Herri, þetta ákveðið hot take og við ætlum að halda áfram í tónlistinni. Framöndan hjá okkur, það eru Ice Guys, Þormóður, Maron Birnir og Alaska. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta One Republic með Stop and Stare.

með leikona hér á FM 957. Herri, það náttúrulega tökur í fullum gangi á Ice Guys The Movie. Ekki vita að ég ætlaðan veit ekki hvenær hún kemur út, en hlakka samt mikið til að sjá. Ég held að þetta verði einhver algjör veistla. Þættirnir allan að voru geggjaðir, þannig að ég efast ekki að myndin verði góð. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Flóni og Birnir. Það herra hnetur mér, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér. Þetta Queen Rihanna. Just to

0: annan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, ég held sér komin tími á fyrsta Girl Math en áður við ferum í það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð.

0: 957.
1: Lífið er sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði með kerfleikskveðju 7 Up Pink.
2: Komdu á mið

0: Smáralind. Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Það opnar klukkan 11 alla daga á Lebowski Bar.
3: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólinn á Akureyri.

Justin Timberlake með Summer Love hér á 5957. Hann vill maður henda okkur í fyrsta girl með dagsins og þetta er svona eiginlega gert fyrir mig. Sko, mig langar í nýjan síma. Og nýr sími er náttúrulega fjárfesting af því ég nota minn náttúrulega bara til venjulegra erinda eins og að ringja að skrolla samfélagsmiðla og fleira en hann er náttúrulega líka vinnutæki fyrir mér. Þannig að ok, sko, ef að síma er orðin 30 ára gamall kostar nýr sími, ok, tjattir að setja upp ég held að nýr sími kostar aðeins meira þetta en nýr sími kostar kannski 180.000 180.000 eða þú átt hann í 36 mánuði það 5.000 kall á mánuði og 5.000 kall á mánuði er svona 167 krónur á dag sem er minna en einn orkudrykkur þannig að símin er eiginlega bara eins og að kaupa sér einn orkudrykkur á dag og ef þú ert að nota myndavélina bara í símanum þá ertu ekki að kaupa myndavél og þá þetta eiginlega frítt þannig að já, þetta var mitt girl math á hvernig ég get keft mér nýjan síma og ég held bara ég held ég verð að láta verða af þessu mér erist þetta alveg mjög reasonable herri framöndan í tónlistinni hjá okkur eitt gamalt gott með Justin Bieber Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta eru Chris Myndur Axel og Bubbi með

Þetta er Justin Bieber með Company hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2015 og var á plötunni Purpose og var sömuleiðis eitt af vinsælustu lögunum af þeirri plötu. Sko, fellur samt smá í skuggan sko, af eins og Sorry, Love Yourself og What Do You Mean, en það eru svona margir believers eins og aðdáendur Justin Bieber eru kallaðir að þetta sé svona eitt vanmetnasta lagið af plötunni og er lagið með bara 100 milljónir spilana á streymisveitum í gegnum hvað þessi 11 ár sem eru síðan þetta lag kom út og náttúrulega bara eitthvað gott lag. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Miley Cyrus með eitt gamalt gott. Herra, nýttis mér, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér.

0: Þetta er Miley Cyrus Party in the USA hér á 5957. Herðu klukkan að þetta í hálf tólf hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, erum við ekki að fara að henda okkur bara í eitthvað sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna? Ég held að komin tími á það, en áðurum við fyrir mig það, örstnögg, skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku Miðnættur opnun í karakter 20% afsláttur af öllum vörum í dag Karakter Smáralind
5: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
6: húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
7: Reykjavík Inngóf Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
8: Komdu á miðnætti.

so more than you know hér á FM 957 Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og þetta er náttúrulega bara, þetta er mjög klassist það er bara að horfa endalaust á sitt eigið Instagram story ég ger þetta vandræðilega oft og ég veit ekki, kannski á ég ekkert að vera viðurkenna ég, þú veist, ég horf örugglega svona 15-20 sinnum á mitt eigið Instagram story í hvert skipti Fyrst bara svo gaman að sjá hvað ég að gera. Kannski ég bara úxla sjálfselski, ég veit það ekki. En já, þetta allavega það sem að ég held að flestir geri, en kannski ekki allir myndi vilja viðurkenna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framundan hjá okkur Train MC Gauti, en við ætlum að byrja á einu glænýju í spilun. Þetta Purple Disco Machine og Ástís með Beat Off.

Drops of Jupiter hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í annað hot take dagsins hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Nico og Vince, það Zaza, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Joe með End of Beginning.

Þetta eru norðmennirnir Nico og Vince með lagið sitt Am I Wrong hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2013 og held ég bara annan daginn í dag eitt af þeirra stærstu lögum og var til þess að þeir urðu svona þekktir á heimsvísu. En lagið komst í fyrsta sæti í Bretlandi, komst á topp 5 lista í Bandaríkjunum og varð í raunum bara vinsælt allan heim og var eitt mest spilaða lagið árið 2014 í mörgum löndum. Fékk svona mikla platínu sölu multi platinum og var bara eitt svona stærsta norræna pop-hittið á þessum áratugi. Þannig að já, skemmtilegt svona að þeir hérna kynnast í skóla í Oslo og byrjuðu bara þannig að gera tónlist saman. Þannig að já, það þarf ofta ekki mikið til þess að fólk fari að búa til músík saman. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Sabrina Carpenter. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt í spilun, Somber með Homewrecker.

0: 9.5.7 Herðu, við erum hálfnir saman þennan miðvika daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herðu, og talandi Vörð, ertu ekki örugglega búin að græja þær sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Málið nefnilega bara, við vitum aldrei hvort eitthvað komi upp á hvort við veikjumst, hvort eitthvað komi upp á, meðgöngu, en meðgöngu og foreldravernd er hluti af sjúkdómatryggingunni ásamt nýjustu viðbótinni sem er frjósemisverndin. Þannig að þú ert basically með 3-in-1 með því að vera með sjúkdómatrygginguna þína hjá Verði og ef við tökum smá girl með þá það. Gefum okkur að trygging kosti 1500 krónur á mánu og það eru 3 tryggingar inn í einni. Ég myndi segja bara gefin ekki gjald. Skjaldu þér inn á vörður.is, græja þér sjúkdómatryggingu strax í dag. Og já, vertu tryggður áður en þú þarft á tryggingu að halda.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum 6 glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
2: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.
3: Háskóli meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
4: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24. Komdu á

0: sumar. Sjáumst á Okki.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Hvernig væri að fara út með Viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Og hvenær eruð að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
4: Það eru aðrar leiðir.

0: rakutan.is.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Þú finnur skarkrippin fyrir útskriftina hjá okkur. Klukkan.is. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
5: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is.
6: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.

Raymond Lenay, Love Me Not hér á FM 95.7. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Girl Math hér eftir smá stund, en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Alex Warren, Harry Styles, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Party Next Door og Drake með Die Try.

Alex Warren með Fever Dream hér á FM 957. Það við ætlum að henda okkur í annan í Girl Math og þetta bara svona regla sem allir eiga að vera með á kristaltæru. Ef þú kaupir eitthvað með gjafakorti eða gjafabréfi, samkvæmst matur, flík, skór, taska, sólgleru, þá er það ekki, þú ert ekki að eyða alvöru pening. Þetta basically eins og svona monopoly money, skilur. Af því að þú áttir aldrei peningin inn á gjafakortinu, það var kannski einhvers eitthvað er þetta gjöf og þá átti súmannski peningin. Eða þá bara að þú fékkst þetta gefin sem vannst þetta í einhverjum gjafaleika, whatever. Þannig að þetta er basically ekki peningur, þetta er bara eitthvað svona kredit inn á okkur korti. Er ég að make sense? Ég veit það ekki alveg. En you get the drill. Gjafakort, það er, þú ert bara að fá þetta frítt og eiginlega bara græða með því að nota gjafakort eða gjafabréf. Herra, þetta var annar í Girl Math, við ætlum að halda áfram í topp tónlistri. Framöndan hjá okkur, þjóðhátíða lagið í ár, herra hnýttis mér og Birgitta Haugdal með flugeldar. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bríet og Birnir.

með þjóðtíðalagið í ár flugeldar hér á FM 957 50 og 8 dagar í veisluna skelltuður inn á dalurum.is treyðuðu með að þú vilt ekki missa af þessu

0: Sara Larsson með Stateside hér á FM 957. Herri klukkan orðin hálf eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, mér langar að henda mér í annan í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. En árum við fyrir mig það, örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
2: Ég ætla að segja 50.000
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok ef
2: Ég
3: ætla ég mætti,
2: alveg að segja 5.000, veist
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport Risa taxfrídagar eru byrjaðir í Ormsson Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði Ormsson, Lámúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
4: Hvað segir? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.

Grill tímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillað upp á weber.is. Komdu á miðvikudaginn.

0: IKEA Festival verður haldið laugardaginn 6. júní frá klukkan 13 til 17. Leikhópurinn Lotta, Blaðrarinn, BMX Bros, Kjötbóluvagn, Hoppukastalar, Krakkadiskó og margt fleira. Sjáumst á laugardaginn. IKEA.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport24.is
2: Reykjavík Inngó, Túborg Léttöl kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
3: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
3: Miðnætur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.

Kristmundur Axel og GTRN með blágræn hér á FM 957. Það er vel maður hend okkur í annan í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og þetta er svona, ég held að þetta sé frá því svona fyrir nokkrum árum síðan því ég veit ekki hvort sé hægt ennþá í dag en að tjekka í svona app hverjir hægt að followa mann á Instagram ég man svo vel eftir svona uppum og maður gæti alveg móðga sko bara hvað akkur þú unfollowa mig og svo reyndar lendi ég einu sinni í því að sko bara góð vinkonu mín unfollowaði mig óvart þannig að þetta er svona alveg eitthvað sem getur gerst óvart þannig að maður kannski, já, á ekki vera að taka svo alveg svona persónulega en ég veit ekki til þess að sé einhver svona upp í dag ég held að sé líka bara gott fyrir mental health að vera ekkit of mikið að ég pæla í þessum hlutum þú veist, þetta eru I say ég, jú, auðvitað mér finnst þetta mjög persónulegt sko en it is what it is herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur það eru Rúti Mental Jón Jónsson, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu, þetta eru Luis Fonsi og Justin Bieber með Despacito

0: Þetta er Ariana Grande, We Can't Be Friends hér á FM 957. Herðu klukkan orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Slippfélagið, þarft þú ekki að fara að græja pallinn fyrir sumari? Það einhvern veginn miklu hittar öðrisi að sitja út á palli þegar hann í góðu standi. Og þú farð allt sem þú þarft til þess að fullkomna verkið hjá Slippfélaginu. Samakvörði vanti viðarvörn eða jafnvel bara út í málingu þá það til hjá Slippfélaginu. Þau eru líka með viðarpalla, hreinsi og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að þú farð allt í verkið og til að fullkomna verkið hjá Slippfélaginu. Skelltiður í næstu verslun. Fáðu ráðleggingar hjá fagmönnum og ég get lofað því að þetta verður upp á 10.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind. Komdu á

0: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Komdu á IKEA festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA.
3: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér

0: Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
1: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðargeta aukin í 454 kíló. Armar, sími 565-4646.
2: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður, askur og fleira. Húsasmiðjan.
3: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
5: Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.

og Sveili með Sunflower hér á 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinaðurum við förum í seinasta Girl Math dæmi dagsins. Framöndan hjá okkur það Sabrina Carpenter, Michael Jackson, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér glænýtt með

Sabrina Carpenter með Hástor hér á FM 957. Herði, við ætlum að henda okkur í hvað, þriðja eða fjórða Girl Math dæmi dagsins og þetta er sko kannski smá kontroversial, en ef einhver skulda mig pening, segjum bara lánaði einhverjum 20 skall eða þú veist, borgaði út að borða og manneskinn borgar eftir mánaðamót sem sagt, þú veist, eftir mánaðamótin síðan hún skuldaði mér, þá er ég basically að græða pening þau mánaðamót. Meika það ekki alveg sens eða er ég way off hérna? Mér stætti allan að meika fullkomin sens. Þetta var seinasta girl math dæmið okkar þennan miðvikur daginn. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Klara Einars, Clean Bandit og Jess Glynn, en við ætlum að byrja fyrst á þess.

0: lagið sitt komin heim og þú ert að sjálfsögðu hlusta á Jóhönnu Helgu á FM 957. Við erum búin að saman síðan 10 í morgun og ætlum að vera áfram til klukkan 2 í dag. Þannig að rétt tæpur hálftíma eftir á klukkunni hjá okkur. Við eigum ennþá eftir að kíkja á alþjóðlega daginn og hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að eigum ekki bara að drífa okkur yfir í örsnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Nei, ég myndi ekki segja það. Þetta líka gefur manna leikum kvíða, sko. Það ráði ekki næst, sko. En veist, þetta alltaf gaman, sko. Ég segi það nú ekki, þetta alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
4: Áður við fyrum í aðalgestin Luigi, þá verið ég að spyrja þetta hann, hérna. Menni, var það skjóta, hann er skjóta. Hérna,
3: þú
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
5: Áttu eftir að fara í teygjustökk í Arizona 140 metrar, áttu eftir 220 metra Versaska-stífluna í Sviss eða Macau-turninn sem í heimsmetabókinni, áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
2: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Komdu

0: Máralind. Kjúklingastæðurinn Suðurveri, alltaf góður.
1: Stórháttíðin Bergmál með Kale og fleirum á Þingvöllum er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauftu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið tvo miða á þessa einstöku tónlistar upplifun. Já, Bergmál er betra með Pepsi.
0: Gæða sótavatnið frá Icelandic Glacial kemur í fjórum bragðtegundum. Sítrónu, blóðappelsínu, lime og hreinum. Ferskleiki í hverjum sopa.
2: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á fimmtudagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo keiluhöll þú.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
4: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
5: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
6: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

Þetta er Mario, Let Me Love You hér á 5957. Herri, við ætlum að fara að henda okkur yfir í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur, Black Eyed Peas. Það Olivia Dean en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

feeling hér á FM 957. Herðu, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, miðvikudaginn 3. júní, þá Global Running Day. Mjög skemmtilegt að segja frá því að nú ég náttúrulega búin að tala það hérna, ég undanfarið að mér langi svo að byrja að hlaupa og mér langi svo að geta hlaupið og hjælti gætið ekki, bla bla bla. Herri, ég geta bara víst. Ég fór út á sunnudaginn og ég hljóp 4 kilometra. Hljóma kannski ekki mikið, en það mikið afrek fyrir mannski sem hjælti gæti ekki hlaupið, nei. Og ég að fara eftir og ég ætla að græja mér nýja hlaupaskó og ég veit ekki hvað og hvað. Og ég ætla sjálfsögðu út að hlaupa í kvöld, þannig að ég ætla ég verð ekki bara að vera með update á morgun hvernig mér gekk að hlaupa og í glænýjum hlaupaskóm að sjálfsögðu. Herðu, hvað meira að gerast hérna í dag? Það World Bicycle Day, National Chocolate Macaroon Day og svo National Chicken Salad Day. Brjálega að gera í þessum alþjóðlegu eins og alltaf. Herðu, styttist í kveðjustund hjá okkur, en áður en við förum í hana, þá ætlum við að fá nokkur góðleg.

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því er bara eitt. Það er komið að kveðju stund hjá okkur. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara svona þéttur, solid, klassískur miðvikudagsþáttur hjá okkur. Við erum búin að fara í óvinsælar skoðanir eða hot takes. Við erum búin að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Ásamt nokkrum góðum girl math dæmum, allt eins og það á að vera hérna hjá okkur á miðvikudögum. Herri, ég ætla að vera með update á morgun, hvernig hlaupi mitt í, eða seinna í dag eða kvöld gekk, hvað ég hljóp langt, hvernig mér leið vel að illa og já, bara þar fram eftir götum. Fáðu eitthvað roslegt hlaupa update frá mér á morgun. Herri, ég minni á traffíkina sem að tekur við hér strax eftir örsnögg skilaboð, það eru Jóna Margrét og Logi Páll sem ætla að standa vaktin í dag, ég hlakka mikið til að hlusta. Ég var sem eður aftur á slæginu 10 í fyrramáli strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Hlakka til að heyrast í góðri 50-dags stemningu á morgun, við ætlum að fara í nostalgíuna, verðum með nokkur góð throwback lög og svo að sjálfsögðu hlaupa update góða, má ekki gleyma því. Ég mjög stolt af mér, ég sé að fara sjálf viljög út að hlaupa. Eins og kannski heyrist. Herðu, þangað til þá, takk fyrir samfylgdin í dag. Heyrumst aftur hress á slæginu 10 á morgun.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Áttu eftir að upplifa Bernina lestina í Sviss. Áttu eftir að líða í lúxus fallegu fjöllin frá Tjúr til Ítalíu. Áttu eftir að sjá demants bláhvít alpavötnin og alla UNESCO staðina. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
3: Sturla kvöld á Okki Reykjavík á föstudag og frýttin í bóði Víking Léttul. Jannik og Dreipin, Húpa Búpa, Issi og Joey Christ á samt nýju sumardrykkjunum og það verður late happy hour í allt sumar. Sjáumst á Okki.
4: Komdu á miðnætti.

0: Smáralind. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Pepsi sumarið mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur er til 5. júni. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: The Irishman Pub á Klappastíg er með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel,

0: hérna áðunni komum inn, þú veist, hvað er það sem að Logi gerir?
1: Hvað er það sem Logi gerir?
0: Já.
1: Bara, ég er bara í fílu allan daginn.
0: Þú ert bara í fílu?
1: Já,
0: þú basically. Þú ert bara fílubúki?
1: Já, eiginlega.
0: Eða svona inn á milli?
1: Inn á milli.
0: Varst í fílu í gær, nú voru því að strákinir að spila fótboltaleik
1: í... Herri, já, ég tók þátt í skemmtilega verkefni í gær, ég var að spila fótbolta með fullt af skemmtilega liði, stjörnulið UNICEF hér þetta,
0: okay.
1: Þetta er hérna, var svona, hvað, lokaverkefni hjá strákum í tíundabekki Langó.
0: Já.
1: Í frábært verkefni og við komum og spilum og fór allt, hérna, til UNICEF-ar sem þessu söfnuði.
0: Að geðvikt.
1: Já, kostið 1000 kall inn og ég held að þau safna einhverjum 750 kall eða eitthvað.
0: Þetta er bilun.
1: Þetta er bilun, ekkert smá vel gert. Þetta er allan að tía frá mér fyrir þetta lokaverkefni.
0: Fyrir þetta lokaverkefni.
1: Klartmál, sko.
0: Við vorum að tala um það, sko. Tíunda bekkingar núna var fyrst þegar ég var í tíunda bekk.
1: Já.
0: Metnaðurinn einhvern veginn og svona þroskin.
1: Nei,
0: hann er aðeins öðruvísi, sko. Því að ég í tíunda bekk var ekki alveg þarna, sko.
1: Nei, ég man ekki hvað ég gerði í lokaverkefni mínu. Það var örugglega mjög ómerkilegt.
0: Eitthvað alveg glata. Maður taka það ísjó í átgerð eitthvað vídjó. En þið töpuð?
1: Já, töpuðum ekki. Við unum hjarta allra.
0: Þið unum hjarta allra?
1: Já, þetta fór samt jafntefli, fór 6-6 og fórum í vídó, sko.
0: Ok.
1: Og þeir unnuð á lokaspinninu maður.
0: Já, þetta er erfið bransi, fótboltinn.
1: Já, ég er líka gjörsamlega dauður núna, sko. Ég átti ekki að díeta, sko.
0: Þetta var, sko, hérna, þú og Egill Plóter, Andri Björs og Bolli og sem eru að vinna hér, sko. Þeir eru búin að vera einn í allan dag bara neita að taka tröppurnar því að þetta var vist svo.
1: Já, það ekki.
0: Hörkuleikur.
1: Já, ég hitti mitt Andri Björs hérna á hann. Hann var að segja að nárinn í honum var bara farinn.
0: Já, hann er bara farinn.
1: Já.
0: Er þetta merki lélegt form?
1: Já.
0: Já, ok.
1: Ég vaknaði mitt í nótt með krampa í kálunum. Öskraði bara vakti áraru. Þetta var bara galið. Og svo er ég búin að vera aðeins einna labba og liðka með minna og ég fæ bara krampa reglulega í kálunum, sko. Þetta er bara alveg hrikalegt.
0: Þetta er aldurinn að segja til sín, sko.
1: Já, eða líka bara letið í mér. Ég er mjög lélegur að hreyfa mig. Ég er að reyna að bæta mig.
0: Ég var að tala um þetta hérna var, með ykkur áðan. Því var að tala um skiptingarna sem átti sér staði sem leik.
1: Já.
0: Hvað voru þær margar í heild sinni?
1: Svona 50.
0: 50?
1: Já, við máttum skipta bara eins og við vildum.
0: Já.
1: En ég spilaði sem ég var alveg að spila, þetta var 70 mínútur leikur.
0: Okay.
1: Og ég spilaði alveg 60 mínútur.
0: Já. Já.
1: Og heyrðu, ég sagði á hann, ég átti ekki díta, ég átti allt díta. Ég skoraði. Ég skoraði.
0: Þú skoraðir?
1: Skoraði mark og ég var í hafsend, hljóp alla leið, fekk sendingu frá Chris Acox.
0: Já.
1: Svo smelti ég hann bara neti.
0: Heyrðu?
1: Já, tók fílun og allt maður, fagnið.
0: Er það?
1: Já, já.
0: Er þetta ekki tjókinu? Býttu tókst, hvað sagður, hafsend?
1: Já, þú kannski tengd, varst þið í fótbolta?
0: Nei, bumbubolta bara.
1: Já, þú varst völdi í honum bara.
0: Jeps, ég átti ekkert í reyndi mætt á eina æfingu með afturhelding og fram og var svona vinsælega spiðin um að bara.
1: Já, bara.
0: Fóðum ekki aftur.
1: Já,
0: ég var ekkert í þetta.
1: Nei, en hafsend er sérst að þetta aftast í maðurinn, bara varnamaðurinn.
0: Já.
1: Þannig ég sendi bolta upp, hljóp, tók dauðasprett og skoraði.
0: Og bara dóst eftir það.
1: Já, ég sprakk svolítið þá.
0: Já. En eins og við segjum, við ætlum að vera saman til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Solborstun og Smart og Erasport. Og það er margt sem við ætlum að fara yfir í dag. Við ætlum að fara yfir hluti sem að fá til að fara í fílu.
1: Já, til ja.
0: Og við fórum nú yfir fyrsta hluti sem að fær mig til að fara í fílu, það er þegar er fiskur í matinn.
1: Já, það er fiskur í matinn líka í dag eða ekki? Þannig þú ert búin að vera í fílu.
0: Ég er búin að vera í fílu í dag. Það var þorskur með fíkjum.
1: Já, þorskur með hvað segir, fíkjum?
0: Með fíkjum, veistu hvað það er?
1: Nei,
0: það er eitthvað heldur líka sem að ég veit ekki hvað er, en mig grunar þetta séu sveppir.
1: Já, ok, frábært.
0: Sem að magnar fíluna mína meira upp því að sveppir eru óætir. Við ætlum líka fara, ég ætla að taka, er þetta framhjóldu ekki?
1: Ó, já, ok.
0: Já, það verður stemming að fá að vita það, við ætlum að fara yfir, ég ætla að sjá hvort að Logi myndi ná, sko, samrændiprófum í dag.
1: Ok, já.
0: Ég spurði þig á hvort þú væri klár.
1: Já, ég sagði nei, en ég satt háskólamentaður.
0: Þá verður gaman að sjá hvort að þú myndir standast samrændiprófi í dag.
1: Já,
0: það
1: verður gaman að sjá.
0: Trafíkin verður með þér til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Solborstun og Smart og Erasport. Hér framöndan Beyoncé, Bubi Mortens og Freiki Dór með hún, Katy Perry, Tate McRae, Justin Bieber og David Guetta.

Þú ert að hlusta á traffíkina hér á FM 957 og það Jón og Margrét og Logi Páll sem ætla að vera með þér til klukkan 6 í dag. Við ætlum að halda áfram. Við ætlum að halda áfram hér framundan Issi Krismyndar Axel og Bubbi með nýja þjóðsöngin komin heim af Ítsi og Sabrina Carpenter en fyrst ætlum við aðeins að fá að heyra í Bubba Mortens og Frikka

0: spurningana hér í dag og þetta er gullkista sem að ég spila þegar ég í góðum gír. Þetta mín upp og háls klippa í trafíkinni, þetta fyrir ég og Guðjón Smári. Vorum að ræða, já, stekkt að segja, vals og já, þannig átti einhver feitur miskilningur sér stað fáum að heyra þetta.
1: Já, Jóna Margrét, segðu mig hvað ætlaðu að gera næstu tvo, nei, næsta klukkutíma okkar saman í dag.
2: Heyrðu, næsti klukkutími hann verður einhvern veginn þannig að við ætlum að tala
1: Hjáma nú bara svo það sé eitthvað hrjáði
2: Það var maður sem að
1: Þarna sko þú tala oft að svona hérna skörust við á í húmor
0: Já.
1: Þú bara, þú heyrir grínrödd og þú ert bara enn, þú veist, ég sé þú ert votur augun Það bara, þarna skörust við á í húmor
2: Allt svona grínrödd og dulagerfi Dulagerfi Það svo fyndið að fara í dulagerfi
1: Já
2: Það er engin að pæla Engin Það svo fyndið að vera með ásetningin að fara í dulagerfi
1: Svo ekki fatti hver þú ert
2: Nei, ekki endilega það
1: Þú veit bara engin hver þú ert
2: Já, bara við Bara við erum í dulagerfi
1: Já En ef að ég myndi labba inn Með svona glerugu með gerfi nefi og yfaraskegg
2: Og segist þetta brandur kannski
1: Myndirðu halda þetta væri einhver annar
2: Nei, en þú myndir komin að segja hérna, Brandur heiti ég myndi alveg emjúl átri
1: Já, þetta er
2: Dula gerf og gerfur það er heittur í naglan á höfuð á
1: mér sko.
2: En við ætlum að halda að gefa með það í bíó Og síðan er ég meina frétt sem er svolítið áhugaverð
1: Nú, er það Bonnie Blue fréttin?
2: Nei Þetta sko, kannski þurfum ekki við getum bara rætt hana núna, ég sá bara hérna fyrirsögn og nú ég ekki gera lítur einu en einu en hérna ég las fyrirsögn sem hljóðar einhvern veginn svo vinnuslist það sem maður misti höndina henni vals okkur það hlæja okkur það hlæja okkur það hlæja
1: nei ég er að bæla Í miðjum dansi Þetta er ekki sniðut sko Og þetta er ekki grín Og hérna
2: Ég verð að von
1: Ég þurfur að sagði sko Misti höndina í vals Þá sé ég fyrir mér hérna
2: Að það sé bara Óli skans Sko, því, ég verð að fóta
1: taka nei, þetta er ekki hægt sko
2: Nei, ég verð að fóta
1: Er þetta ekki íslendingur?
2: Ég verð að fóta taka fram að
1: Þetta er ekki fyndið
2: Nei, ég sá bara fyrirsögnina Og hérna, vinnuslið þessi maður misti Hæ, Þetta er dæmi þau hérna upp á fréttastofu að vera alveg með á reynu hvað það sem ég klikku beint af því að síðan helgina áður var maður að maður sem að misti fótinn í tango og heist frá honum síðar og ég ok, en sko
1: í alvörni?
2: Nei, ég veit ekki en þetta mjög alvarlegt og ég ætla bara að fá aftur að segja að hérna, þetta var bara fyrirsögnin
1: Já, þetta er ekki fyndin frétt
2: Nei, þetta er ekki fyrir mjög
1: en graf alvarlegt En mann er bara bregður stundu þegar maður sér vinnuslist þar sem maður misti höndum
2: Þetta er svo glötu fyrirsögn Vegna þess að fyrir svona fólki svo mig, sko, ég náttúrulega þarf að ég googlaði síðan hvað vals og þar sé ég bara Þetta náttúrulega ekki fyndið
1: Hvað vals?
2: Ég búin að reyna að googla það
1: og
2: ég fæ bara fólk dansa En hann slasa, sko, þetta er
1: náttúrulega Nei, við getum ekki farið út í það
2: Nei,
1: það er bara
2: Þetta meira bara svona fyrirsögn dagsins
1: Já, bara svo sé alveg á hreinu
2: Já
1: Þá er, þú veist, mann er bara bregður smá að leysa þessa fyrirsögn
2: Já, þetta er, við erum að fara að byrja með nýtt konsentin sem heitir bara fyrirsögn dagsins Bara sem við förum aðeins yfir að því að þurft fyrirsagnir, það vita það allir á fréttameilum Það er oft bara bull fyrirsagnir
1: Já
2: Eitthvað bara algjört bull og þetta Það hefði kannski alveg mátt orða þetta skemmtilegra betur sko
1: Ég heldur getur ekki orða þetta mikið skemmtilegra
2: Eða þú veist svona þegar kemur alvarleika málsins
1: Já, þú veist það bara ljóta
2: Ef þetta væri ég sem hefði einhvern veginn mist hendurinn í vals og þetta verið fyrirsögnin Ég myndi svona Já
1: Herði
2: En ef þú veit hvað vals er þá endilega
1: já.
2: Já, þetta hlýtur að vera eitthvað vinnutæki.
1: Já, já, þetta er hérna, þetta er
2: eitthvað. En við sendum okkar bestu kveðjur.
1: Já, bara baráttu kveðjur og hérna við ætlum að fá smá topp tónlist og mæta tilbaka eftir skamma stund.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðsstofuna Smart. FM 95 blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Þetta gerir
1: konan eða þiggjandinn.
4: Já, stendur,
1: hvað heitir stellingin?
4: Að stendur einnig svega cowgirl.
1: Já, ok, segir það ekki. Cowgirl eða bara cowgirl.
4: Nei, bara venjuleg cowgirl. Já, venjuleg. Númer fjögur.
1: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
4: Já, númer fjögur.
1: En eða gæjón, að það ekki cowboy þá það?
4: Ég, jó, ég.
1: Það kom þiggjandinn, hvað sem er.
4: Þá var það cowboy, það lítur að vera.
1: Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
5: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
6: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.
7: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
8: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
10: Komdu á

0: Máralind.
1: Er komin tíma á framhaldsnám? Gríptu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
2: Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
3: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Jæja, Logi Páll segjum að Logi að Logi Páll
1: Já, Logi Páll, það er svo margir logar til maður
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Logi Páll, þetta er líka alveg, þetta er nafn
1: Þeir eru nokkrir
0: Þeir eru það
1: Já.
0: En sko, ég geri þetta eiginlega alltaf við gestaþátta stjórnir þessu kominga sko, þetta er smá svona ádæði sko, hvort þú sért klár eða ekki
1: Já, það er komið að þessu
0: Það er komið að þessu
1: Úf.
0: Og þetta er sko Það eru náttúrulega allir að útskrifast núna og ég ætla að sjá hvort að þú myndir standast samræmdu prófin
1: Já, ok
0: Í tíundabekk
1: Í tíundabekk, já, ég erum mynd að keppa náttúrulega móti tíundabekkara hann að guttum í gær
0: Og tabaðir
1: Og tabaðir, það er alveg að ég myndi falla þessu líka
0: Sjá hvort þú myndir ná þessu, ok Mjög simpul
1: Ok
0: Logi,
1: já.
0: Hvað er 15% af 200?
1: Æi, ekki kemna þetta 15% af 200, ætla að sé 30
0: Vel gert,
1: Hei.
0: Herðu, ok Hvað af eftirfarandi orðum er lýsingarorð? Hlaup, fallegur, hús,
1: fallegur.
0: Syngja Ok
1: Bang, þurfti ekki sinni senast það
0: Nei, vel gert, landafræði, hvað er höfuðborg Ástralíu?
1: Sydney, nei, það er eitthvað bull Ástralíu Er það Sydney?
0: Halda allir þessi Sydney
1: Já, það er það ekki
0: Er það ekki?
1: Það er eitthvað annað Djöðlin
0: Og ég gefa þær valkosti
1: Já, hvað þú maður?
0: Sydney, Melbourne, Canberra eða Perth?
1: Melbourne, Canberra, ég ætla að segja þetta Canberra
0: Rétt,
1: Bang.
0: Vel gert, ok, 10 og 10 eins og er
1: Þetta er ganga vel
0: Hvaða ár varð Ísland að lýðveldi?
1: Já, ok, að lýðveldi Þetta veit ég ekki
0: Þetta er, sko
1: 1900 eitthvað, geturðu gefið það?
0: Já, 1900 eitthvað
1: 1950
0: Nei Næsti, sko, mjög nálægt
1: Er þetta 40 og hvað?
0: Já
1: 1947
0: Nei
1: 45
0: Nei
1: 4
0: Já
1: Jæ
0: 1944, ok Þetta var svona
1: Þetta var vitlust bara hjá mér, ég vissi þetta ekki
0: Herðu
1: En ég var svona, gott gísk hjá mér
0: Þetta var gott gísk Það er svona heiti það sko maturinn að nallur 1944
1: Nei, hættu
0: Já
1: Ha, þetta er reyndar, já, þetta er góð staðreynd
0: Já, hvað er 7 sinum 8?
1: 7 sinum 8 Ég veit það ekki
0: Jó
1: Sjössunum átta
0: Slappur í margkvöldinu töflunum
1: Já Ég ætla að giska bara á sjö Hanna sjössunum átta er 52
0: 56
1: Jæja, flott
0: Jæja
1: Þetta var ekki að
0: Hvað heitir stjarnar sem að jörðin snýst um?
1: Hvað heitir stjarnar sem jörðin snýst um? Er það ekki sólin?
0: Vel gert Ok, hvað þýðir orðið library? Library
1: Library Bókasap
0: Vilt gert Hversu margir dagar er í hlaupári, Logi?
1: Hversu margir dagar er í hlaupári? 364
0: Veistu hvað hlaupári er?
1: Það er ekki eitthvað Það er færri mánir í
0: Já, heldur við sleppum bara apríl og júní á hlaupári
1: Nei, var þetta eitthvað mjög stúpid svar hjá mér
0: Er ekki þeir eru færri mánuður í árinu?
1: Nei, færri dagur í einu mánuð í februar
0: Það gerist eitthvað í februar á hlaupári
1: Er ekki eitt færri dagur í februar?
0: Nei, akkur þau veit
1: Fleiri, 366 þá
0: Þarna,
1: oh.
0: hversu margar mínútur er í tveimur og hálfum tíma, Logi?
1: Hversu margar mínútur er í tveimur og hálfum tíma Þá er þetta tveir tímar, 60, 120 150
0: Vel gert Hvaða land á ekki landamæri að Þýskalandi? Frakkland, Pólland, Belgia eða Spánn?
1: Eins og þenn
0: Hvaða land á ekki landamæri að Þýskalandi? Frakkland, Pólland, Belgia eða Spánn?
1: Þetta er Pólland
0: Nei
1: Nei, ok
0: Það er Spánn Þú tvær eftir Hvað er mörg R í orðinu jarðabur?
1: Jarðabur Er það tvö?
0: Nei
1: R Þrjú
0: Jeps Hvernig segir jarðabir?
1: Jarðabir
0: Hvar er þriði R-ið?
1: Jarðar
0: Já, ber. Vel gert Seinasta spurningin Logi, hvað er hálfur deilt í hálfan?
1: Einn
0: Vel gert
1: Bæn
0: Þetta er alveg, já, herði
1: Ég stóð mig bara vel, náði því þessu
0: Þú stóðst þessu og náður þessu

0: Konan þín er ástæða fyrir því að ég er komin nýtt áhugamál sem ég held ég myndi aldrei eignast.
1: Já, og er það að prjóna?
0: Já, hekla.
1: Hekla, ok. Já.
0: Ég sá, hún er rosaleg.
1: Hún er rosaleg.
0: Hún er rosaleg.
1: Já, hún má eiga það.
0: Já, ég, hérna, ég er alltaf að fylgjast, ég elska að fylgjast með TikTokunum hennar og hérna hún var að hekla eitthvað ógísla flott um daginn og ég hérna kefti nákvæmlega sama efni.
1: Já.
0: Og ætlaði að fá vinkonum mín til að hekla fyrir mig en svo var ég eitthvað, hey, ég geri þetta bara.
1: Gerum þetta.
0: Og hérna, ég sat og ég fekk svona vá, ég hérna eldist svona 40 ár. Þetta er gamaldags, sko.
1: Ég held oft að ég sé bara föstu með, þú veist, 60 konu, sko.
0: Bara dánri konu.
1: Já. Kem bara heim og hún er bara prjónandi endalstanna, sko.
0: Já, og ég sko, af því ég gerði nákvæmlega sama stykki og hérna, ég horfði svona á það og horfði svo vídeo hennar og ég bara, þetta er ekki að sama, sko. Hún er ekkert eðlilega flink í þessu.
1: Já, hún er rosaleg, hún er duglun ára á mín.
0: Já, og við náttúrulega höfum ekkert komið eitthvað endilega inn á það núna í dag, sko, en hérna ég var ógísla treg sem barn og hérna var mjög tregt barn og við förum nú yfir það hérna eftir steiktur hlutir sem við gerðum sem börn og þeir eru margir, meðal annars var ég alltaf að tróða mér inn á heimili á fólki, ég bara hérna horfði á fólk og bara heyrði vitla mér að vinir og ég á alveg minningu þar sem að ég er heima í Áruri.
1: Nei.
0: Jú, við að leika saman, ég held að hún hafði ekki haft mikið náhuga, sko, en hérna ég svona tróð mér svolítið inn á hana og af því að hún var ógislega skemmtileg og er ógislega skemmtileg, sko.
1: Já.
0: Og það voru allir og mjög margir ógislega svona vinaskotnir í henni og bara svona gaman að henni, sko. Þannig að hún bjó svona
1: Hulduhólanum maður.
0: Já, þetta er svona smá sveitó.
1: Já, þetta er geðvikt hús.
0: Geðvikur staður. Mm-hmm. Og við vorum oft eitthvað, ég man ekki hvort við með eitthvað verið oft eitthvað hvort hún hefur leiftur oft að koma á sko. En við vorum eitthvað að baka og eitthvað og hérna. En
1: hún ætla bakar mikið í dag líka en þá. Hún er alltaf að baka eitthvað.
0: Já, er það ekki?
1: Ja. Hún er rosaleg.
0: Hún er rosa housewife.
1: Já.
0: Bara, þú veist, ég er ekki að djóka. Þú ert það sko, af því að ég hérna greið framtíða maður minn því að ég get ekki elda, baka, prjóna, ekkert sko, ángriðs ekki neitt sko, en ég get talað. Það er það sem ég get gert sko. En það voru okkslega, því við vorum saman sko, ég og hún í Lágafellsskóla í Mosó.
1: Já.
0: Og hérna
1: við þú ertu úr Mosó?
0: Já.
1: Þú
0: ég er
1: úr
0: Mosó sko.
1: En betur af hverju hert líka og sett frá Akureyri og okkur öðrum stað og...
0: Já, það nefnilega er sko, ég er svona flakkari sko. Ég bjó í Mosó í 10 ár. Svo flutti ég sko á Hóla í Hjaltadal, Patreksfjörð, Höfn í Hornafirði, Akureyri, Akranes.
1: Já, þú tókst bara alla landsbyggðina.
0: Já, hérna flutti Danmerkur í smá og hérna hef svolítið verið bara einhvern veginn að búa í kössum sko.
1: Já, hvað varstu lengi Akureyri?
0: 5 ár.
1: 5 ár, ok, já. Ég er Akureyringur sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Ég kláraði að menntaskólan þar.
1: Já, ok, já, ég reyndi að flytta akkur þá, ég flytti í tíundabekk, ég tek tíundabekkinn í Kópavogi.
0: Hvaða skóla fórstu í?
1: Ég fór í smáskóla.
0: Ok, akkur myndir ekki fara í skóla á Akureyri?
1: Hvað meinar þá? Ég flutti náttúrulega í bæinn.
0: Já, þú vildir ekki fara í menntaskóla eða eitthvað á Akureyri?
1: Nei, bara fjölskyldan flutti, skilur.
0: Já.
1: En ég hafði svo sem ekkert val um það.
0: Já.
1: En ég var í MS síðan.
0: Þú varst í MS.
1: Já.
0: Það er skvísuskóli.
1: Það er skvísuskóli, sko.
0: Við ætlum að fá hana guggundan til okkur eftir og hún var í MS.
1: Já.
0: Við hérna fórum saman og vorum að kynna söngkeppni þar einhvern tíma núna fyrir einhverju síðan. Og já, það var tekið vel á móti guggu. Í salnum sko.
1: Var það ekki?
0: Jú,
1: hún er svolítið stjarnan í sem skóla sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Enda ekki skríti sko. En við ætlum eins og ég segja að halda áfram með þér til klukkan 6 í dag. Hér framöndan við erum að tala Bríet og Káka með glænýtt lag. En fyrst Don't feel me baby.

glænýtt lag í spilinu FM 957 Gleymir ei Bríet og KK. Við viljum að halda áfram með þér ég og Logi til klukkan 6 í dag. Hér framöndan Birnir og Aron Khan með vopn Ísleifur, Ice Guys og Chris Brown en fyrst ætla að fara í örsnögg skilaboð. Í samstarfi við American Bar og

0: kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
1: Áttu eftir að fara til Split. Stemmingin maður, áttu eftir að skoða öll Dioklerians. Áttu líka eftir að skoða Bláa hellin og Game of Thrones safnið. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.

0: vörum í dag. GS Skór, Smáralind.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio, Smáralind. Hvernig væri
2: að með þú? Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
0: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli Icelandic Tattoo Convention. Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júní.

0: Klukkan orðin 3 í trafíkinni og það eru Jóna Margrét og Logi Páll sem ætla að sitja með þér til klukkan 6 í dag.
1: Heldur betur.
0: Fyrstu klukkutími búin.
1: Já, þú stemning gerða maður.
0: Þetta líður.

0: hérna eftir Guggallar að mæta á slæðinu fjögur að vera með okkur í er þetta framhjáhaldið ekki. Aha. Ég er mjög spennt, hún er náttúrulega er ekki afbrýsum típa sko.
1: Nei, alls ekki, hún er alltaf hress.
0: Ég hélt alveg hún væri abó sko.
1: Nei, hún er nefnilega ekki sko.
0: Hún er það
1: ekki sko, hún hefur aldrei verið í sambandi samt.
0: Já.
1: Hún er ekkert á leiðin í sambandaldi.
0: Nei, ég held ekki sko.
1: Hún er ekkert að sækjast mikið í það sko.
0: Nei, ef ég væri gugga í gumbat þá var ég heldur ekki á leiðin í sambandi sko.
1: Nei.
0: Það er tímafrækt að vera í sambandi sko.
1: Já, það er það sko, það gengur líka helvítið vilja á gugu þessa dagana.
0: Já, hún er
1: The shit.
0: Hún er the shit.
1: Já.
0: Þú ert búin að vera í sambandi í 6 ár.
1: Já.
0: Þú
1: veist, nefnilega.
0: Frá því þú varst bara 18 ára. 17 18.
1: Já, það ekki, 17.
0: 18 ára.
1: Já.
0: Og þetta bara þú ert bara búin að hitta konuna sem þú vilt bara vera með að eilífu.
1: Já, ekki, hún er wifi material sko.
0: Já, hún er það.
1: Ég er happy með hana.
0: Þú ert það. Og ég einmitt sko kom kannski inn á betur eftir. Ég sko ég sambundum er ekki alveg máli sko. Ég er ógeðslega leiðileg kærasta. Nei, er ekki djók, ég er alveg glötu kærasta sko. Ég sko og þetta gerist alltaf. Ég hérna er rosa svona sjarmur til að byrja með og rosa gaman og hérna
1: svo líða 3 mánuðir þá bara boom.
0: Þá er skrýmsli mætt sko.
1: Þá er skrýmsli mætt.
0: Ég er ekki að djóka á þetta. Já.
1: Er ekki alltaf að tala það að þú veist þú þegar þú ert að deita þá eru fyrstu 3 mánuðinir eftir þá kemur rétta manneskjan.
0: Já.
1: Skilurðu?
0: Já, þá fara að kynnast.
1: Basically, já, þá kynnist þú the real person.
0: Já, ég er nefnilega sko ég er ógeðslega hérna svona góð leikari þegar kemur að leika mig rosa góða og allt það sko, ég er að áta mig rosa mikið hérna en sko en ég finn það alveg svona eftir 3 mánuði í sambandi þegar við erum svona komin inn og maður er fann að setja stæli í stólinn sko.
1: Já.
0: Það er fokk leðileg sko. Ég er ekki tjóka og ég veit ekki hvað þetta er og ég veit ekki af hverju og hérna en það verður svona það mæti töðarinn sko.
1: Já.
0: Þannig að ég er eiginlega lang best bara á lausu sko.
1: Já, já. Þið heyri það strákar hún Jóna Margrét, hún er á lausu.
0: Og já, ekki endilega gott catch. En við ætlum að segja að fara við red flag og ég ætla síðan að fara með þig í girl math.
1: Okay.
0: Þú þekkir það eða ekki?
1: Okay, jú.
0: Ertu svona, þú veist, hugsar þú svona girl math lega séð?
1: Já, smá, þú veist, ef að maður sér að, þú veist, vara kostar 1333 krónur þá kostar hann bara 1000 kall.
0: Jeps.
1: Hegi.
0: Við erum að tala saman þarna.
1: Ég er svolítið þar.
0: Þetta er nefnilega og þess vegna kannski á maður ekki eða þess vegna er okkar kynnslóð ekki endilega að geta allir að henda sér í að fjárfesta íbúð sko. Við erum ekki eitthvað

geðvegt lag. Chris Brown Forever og Pitbull með Give Me Everything. En fyrst alltaf að heyra í sko Rómeó um landsins, Birnir og Aron Khan og Vop. Þetta er allt saman í fallegu samstarfi Body Fuel, American Bar, Solbastón og Smart og Erasport. Jóna Margrét og Logi Páll með þér til klukkan 6 í dag. Þetta lag er ekkert eðla lengi að byrja, þannig að já, hér er Vop.

0: Söngfuglin Logi Páll Ísleifur og hugsa alltaf mikið um þig hér að FM 957.
1: Ég elska Ísleif.
0: Hann er
1: geggjaður.
0: Hann er geggjaður sko. Og þetta lag er alveg hitti beint í markið mér sko. En við ætlum að fara yfir í girl math. Nú ert þú alveg, ég get alveg ímynda mér smá. Þú sért alveg smá svona girl math þari.
1: Ég er alveg smá girl math þari sko. Alveg meir en svona. Því ára er aðeinslega ekki sko.
0: Ekki?
1: Nei, hún er rosa sparsum og
0: svona, skinsum.
1: Já, skinsum og svona skamma mistundum og eitthvað svona sko. Já.
0: Ert þú eyðslugláða?
1: Já, semi.
0: Já.
1: Svona þú veist, hún pælir voða mikið í öllu svona sparnað og afslætti allstar þar og það fer stundum í taugarnar.
0: Já, ég á vin sem að hérna vill ekki, þú veist, ef við erum að fara eitthvað að borða það eitthvað. Hann vill ekki fara staðinn nema að sitjast tveir fyrir einni eitthva.
1: Já, ára líka einmitt þarna. Men ég er bara svona, ég til ég að fara á eða þrjúðuskalli í mat bara.
0: Já, með langar bara kási.
1: Já, eitthvað
0: það. En ok, girl math, ef ég borga með seðlum þá er þetta í rauninu ókeypis.
1: Já.
0: Er það ekki? Þarna,
1: jú.
0: Er það ekki? Veist, það er ekki að breytast í bankabókinni og þú veist, þetta er alveg, hérna, þetta make a sense, sko.
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: Ég klálega hana.
0: Girl með því mitt er sko, ef ég tek bensín fyrir bara 2000 kall þá er það ódýra heldur en ef ég fylli bílinn fyrir 5000.
1: Já.
0: Þannig að ég tek oft bara bensín fyrir minni uppæðir því þá er ég að eyða minna sko.
1: Já, ok, ég reyndur ekki hann, mér er mjög þreytt að vera alltaf fulla
0: hann. Við erum alltaf á ljósinu bara. En þetta er svona mitt girl með, sko.
1: Já.
0: Næsta hérna, ef að þú skilar vöru sem þú keyptir og færð þú veist 10 skall tilbaka.
1: Já,
0: ertu þú ekki svona græða?
1: Jú, og líka þá hætti maður að pæla í þeim peningum að finnst eins og þegar maður nota vörun aftur skilur fara inn eignu notaði þannig.
0: Já.
1: Þá, ég veit ekki, leið mér sér að græða tvöfald.
0: Jeps, í sammála, mjög sammála. Og líka með þetta að maður kaupir eitthvað afstætti þá maður að græða pening.
1: Já.
0: Það er alveg mjög mikið girl math og líka sko maður fær oft svona gjafakort í gjafir og eitthvað.
1: Mm-hmm.
0: Og þú fær gjafakort að gjafabréf og notar það, þá ertu rauninni bara að fá vöruna frítt.
1: Mm-hmm. Já, klálega.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Þú veist, ok. Þetta er mjög mikið dæmi sem ég er alveg svona impressandi mikið á núna. Ef að þú kaupir mið á þjóðtíð núna,
1: mm-hmm,
0: og svo er þjóðtíð ágúst, þá ertu í rauninni, þegar kemur ágúst, þá ertu að fara frýtt á þjóðtíð.
1: Já, sem í.
0: Ekki?
1: Já.
0: Því þegar allir aðrir eru að kaupa sér miða í ágústengunin, þá ertu búin að því og þú þarft ekki að pæli.
1: Jú, reyndar, mjög þægilegt að gera svona, sko.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og þetta er sama þegar þú ert búin að plana kannski utanlandsferð með 6 mánuða fyrirvara.
1: Já.
0: Þú kemur á utanlandsferðinni og þá ertu eitthvað svona, ok, þetta er bara frýtt.
1: Þá ertu líka að gera hann ódýrara, mjög sniðjótt að gera það líka.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Ok, sko, það er, fólk talar á umskilur og kaupið buxur á 17.000.
1: Mm-hmm.
0: Og notar hann á 17 sinnum, það er henni kostar hann bara 1000 kall fyrir hvert skipti. Ég tengi ekki alveg við þetta, þannig ertu komin í rosalega mikið, svona mikið bælingar.
1: Ég tengi þetta með golf sko, ég er hérna í GKG, er að reyna að spila golf mikið í sumar.
0: Ok.
1: Þá er það þannig náttúrulega að maður borgar eitthvað, ég man ekki, meir en 100 skall fyrir árið. Þá getum maður að horfa þannig, ég tók 10 ringi,
0: já,
1: borgaði bara, þú veist, 10 kávir ring, en ég tók 50 ringi. Það eru að borga miklu minna, skilja.
0: Þetta er, ertu golfari?
1: Já, nei, ég myndi ekki segja, en ég er að reyna að vera duglegur núna, já.
0: Við erum að reyna að vera duglegur í,
1: já. Já, langar að vera góður í golfi.
0: Já, ég, sko, golf er eitthvað sem að ég hef aldrei, ég held að ég sé alltaf óþolumá fyrir golf, sko.
1: Geta alveg verið.
0: Og of ör, fattur, ég hérna, og ég verð pirruð, ég farið, sko, ég farið í mínigolf.
1: Já.
0: Og ég á ekki tíða sko, ég er bara að verð brjálið sko.
1: Nei, þú átt ekki eins og niður mínigolfið.
0: Neips.
1: Þá ert þú ekki að fara á braut sko.
0: Sparðu lengi með ring, er þetta ekki bara sko, 6 tímar?
1: Jú, sko 9 holur, það er svona standard 2, svo já, geta 18 alveg verið 4-5 tímar sko. Og örugglega líka hátt í 6 tíma, fyrir bara eftir öllum sko.
0: Og er þetta ekki alveg bara reglu, það þarf að vera þögn og hérna fókus og...
1: Þetta er voða svona, já, mikla reglur í kringum það og svona alvarlegt sport.
0: Já, er það ekki?
1: Jú.
0: Já, þetta er svolítið svona töffara sport, sko. Ég, hérna, ég hef einhvern tímann, ég var einu sinni á golfmóti FM 957, bara svona að taka upp content og svona með þeim.
1: Já, ok.
0: Þetta er alveg, það er allir, þú veist, það má ekkert vera grínast, sko.
1: Nei.
0: Það er allir mjög alvarlegir í þessu.
1: Nú, ég held að þetta var bara eitthvað fyllir í sand.
0: Já, fólk er alveg, sko, taki það mjög alvarlega, sko.
1: Já, þeir sem er að spila, er ekki líka svo bara fólk sem er andan bara að skemmta sér það?
0: Jú.
1: Já.
0: Og hérna, en þetta er, sko, ég er alveg þannig að, þú veist, að meina, strákurnir fara í golf, þá er ég bara í skopp, sko. Ég þarf eitthvað svona meira ört, sko. Ég hérna...
1: Já, það ferð þú í skoppið.
0: Já, við skoppið. Andri Fjörst til dæmis, hann er algjör veiðmaður, er alltaf að veiða. Það já, er líka eitthvað sem ég bara, hérna, að standa í þögn með stöng í vatni að bíða.
1: Já, ég mitt. Svo er þeir reyndar alveg hella í sig hana í bústafunum eða ekki.
0: Er þetta ekki allt bara einhver ásökun til þess að hella í sig?
1: Jú, Andri Bjöss sé alltaf bara blindfullir í þessum ferðum, sko. Það er ekki það við ykkur fyrst tekur inn að mynd með ykkur fyrst, postar vinsta, svo hann bara mökkaðar alltaf tíma.
0: Við ætlum alltaf áfram Jóna Margrét og Logi með þér til klukkan 6 í dag. Hér framundan við erum að tala Ice Guys og stígðu inn Chris Brown og Pitbull. En fyrst ætlum aðeins að kickstarta sumrinu almennilega. Hér The Script og Break Even. Allt þetta í fallegu samstarfi við Body Fuel, American Bar, Sólbastóna Smart og Erasport. Og

0: Ice Guys og stigðu inn og ég held að sé nú vera að taka upp einhverja mynd, Ice Guys mynd.
1: Já, er það ekki?
0: Ég held að sé einhverju tökum, sko.
1: Það er einhver bengar á leiðinni.
0: Það er einhver bengar á leiðinni. En við ætlum að fara í næstu gullkistun og þetta eru steiktir hlutir sem að, já, ég gerði sem barn,
1: já,
0: sem þú, eru mjög margir.
1: Já, þú varst mjög, hvað maður segir, þú varst bara mjög skrítibarn.
0: Já, mjög skrítibarn. Og við vorum að koma inn að hérna, eiginlega allir vinir þínir greið, sko, hérna, lentu í mér.
1: Já, þeir lentu svolítið í þér.
0: Já, ég var svo ástjúk í þá, sko. Já, og hérna, og var alveg steikt og ljúga að vera kærastinni mínir og hérna, þeir þekktu mikið einu sinni skiluru. Og hérna, og ég var alveg, við tölum mikið um þetta í trafíkinni át og því að þetta hættir ekki þessi listi, sko, og ég hérna fór einhvern tímann það langt að vera ógísla skotin einhverju strák og hérna hann var ekkert skotin í mér, sko, og hérna og ég lét vinkonu mína tilkynna honum að ég væri dáin og þú því að ég var svona að gefa honum moment til þess að játa ást sína á mér, sko.
1: Já, já.
0: En hann var svo ástfangin að henni, hann bara votta henni samúð, sko, hann var drullu saman hvort því ég var dáin, sko. Þannig að sko, já, og ég einhvern veginn hef alveg tilfinningur að þú hafir alveg verið smá steikt ball líka.
1: Já, já, maður var svona flippaður en ég var ekki svona ruglaður, sko.
0: Vistu ekki crazy?
1: Nei, maður var svona meira kannski svona trúðurinn í bekknum og hafði gaman að láta fólk hlæja á svona skilur.
0: Já.
1: Eins og bara svipaður í dag, sko.
0: Já, er það ekki?
1: Ég var ekkert svona nöttaður svo þú, sko.
0: Nei, við þurfum kannski að fara betur, förum betur yfir þetta eftir, ætlum að fá að heyra eina gullkistu minningana og já, förum svo yfir steikta hluti sem við gerðum sem börn.
2: Spurningin er raunin bara að vera sára einföld.
0: Já.
2: Jóna Margrét, hvaða hluti hefur gert bara fyrir athygli?
0: Já, svona vel kannski steiktir hlutir.
2: Já, eitthvað svona, eitthvað skemmtilegt.
0: Þú náttúrulega veist alveg hvernig ég var, þú veist.
2: Það vita allir hvernig þú varst.
0: Já.
2: Þú varst bara geðbíl, þú ert geðbíl, manneskja. Þú ert það.
0: Ég er rólur í dag, sko. Og ég, þetta er ekki eitthvað sem ég ger í dag.
2: Þú varst bara glæpamaður.
0: Ég var glæpamaður og ég var despó og hérna, og með því, sko. Hérna... Ég veit ekki hvort ég þóra að segja
2: þetta. Auðvitað þóra að segja þetta, ég skal stoppa þig af þetta farið til rugl.
0: Ég hef alveg sagt þér að þú veist, ég hef látið líðið um í vinnunni og svona og...
2: Sem er ógeðslega fyndið, svo kom sjúkrabíll.
0: Svo kom sjúkrabíll og ég einhvern veginn meðvitundarlaus, meðvitund samt í sjúkrabílnum.
2: Að þykjast
0: þér ekki
2: með það. Já, það er
0: rugl. Ok, en sko, ég ætla að byrja bara létt.
2: Já.
0: Ég þótt þetta, ég er alltaf ekki að byrja þetta létt, sko. Ég lét sko ving ég var svo skotin í strák ég var í grunnskóla og ég lét vinkonu mín að senda á hann að ég væri dáin að því mér langaði svo vita viðbrögin hans hann
2: ertu ekki að grínast?
0: Nei, og hann málið það hann var svo skotin í henni.
2: Já.
0: Að hann vottaði henni bara samúð.
2: Þú ert að ljúga þessu?
0: Nei, upp á sko, upp á bara allt sem ég á.
2: Hvað meinaru? En þú veist, pældu, þú ert ekki 902 og nó. Þetta er eitthvað svona one tree hill dæmi. Þetta er bara bilun.
0: Þetta er bilun, sko.
2: Og hvað? Og það var hann bara, ó, ég hugga þig hérna litla.
0: Nei, bara eitthvað svona leðilegt bara, þú veist, eitthvað svona.
2: Þetta var Jóna bara, er dáin, og, en hvernig kom þetta svo til, þú veist, og svo eftir og svo ert þú ekki dáin og mæti bara í skólan.
0: Nei,
2: þá spyr hann náttúrulega byrju fyrirgjöf, varst þú ekki að láta mig vita á þetta einhverjum ástum?
0: Varst þú ekki dáin? Nei, hérna, þetta var nú ekki, við letum þetta ekki hanga í einhverja klukkutíma, sko.
2: Svo bara djók.
0: Já, svona, þetta er kannski kortir 20 mínútur sem hann hélt ég verið dáin og hún var alveg sama. Eða þú veist, hann bara ég, sko því ég náttúrulega þú verður alltaf því að hausin minn er þannig að ég fantasía.
2: Þetta veit ég.
0: Og þarna,
2: þú ert næst í dagdreymi.
0: Já. Og þarna fantasía ég sko
2: draumóra maðurinn.
0: Vá, ok, þarna fær hann tækifæri til þess að segja
2: allt sem hann vildi segja.
0: Já,
2: sem var ekki neitt.
0: Sem var ekkert. Og mig hefur sko og mig dreymdi og fantasía mjög oft á þessum tíma að vera í minn eigin jarðafur.
2: Já, ég er enda að tengja alveg við það. Ég var oft þegar ég var yngri og svona úlingur.
0: Mm-hmm.
2: Þá ímyndaði mig í minni jarðafur svo djúft að ég var farin að tárast.
0: Já.
2: Við orðin sem allir sögðu. Ég var bara, já, ég er svo góð manneskja og sakna mér svo mikið.
0: Já, einmitt, og ég get nákvæmlega sama. Næsta sem ég...
2: Þetta er svo fyndið, shit.
0: Næsta sem ég skrifaði hérna, þá var ég, þetta er sko, ég...
2: Hérna, kottu með það.
0: Já, ég var, þetta er málið það, þetta er að gerast í framhaldsskóla, sko. Og hérna...
2: Hvenær var þér að þú varst áin?
0: Á virkulega skóla.
2: Tíunda bekk.
0: Jæ, ég er svona, 7, 8 og 9 bekki.
2: Tíunda.
0: En hérna, Heyrðu, já, ég hérna var rosa mikið að tala við stráka á þessum tíma.
2: Ok.
0: Og ég, kanski... ég tek það fram að ég var að tala við þá.
2: Þeir voru ekki að tala við þig.
0: Nei, ekki sko. Og þeir voru ekki búið að spennti sko. En hérna og það var eitt strákur sem ég var gjörsamlega húkt á.
2: Já.
0: Ég var svo ástókin á honum.
2: Veit
0: ég
2: hver þessi strákur er?
0: Þekkir, ertu meira hvort þekkir hann?
2: Já.
0: Nei, þú þekkir hann ekki en við höfum örgulega rætt hann sko.
2: Ok.
0: Og einhvern tímann, þú veist, þá er hann bara ekki að svara mér.
2: Já.
0: Þessi, hann er bara er búin að sýna og er ekkit, bara alveg kalt, ekkit að frétta.
2: Mm.
0: En ég send, við erum að tala saman í svona 3-4 mánu, ég er náttúrulega bara mest að tala á hann. En ég sendi á hann, hæ, ég vildi bara láta þið vita, er komin upp á spítala.
2: Ok.
0: Ég get þetta. Ég er að fá sko Mér líður bara illa þetta.
2: Vá.
0: Nei, þetta er í fyrsta sem bara tenjúli bara líður illa þetta.
2: Ok, þú ert komin upp á spítala.
0: Ég segi við hann, hæ, ég vildi bara láta þér vita, er komin upp á spítala, eitthvað svona.
2: Mm.
0: Þannig ef ég svara ekki, þá er það bara út af því. Og svona, hérna, eitthvað svona kom smá upp á og svona, passa að láta hljóma að þetta hefur verið alvarlegt.
2: Já.
0: Og við svara ekki þá er það bara út af því.
2: Einmitt.
0: Hann sendi hjarta tilbaka.
2: Hann bara basically hendi, ok, allt í lagi.
0: Nei, það er svo ógíslegt, skilur við, en það er svo ógíslegt að því svo var ég eitthvað svona, ég get ekki farið út í dag því ég er bara búið að spítala.
2: Þú ert bara, svo ert þú bara í krónunni.
0: Nei, þannig að ég var heima á heima.
2: Svo hittist þið bara á Amerikan bara.
0: Nei, ég var bara inn á heima, veist, bara í 1.5 sólarhring, að því ég bara inn að passa að það væri samt, eins og ég væri búið
2: að spítala. Og honum var drullu sama.
0: Hann var auðvitað bara, já, please, bara, hérna, bara, þengar.
2: Og ertu lengi?
0: Já, ertu lengi.
2: Bara ekki kom aftur.
0: Þetta er sko, þú veist, og málið það Guðjónsmóri, þegar ég er að segja þetta við núna og ég veit og heyra á mér, þetta er ekki einu svona smágrín.
2: Nei, ég veit, þetta er svo satt.
0: Þetta er bara bilun, skilur
2: við. Auðvitað er þetta bilun, ég er bara.
0: Og bara hlutirnir, þú veist, ég man, þú veist, ég var svo, þegar ég var skotin í stráku þá var ég svo mikið skotin í þeim.
2: Já.
0: Þú veist, og ég
2: varst bara að deyja.
0: Já, og þú veist, og ég er ekkert að tjóka, þú veist, ég tala alveg það bara koma að ef þú lentir í því að ég var skotin í þeir, þá bara byrst ég afsökunar að því, skilur. Og,
2: svo afsökunarbeiðinni var bara þörf.
0: Já, þetta er á þörf, ég meina, þú veist, það bara verið hrættir,
2: skilur. Ég er komin upp á spítala,
0: vildi láta þau vita, ef ég svara ekki þá er það ástæðan, veit ekki stöðuna.
2: Já.
0: Hjarta.
3: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
4: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
5: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
5: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
5: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
5: Jú,
2: nei,
5: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
5: Er ég ekki beautiful?
4: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
6: Áttu eftir að smakka Parma ost í Parma, Parmigiano Reggiano 40 mánaða. Áttu eftir að smakka Parma skinkuna í Parma, prosciutto di Parma, DOP að sjálfsögðu. Áttu eftir að kaupa miða. Nú stefnir hann í 2700 milljónir. Viking Lotto, alla miðvikudaga.
7: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
8: Reykjavík Ingo, Túborg Léttöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
9: Miðnætur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
10: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
11: Bílsson verstaðið, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
12: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski Bar.
13: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á

0: ert að lusta trafíkina Jóna Margrét og Logi Páll með þér til klukkan 6 í dag.
1: Já, wow.
0: Sumar er komið.
1: Já, jú. Eitthvað, ég að horfa þetta út og það bara grátt og skýja og rigning, sko.
0: En ég finnst bara einhvern veginn þegar að koma í júní, þá er bara komið sumar.
1: Já, ég sammála.
0: Er það ekki?
1: Jú, það má bara, þetta við erum aðeins rífið í gang bara.
0: Aðeins að rífið í gang.
1: Já.
0: En sko, mér finnst ógíslega gaman að taka bara einhverjum svona umræður um fólk, ekkit um fólk, en svona hérna, um hluti sem að fólk svona kannski tengir alveg við. Og það er ógíslega margir hlutir sem að er, sko, sem fólk alveg fílar og elskar. Mm-hmm. Og mér finnst það bara steikt.
1: Já.
0: Og mér langar aðeins að fá þitt input í það.
1: Ok.
0: Byrjum á steiktum hluti sem að fólk fílar sem að það er alveg bara fáralegt. Og ég skrifaði fyrst inn á listan, það er skatan. Ertu skötukall?
1: Já, guð minn góður, nei. Ég vil ekki koma að nála þessu.
0: Er ekki smá pikmi að fíla skötu það?
1: Jú, sérstaklega svona okkaraldur.
0: Já.
1: Og svona, ha, betur minnst hún geðveik.
0: Já, ég fyrir alltaf
1: skötu.
0: Þetta lyktar þessu raskat, sko.
1: Já, þetta er ógislegt.
0: Og hérna og
1: svo. Allir smá síðan ég fór í skötubóð, sko.
0: Ég bara, hérna, ég hef ekki farið eitt skötubóð, ég mun ekki gera
1: aldrei. Nei, ok. Ég fór alveg í þegar ég lítil, sko. En núna svona fer maður alveg var hvort að maður mættir ekki, sko.
0: Já.
1: Ég er bara heima, sko.
0: Er
1: bara,
0: það ekki? Er það eitthvað?
1: Ég er bara að lykta vel, sko.
0: Máli. Jú, þú svo fólk held að hún er svo kæst og ég svona, þú ert pick me, sko.
1: Já, just, ég var einjól var ég bara ennþá að finna þessa lykt, þú veist, á áfangur. Þá langaði mér bara að hafa gaman í góðu stuði og opna pakka, sko.
0: Þetta er ógeð. Og ég skrifa líka einna, í kjálfara því það er þorramaturinn, sko.
1: Já, mér finnst það samt algjör stemning.
0: Finnst þið það?
1: Mér finnst, náttúrulega þóra blótin alltaf.
0: Það er geðvitt, sko.
1: En, sko, maturinn og þykast finnast hann góður.
0: Bara sviða, sulta og hrútspungur.
1: Já, að ég veit, ég er gaman því fólki samt.
0: Já.
1: Svona, ok, þetta er endur ótrúlegt og bara næra að borða þetta, sko.
0: Já, þú stýr að segja það, sko, en mér finnst alveg magna að fólki finnst þetta gott af því þegar ég fer að þorra blóta að fæja mér laufabrauð og flatköku, sko.
1: Já, já.
0: Ég er í því á græni baunum, sko.
1: Já.
0: Næsta sem mér finnst steikt að fólk fílar að elskar, það er að fara snemma að sofa.
1: Já.
0: Ert þú
1: það? Nei, ég tengi ekki við þetta, sko.
0: Nei.
1: En ég finnst ekkert of seint að sofa, sant?
0: Nei, ég bara, fólk sem er komin upp í rúm klukkan 10, líka á mínum aldri.
1: Já,
0: ég svona,
1: og það svo segja við því svona, ég fór svo snemma að sofa í gær.
0: Já,
1: svona,
0: já.
1: Ég er bara að sína svefnin í úrinu og hvað svona.
0: Sína svefnin í úrinu er á öðru
1: level. Ég
0: hef verið
1: að svolítið að gera grína þeirri típu með hann að garminni, sko.
0: Já.
1: Bótt í batteríið og heim, sko. Það er gott, sko. Að þið er til svona típur, sko.
0: Já.
1: Bara, þetta gengur enga en bara bótt í batteríið 5 og slípskór 24, ég þarf bara að fara heim.
0: Andri bjóð sér þessi típa, sko.
1: Er hann þessi típa?
0: Hann mætir í vinnuna og sýnir öllum, sko, hvað hann er með gott slípskór.
1: Ó, guð minn góður.
0: Já, en samt er þetta fólk alltaf þreytt.
1: Já, er það ekki?
0: Jú.
1: Þessi úr er bara ljúðar, maður.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Það er einhvern veginn að selja manni allt.
1: Já, og kíka hvað ég er núna.
0: Sýndu mér hvað er slípskór.
1: Slípskór 81.
0: Erðu?
1: Bodybattery 40. Við erum bara ennþá góð, við erum í bullandi gíra nýttur á fíkinni.
0: Það er góð málum.
1: Það held ég.
0: Ég held ég hefði sofið 3 tíma í nótt, það er bara svona meðal sem ég sef, sko.
1: Já, meina það.
0: Já, þetta er sko, ég held ég mun alveg detta niður döð alltaf snemma, sko.
1: Já, já, ég greinlega fekk 81 í slíp, sko, það eru glútið því ég náttúrulega vaknaði með krampan.
0: Já.
1: Mér nótt, eftir fótballaleikinn gær. Ég vaknaði bara öskrandi.
0: Það er svo margt sem að, sko, eins og ég segi, ég er mjög ör.
1: Já.
0: Og þú þarft alveg að catcha athyglina mína svona, sko. Ég hérna, að fara að sofa er í alvöru leiðilegasti hluti sem ég geri. Að leggjast á koddan og þykjast vera sofandi, þanga til í sofningunni, þetta er ekki skemmtilegt sport, sko.
1: Ertu svona doomscroller þegar þú þarf að sofa?
0: Nei, ég nefnilega er líka það, sko. Ég horf ekki sjónvarp eiginlega og hérna minnst það leiðilegt og ég verð svo eirðarlaus og að vera í símanum, ég er alltaf bara að gera eitthvað annað, ég er bara eitthvað, hérna, þú veist, fram á því að ég verði alveg bara svona geðvikslega þreytt, þá er ég bara, þú veist, þetta er mjög steikt, þess að núna bara vinahópur minn, við erum bara í vastri innanhús eða erum bara eitthvað í feluleika.
1: Bara grínlaust?
0: Grínlaust, sko. Heimili mitt er félagsmiðstöð og hérna, og
1: þetta er... Byrðu eina?
0: Já, ég býr með vinkonu minn, sko.
1: Já, ok, þá skilir svona smá stemninguna.
0: Já, og þetta er bara, fólk er bara labbarn inn og út og við erum bara, þú veist, þetta er bara gýrun, sko, alla daga, það er eins og við séum á einhverju. Næsta sem ég sagði að mér steikt sem fólk fílar, það er að fara út að hlaupa.
1: Já, ég er líka annað, mér finnst ógeðislega leiðilegt að hlaupa. Hvað það að fara út að hlaupa, ég er endur í hlaupa, sko, núna, það er bara leikrit.
0: Já, þetta er leikrit, sko.
1: Já.
0: Þetta er, ég er líka með vatnsbrúsa, þannig að þykjast þér að gæla sem drekku vatn, en ég er með föndjús.
1: Já, ég sá þér lauma föndjúsnum á hann, sko. Þú ætlar að reyna þetta tryggs eitthvað við mig, sko. Ég segi, hvað það segir, hvað þetta gera?
0: Hvað ertu með föndjús? Mér finnst að fara að hlaupa og mér finnst vatn. Þetta er leiðlistur hlutir sem ég veit sko.
1: Ég er nætti að elska vatn. Ég drá ókslega mikið af vatni.
0: Já. Ég með dreymir að vera típan sem elska vatn sko. En ég er það ekki. Ég fór í hérna, ég var í læknum daginn og hann sagði mig hérna, ég sé á þér hvað drekku lítið vatn út af því að ég,
1: svona,
0: ég maður verið svona þurr greinilega í sko liðamótunum og ég kom, nei, elska vatn.
1: Elska vatn.
0: Seinast sem ég skrifaði að mér finnst ekta fólk fílar, það er jazz.
1: Jazz.
0: Þú veist, ég er að tala um bara, bara ég er að tala um bara fólk sem að fer bara heim og setur þetta á fónin.
1: Já, ég hlusta ekki á þetta.
0: Alltaf ekki, já.
1: Nei,
0: það er nokkuð. Endi rauðvín og...
1: Smá, já, steik og raut og aðeins að töðu konuna.
0: Já, ég er sjálfst sjáðuðanana í tristinum. Mér finnst þetta bara, eftir, ég er ekki að djóka. Ég, hérna, ég hef reynt að verða svona pick me og fíla jazz. Mm-hmm. Keipti mig plötspilara og keipti jazzplötu. Þetta er bara dreifleðilegt. Mér líður eins og ég sé að bíða eftir engu.
1: Já, þetta er ekki mjög spennandi.
0: Nú fæ ég allan jazz heimin á mig, sko. En hérna... En þú getur ekki verið einhvern veginn að gíra fyrir kvöldi og bara, já, být aðeins.
1: Er ekki allir í gír?
0: En við ætlum að halda áfram með þér Jóna og Logi Páll til klukkan 6 í dag. Við erum að fara í rosalegt lag, Logi.
1: Hvað erum að fara í?
0: Við erum að fara í Frekador.
1: Nei,
0: gamla hættu. Frekador.
1: Er hann ekki geitinn í Íslandi?
0: Hann er það. Ég var

0: Jakob Friðrik Dór hér á FM 957 og það Jóna Margrét og Logi með þér í trafíkinni til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaston og Smart og Erasport. Við viljum fara í seinustu gullkistu minninganna og þetta svona kjarninn á trafíkinni, þetta málsættirnir okkar.
1: Þá komum við að því málsættirnir í trafíkinni og þetta að sjálfsögðu í fallegu samstarfi við Bodyfuel, American Bar, Sólbaston og Smart. Vilt þú byrja?
2: Já. Allt gott í hófi. Jóna, fattaðu þennan, ert þú hófleg?
1: Já, svona vissi marki
2: Ég held að það sé engin minna hóflegur en Jóna Margrét
1: Nú, og hvers er það?
2: Af hverju? Er gaman hjá þér tvisvar í viku eða sjösinum?
1: Sjösinum, lífið líka bara stutt
2: Nei, það kallast ekki hófleg heitt
1: Jæja, þá fyrir ég fyrsta minn
2: Já, fattaðu þennan?
1: Já, ég fattaðu þennan Þó maður á sæta vinkunum þýðir það ei að hún fari mannan á milli
2: Já, þessi góður
1: Já
2: Hann á nú ekki við að hjá mér en hérna
1: Jó, þó maður í sæta vinkunu, eigi þýðir það að hún fari mannan á milli
2: Ég tengi ekki við hennan
1: Jó, fattar þennan?
2: Ég fatt hann en ég tengi ekki við hann, ég get nú sagt það
1: en, Nú, hvað mennur?
2: Bara, minn næsti en enda pínuskriftin Jóna Margrét oft í klípu Nei, það ekki Guð hjálpi þér Guð hjálpi þér, hvað?
1: Ég bara með ofnami fyrir
2: Það var nærra líka bara tíu sinum Jóna Margrét oft í klípu Hún með laserpíku
1: Já, smári
2: Nota leysið til að skanna Til að fara á milli manna það, fattar þennan? Fattar þennan, Jóna? Farandi manna á milli einhvern veginn og einhverju geðveiki
1: Új, bara
2: Nei, þetta bara svona málsóttur Fattar hann?
1: Ég fyrir sturtu tvisvar á dag Bara svona út af því það einhvern veginn lífsreglan
2: Tvisvar á dag? Svaka
1: Áðurinn í fyrir vinnu og þegar ég kem heim eftir æfingu svona
2: Já
1: Sumir ei, sumir ógið, klárir að svo þefa
2: Já, ok, wow, heyrðu góður Þessi Já. Og þetta var fyndi
1: Nei, býttu
2: Vá, wow, ég var bara að grenja á hlátri við þessu
1: Nei, fyrir ekki, ég las þetta vitlaust Lítið finnst mér klassi Ef þú klórar og þefar úr rassi
2: Já, góður
1: Þarna var hann
2: Góður
1: Já, já, já
2: Þetta er eins og minnasti sko Aðeins smábörn hlaupa golf En Jóna Margrét 24 ára í félu eltingaleik Ertu 12 Fattaðu þennan?
1: Fattaðu þennan? Nei, ég bara ekki með svona hátt eko og svona svaka töff eins og þú
2: Nei, þú hefur gott að því Þú hefur mjög gott að því
1: Ég bara finn barn í mér og bara tilbúin að hafa gaman að lífinu
2: Já, ég meina, Jóna Margrét, það þýðir ekki að vera eitthvað að tala það Þú varst út í eltingaleik til hálfa átta í morgun
1: Allir fóru og hjálpuðust að við að taka til á tunglinu Nema Guðjóns Mári, hann elskar allar mánaskít
2: Já, mjög góður,
1: Já,
2: mjög skemmtilegur
1: Þetta
2: er eins og minnast sko. Fáránlega er kona sem missi svefni Við það eitt að vera upptekin á barna efni
1: Já
2: Fattar þú þennan?
1: Já, já, við mögðist allt í læg
2: Vakandi til 5, 6, 7 og horfa og sveppa
1: Já
2: Fáránleg
1: Farðu vel með tíma annara Það er næsti málsöldur minn Fattar þú þennan?
2: Já, nei, já, hann var bara ekki góður, hann var bara lélugur
1: Nei, þetta bara, þú veist, farðu vel með tíma annara Þú ert búin að bóka fólk að gera eitthva og mæta á fundi og svona, þá Minnsta sem við getum
2: gert að Þessi var bara lélegur Jóna
1: Nei, hann bara mjög góður
2: Nei, hann bara mjög lélegur
1: Nei, hann bara mjög góður
2: Það var þetta bara á virtu tíma annar á hann meiri málsatunum Woo!
1: Já
2: Maður sjá Já, einn eftir hvað þú marga?
1: Já, tvo
2: Ekki nóg með að leggina glenni Þá Jóna líka með risa enni Fattar þennan Þetta svona ádeila hérna konu sem fer einhvern veginn svona mannan á milli einhverju geðviki og líka með hátt enni Tengirðu við þetta, tengirðu við þetta Er það?
1: Ég er á leiðinni Nema Guðjón, hann mætir aldrei
2: Ó, góður
1: Já, þessi var svona
2: Þessi var, ég er bara alveg grönd og hlátur einhvern veginn
1: Já
2: Sitt, þessi var svona, ég var alveg tekin hana
1: Já
2: Og ég fatta hann svo mikið
1: Já Og Vá, ég er að verða fyrir einu útistætti
2: Kemur úr hörðustu
1: Þú ert ekki með höku
2: Nei, góður
1: Þetta var málsóttur
2: Alveg bara
1: Enga höku að finna
2: Nei
1: Og þú þarft ekki að ágjur af hvort liðin sé betri Það eru bara báður ekki að Farði lag
2: Hvað er bara Jóna ljóta á liðinlega í dag
1: Já,
3: Í samstarfi við American Bar og Bodyfuel
4: Reykjavík Inc. og Tuborg Léttöl kynna 20 ára afmæli, Icelandic Tattoo Convention Komdu og fáðu flúr í gamla bíó 5. til 7. júni
5: Hæ,
6: Hæ.
5: Hvar ertu?
6: Sko
5: Ég er að drepast og þreyti eftir flugið Ég er að bilast að bíða þetta með töskurnar
6: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
5: Finnur ekki bílinn?
6: Nei, sko, ég satt Jú, heyrðu, við komumst heim, slaka á
5: Er það það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

0: fyrirtæki.
1: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókhaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja þig í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVAF Proment.
2: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
3: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
6: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is. Húsasmiðjan.

0: Það er komið að því, er þetta framhjáhald eða ekki og við erum komið sérstakan gest til að taka þátt í þessu með okkur, Gugga, velkomin.
1: Takk, ég er bara svo athyglisjúk. Ég heyrið ykkur í útvarfinu og ég hljóp.
0: Hljópstu.
1: Já. Og það bara, ég er ekki bara að mista þessu veistlu.
2: Og líka vildi sérstaklega taka þátt í þessum lið.
1: Já,
0: ég er mjög forvitin, sko, því að þú ert ekki mjög afbrýðisum típa.
1: Nei,
0: og hérna, ert þú afbrýðisamur, Logi?
2: Nei, ekki þannig. Kannski meir en Gugga allavega. Gugga er náttúrulega bara alltaf ljú og kátt og aldrei vesen henni, sko.
1: Aldrei fíla hér nema þegar ég hitti Loga.
0: Já,
2: hún kemur svolítið þegar verð með mér.
1: Hún smitast stundum á mig, sko, fílan.
0: Ég er alveg massa abó, sko. Og það er lástið fyrir því að ég er ekki í sambandi, sko. Ég er alveg hundleðileg, sko.
1: En ég hef aldrei verið í sambandi, þannig kannski er ég get abó.
0: Ég er alveg, sko, ég er ekki að djóka. Ég held því mikið fram að ég sé leiðinlega kærasta út af því ég er svo afbrýðisum, sko. En þetta er eitthvað sjálfsvinna sem að það bara fari í, sko.
1: En mér finnst það stemming. Ég myndi vilja kærasta sem væri fucking abó.
0: Já,
2: ok.
0: Þetta er alveg, þú veist, sýndu mér á hérna þú viljið mér, sko.
2: Já, sjúkur í þig.
0: Já, og við þurfum eiginlega að taka því hérna eftir lagi með okkur stelpunum aðeins í smá svona gælu pælingar, sko.
2: Já,
0: en við byrjum á, er þetta framhjáld ekki? Og ég ætla bara að fá ykkur til að svara bæði.
2: Okay. Hvernig erum við að segja bara já að nei? Þetta er svona...
0: Þetta er 1/100.
2: 1/100%, já.
0: Já, okay. Hversu mikið framhjáld er þetta?
1: Okay.
2: Til ég þetta.
0: Ég ætla að byrja að spyrja því, Logi. Kærastæn mætir heim í hettupaus af öðrum gaur. Sem lyktar svona alveg svona vel sjómla lykt.
2: Já. Það var helvíti skrítið að Árún myndi koma bara í einhverjum hettupaus af öðrum gaur.
1: Er hún með einhverja afsökun eða er þetta bara?
0: Æ, það var bara gekk kalt á tjáminu og var einhver strákur sem að lána henni peysuna.
2: Damn. Ætli þetta er svona, ég gefi þessu 20%.
0: 20?
2: Er það lítið eða mikið?
0: Mér finnst alveg lítið.
2: Ó, ok, 25.
1: En hvernig er spurning á mig?
0: Ég spyr þig, Gugga.
1: Væri ég að gera það?
0: Hvað sérðu?
1: Væri ég að gera það?
0: Nei, nú til minnst bara gaurið þinn gistir í rúmi með gælu. En það gerist ekkert.
2: Okay.
0: Bara gistir við hliðin og stelpu í rúmi.
1: Þú veist, þurfti hann að gera.
0: Þú veist, maður þarf aldrei, þú getur alltaf að sofa á gólfinu, skilurðu?
1: True. Sofðu frekar á gólfinu.
0: Já.
1: Ég væri alveg svona af hverju. Ég væri alveg svona smá fyrir. Ég myndi alveg segja að þetta var alveg svona

0: Já, já.
1: Ok, spurning okkur bæði.
2: Okay.
1: Makin ykkar, þið er bara maka og hérna, og hann er að skrolla og skoða Tinder hjá félaga sínu með vinkonu sinni.
2: Þetta er bara stemning.
1: Já. Þannig að Aurora var til bara hérna skoða Tinder á vinkonu sinni eitthvað svona svæpa hjá henni. Já. Nei, þessi sætir, nei ekki þessi, já þessi sætir.
0: Mista stemning.
2: Já, mista líka bara stemning.
1: Þannig bara null.
0: Já, ég
2: líka. Svo lengi sem þetta er skilur svona hugsa til vinkonuna skilur, þessi sætti fyrir því að þannig skilur.
0: Já, ég er alveg, veistu, ég hef farið áður inn á smitten fyrir vinkonu mínar. Ég sjálf inn á mínu smitten einhvern tímann, þú veist, ég nota ekki smitten sko. Og ég fer yfir gæjana og finn, þú veist, seta upp á skjá.
1: Já.
0: Og finn fyrir vinkonu mínar
1: gæja. Ekkur að gaura.
0: Mm-hmm. Og því ég veit nákvæmlega hvernig típunar hjá vinkonu mínum eru. Og ég veit, ég sendi oft gæja bara þessi fyrir þig.
1: Þessi fyrir þig.
0: Mm-hmm. Ég myndi kannski aldrei. Skoðu, en mér stæði alveg valid.
1: Okay.
0: Og ég gerði oft.
1: Ok, bara 0%.
0: Null.
1: Ok, makin ykkar, þið megi bara alls ekki vita lykilorðin í símanum makanum ykkar. Hann alveg svona heldur í bara mikið leyndum.
0: Það var hann heldur frá mér að þér, sko.
1: Er það ekki eitthvað smá segja?
0: Ef hann er alveg ógeðslega mikið að halda í leyndum.
1: Það hallar alltaf símanum ef hann er að opna síman.
2: Það er alveg svo, sko.
0: En þú veist, ég myndi ekki vilja að hann myndi vita mitt sem hann passur að sko, ég verða að vera það. That's never gonna happen. Sorry.
2: Já, hvort sem ekki framhjáldi í þessu sent.
0: Jú, hann er hundrufust að halda framhjáldi.
1: Fel eitthvað, sko.
2: Ég gef þessu 50%.
0: Ok. Ég gef þess alveg svona, ég ætla að gef þess alveg það eru 99% líkur að hann er að halda framhjáldi.
1: Já, ok.
2: Já, reyndar.
0: En þetta er svona, viltu komst að þið ekki, því þá ferðu inn í, þú veist, þá ferðu gegnum símanum hans í leyni.
1: Já.
2: Já,
1: hafið farið í gegnum símanum einhverjum í leyni?
0: Já.
2: Nei, ekki þannig.
1: Ekki.
0: En ég er hætt í núna, þú langar mig ekki að vita.
1: Já, ég hef alveg gert það, sko.
2: Jú, maður kannski gerði eitthvað, en það er ekkert gott fyrir maður.
1: Nei, það er það ekki, sko.
0: Ég hef gert það einu sinni.
1: Já.
0: Ég var ekki, og ég var mjög ung
1: en, já, ég var ekki nóg klók sko, því að ég fatta ekki sko, það kæm allt í resent sem smá sörtsar þannig að það fattaðist bara strax sko, og þá lítið þú út eins og fá þetta sko. Sko,
2: maður þarf kannski að fara að gera það bara
0: og ég gefa smá tip sem hún mín fatta að kærastinn hennar fór í gegn síman hennar, veit ekki hvort ég má vera að segja þetta en svona í svona activities í settings getur séð hvenær þú tókst upp síman eða með screen time á. Og hún sá bara eitthvað að fara í símanum klukkan 4 nótt eitthvað.
2: Oh,
0: þannig að það var nú ekki
2: okay.
1: Okay.
2: Þannig, þetta er gott tricks fyrir svona toxic sambund.
0: Já,
1: já.
0: Toxic tip gugu.
1: Myndi, ok, svo generally, þetta er góð spurning. Myndið þið vilja vera í smá toxic sambandi eða bara svona get flötu sambandi?
0: Hvorugu,
1: ekkit smá toxic, ekkit smá svona eitthvað.
2: Þú vilt bara 100% toxic.
0: Þessi, ég vil bara ekki samband.
2: Nei, já, okay. já, alveg rétt.
1: En
2: já,
1: þú, bara svona þægileg eða smá toxic með smá spennu?
2: Nei, ég er voða lítið toxic, sko.
1: Ok, seinasta spurningin.
2: Ég er líka búin að vera á sko, föstu núna í, hvað, 6 ár?
1: Það er rosa.
0: Haldið þig.
1: Hvað ertu gamall?
2: Ég fætti 2002.
0: 6 ár? Hvenær kynntist þér 2019?
2: Já.
0: Það voru þið saman, ekki?
2: Við erum búin að þekkast lengi.
0: Já.
2: Jú, hvort þessum að deyta alveg
0: að
2: byrja saman.
0: Þið voru að deyta allavega hana.
2: Að fara að byrja
0: ég
2: saman.
0: Ég held þið komið bæði heim til mín eitthvað.
2: Já.
0: Er það ekki? Passa.
2: Og fórum á auður
0: tónlega. Cancel! Ekki cancel okkur, en við fórum á auður tónlega.
2: Já, við fórum, já, þegar það allt var gert.
1: Seinasta spurningin, er þetta framhald ekki? Því nú eru þið bæði bara svona í þessum svona grín skemmti bransa. Við gaman að vera fyndin og skemmtileg. Makin ykkar, sem þetta segjum sér svo það bara þú átt maka gugga og hann talar bara opinskátt það bara einhver önnur gerla sé bara fyndnasta stelp í heiminum. Og bara sagði með þig Árar og talar bara Egill Breki sé bara fyndnasti gaur sem hún veit
2: Það myndi reynda að fara í törunum.
0: Það myndi líka að fara í törunum mér og ég er ógæslega fyndin.
1: Já, þú ert það, þið eru það bæði, sko.
0: Já, við erum það bæði, þannig að það myndi alveg pyrra mig.
2: Já,
0: það er svona sama myndi pyrra mig meira ef maður eitthvað að þetta heitast ekki alveg heiminum. Som.
1: Já.
0: En mér líður svo fyrir gæja, er það kannski svona fyndin, er það alveg.
2: Já.
0: Það er alveg gæl.
2: Endar, já, þú myndi segja Egilbreki er þetta mjög fyndin.
1: Hann er það, en svona einhver
2: annir. En það væri einhver svona ófyndin sem er ekkert jafn fyndin ég kannski. Það myndi fara fokk mikið í töðuna mér.
0: Ef hún væri bara eitthvað etsi fyndnasti gæja í heimi.
2: Já, þá myndi ég fara í fýlu.
0: Það, ok.
1: Ok, seinasta. Ok, þetta taka einu viðbót.
2: Þá var ég brjálaður sko.
1: Ok, hérna.
0: En má ég spyrja ykkur?
1: Já.
0: Út að ég fór í barna að hlæja og ég kyssti naflan og ég var að reyna við hana andra flandri. Myndið þið pirrast yfir því?
2: Nei, þá fokk ég fyndi ég má kannski ekkert blóta svona væri, mikið.
0: Jú, það mátti alveg.
2: Ok, get.
1: Yeah. Fyndi,
2: ég var grænt á þetta.
0: Fyndi, ég er að segja, ef ég hefði átt kærast þá og farið í bannarlæg og reyna við andra allan tíman, fyrst sem ekki framhjálf.

0: það væri það.
1: Mjög veist að brókslega fyndi.
2: Já,
0: sko. En ef Aurora væri að gera þetta, bara hefði að reyna við eitthvað gæja til að reyna samt vera fyndin, skilur.
1: Ef hann myndi, eins og sko, Andri hann alltaf fór bara í algjörn kerfi, sko.
0: Já.
1: Og hann var svo vandræðalegur og það var svo fyndið.
0: Já.
1: Hefði hann verið gett mikið að flörta tilbaka hefði að pyrra mig.
0: Ok.
1: Skilur.
0: Ok.
1: Því hefði verið svona, ég er svona, heyru, hvað gerst eftir þetta?
0: Ok.
1: Það skilur meina.
0: Já,
1: ég skil. En allt í hann var bara, hann var svo úþægilegur.
0: En að kyssa naflan.
1: Já, að jú, Árum áli kyssa naflan.
0: Ok, ok, slag grif,
1: já, okay. Naflin er minn maður.
2: Hann er það, við ætlum að hoppa í eitt lag. Svo ætlum við halda áfram.
0: Okay.
2: Við erum að tala hér framöndan herra netismjör með 10.000. Nei, með, hvað er ég að segja? Með myndi líka hata mig, MC Gauti og Króli með 10.000. Júli Heiðar og Dísa með glænýtt lag, tja tja tja. En fyrst ætlum við að fara í Jealous Type.

0: Viljum að halda áfram, er þetta framhjóhald eða ekki, Gugga og Logi Páll með mér hérna í stúdiónum Bæn. Sko, við vorum að ræða þetta á hann, er þetta framhjóhald eða ekki 1/100 og næsta spurning makin ykkar, ok, ég ætla að koma í dæmi Aurora, kærasta þín Logi talar mjög mikið það hvað vinur þinn er heitur hún skilur ekki hvað hann er að gera með kæristunni sinni af því hann, hann getur svo miklu betur en hana betur
1: Já Þetta enn og aftur þetta er ekkert þannig sé að byrja mig
0: Þetta er ekki byrja þig
1: Við tölum alveg vinni mín að þessi nettir og hvað Andorra vinni mín, nettasti vinni mín í dag hann ekki dagilega myndalegur, við tölum alveg oft það sko hann samt ekki, hann á lausu sko
2: Já, hann sætur
1: Hann mjög myndalegur
0: En þetta eins bara þú, Gugga, sem að vera kærasta og hann alltaf tala bara hvað hann skilur ekki, hvað vinkunan, hvað er eitthvað vinkunanafn
2: Ylva
0: Ylva, hvað hún er að gera með Sigga því að hún er svo miklu heitar en Siggi hún getur svo miklu betur hann
2: Sko, ef maður myndir nota orðið heitari
1: Já
2: Samt, svona, ég er alveg til að deila þetta Minnst það alveg gaman að svona, hugsa út í svona dót
0: Já, myndir þetta fara í tegandar þar?
2: Kannski smá ef hún væri eitthvað alltaf að segja þetta og væri svona, ok, vilt þú ekki bara deita
1: hana? Já
2: Þú veist, ég myndir alveg að púla það einu sinni
1: Bara að nefni þetta einu sinni tvisari viku þá var þetta kannski alveg komið í kannski 30%
2: Já
1: Ef að gefa sér 30%
2: Já, við skulum gefa sér 30%
0: 30%
2: Já
0: Ok, þið eru búin að segja við makan ykkar að það er einhver gaur eða gella sem að hérna þið svona eigi smá erfitt með eða þú veist og hann heldur sem bara áfram að læka myndirnar hjá henni
2: Nei Hata þetta
0: Er það ekki?
2: 100 Út af þú ert betraying me bara as a person þá sko
0: Þarfti eitthvað að vera að læka þessa myndir eða?
2: Nei, þú verður að stand by me sko
1: Já
2: Mér finnst það líka vinir Mér finnst það eiginlega bara að þú ert vinkar minn sko verður að stand by it sko
1: Hvað segirðu? Hvað
0: segir var? Svo bara,
2: Sorry, veri, svaraði svolítið
0: Já, nei, bara gott hér Segir svo Aurora, þú verður búin að segja alveg Aurora bara heyrði, já, ég meni Aurora smá erfið með hennan Bjarka Arna, hann hérna, þú veist
1: Bjarka Arna, svinn minn?
0: Já, hann
1: Hvað tíður?
0: Nei, bara eitthvað svona, já, alveg smá erfið með hann og þú veist, ég fíl ekki alveg að læka myndunar hann svo þetta er þetta, en hún heldur þið bara áfram, hún segir alltaf like by Aurora
1: Já, og þetta, þetta fyrir törnum líka Já, bara hættu þessu
2: En þú veit að ég er líka svo ógislega mikið svona loyal þegar kemur þessu
1: Já
2: Ég alveg, já, þú veist, ég ætla ekki að segja þetta upp á En ég alveg bara svona myndaleg hati einhvern út að hann gerði þér eitthvað skilur
1: Já
2: Eru þið þannig?
0: Ég sko, jú, eða þú veist, ég mér rosa réttlandi skemmt sko Og sérstaklega þegar kemur á vinum mínum og svona Þá hérna ef þú ert leðileg við þau sko eitthvað
2: Já.
0: Þá erum við ekki vinnir, sko
2: Já, alveg nokkra þannig óvinnir, sko
0: Já,
2: já.
0: En ok
2: Og þau vita alveg, sko
0: Hafið þið haldið framhjá eða verið haldið framhjá?
2: Ég var aldrei verið fyrstu
1: Nei
0: Aldrei lendið neinu?
1: Nei
0: Nei Ég nefnilega, sko, ég, hérna, fyrsta sambandi mitt Þá hérna, það var svona framhjáld samband Svona eins og gerist, sjáu til
2: Og varst þú að halda framhjá að hann?
0: Herðu, nei, ekki ég
2: Ok
0: Ég var svo afstók í nánum og þetta var ekki gott, sko Og hérna, og það er svo fyndi hvað framhjáld gerir við fólk
2: Já
0: Því að ég varð alveg hundleðileg, sko Hérna, og maður á, náttúrulega, maður lendir í framhjáldi þú átt bara að hætta Þú veist, og fara, sko
2: Já
0: En, sko, ég alveg moment þar sem að, þú veist, Ég svona átan, þú veistu hvað er hérna gaur, hvað ertu eitthvað að senda fyrrandi kæristunina og hitta hana og vera eitthvað að poti hana
2: Já
0: Og hérna hann sat svona í bíl, fyrir að hágráta og tekur hulstri af símanu sínum og fyrir svona að brjóta það
2: Nei
0: Ég var alveg svo mikið dramatískur
2: Nei, ég hefði byrjað að taka vídeo
0: Nei, ég svona gaur, þú
2: ert Svona, og hlæja, og benda
0: Já, nei, svona óneið þetta að brjóta hulstri þitt Já, en þetta er sko, þetta er mjög áhugavert og framhjóld, þetta er út um allt
2: Já, ég veit að ég er low-key scarred út af því, sko, á Instagram hjá mér Þá er helmingurinn af lækunum og skilabóðunum mínum frá mönnum með sko giftingamynd í profilbygg
0: Þetta er alveg seti sett sko
2: Og ég hati þetta
0: Já
2: Og ég hef ekki verið á föstu en ég hef alveg verið að deyta gæja
0: Já
2: Og svo á hann kannski kærasti og ég vissi það ekki
0: Það er, já
2: Þannig ég hef verið alveg the other woman over
0: Já
1: Það er alveg 90% framöld, ekki?
0: Já, þetta er, ég hef lendið í tvisar að vera svona óvart hérna, fengi allt inn í skilabóð, bara hæ, varst þú með eitthvað Sigga í gær og hérna, og þá svona fattum maður, já, þetta er alltaf eitthvað að segja því, sko
1: En þá varstu bara kannski út að borða með honum bara,
0: já, smá nei, spjall eða. Já, eða svona, kannski geta að borða meira svona kannski á djamminu eins og gerist
2: En það er svo galið að vera að deyta einu sinni var ég að deyta einhvern, alveg freka lengi alveg svolítið of lengi sko. Og síðan vorum alveg að tala með að hann átti að fara með mér í ykkur fjölskyldferð og svo póstar hann mynd af annar gæli í story þú veist, hún póstar honum í story og hann repóstar í en hann hætar mig og alla alla sameiglega vinnu okkar hætar hann úr story sem er kannski 100 manns eða tók ég alveg það langt en ég er svo sniðug með auka Instagram að ég sá það eftir 8 mínútur
0: oh my god
2: og hefur ekki tal skilur, hann er bara dead to me núna en hann er ennþá með henni
0: eftir að grínast
1: ok
2: já
1: þetta er þetta rosalegt
0: þetta er það og það er hérna alveg magna sko
2: ég held að hún veit þetta alveg samt
0: heldur hún veit það
2: já, nei hún veit það
0: já, en þetta er líka einmitt á maður að segja, á maður ekki segja að því maður kemur oft út sem leiðlegi einstaklingur sko
2: ég hef líka oft sendt á gælur bara eitthvað hæ, maðurinn var að senda mig þetta vildi bara láta að vita þú veist, ég svaraði þeim ekki eins og þessum mönnum
0: já
2: Já, þú mátt eiga hann
0: Ég bara, nei takk,
2: ærum honum
1: Ég líki neitt með hann
2: á bara ekki, Hann búinu að tala við sjálf og segja inn í þrjá mánu Ég veit ekkert með hann hafa sko.
0: Það er líka svo góð Hann búinu að tala við sjálf og segja inn í þrjá mánu En við ætlum að halda áfram Jónu Margrét og Logi Páll og mögulega gugga með þeir til klukkan 6 í dag Við ætlum að fara í Flóna Miley Cyrus sem fyrst alltaf að fá

0: Það er 10.000 með MC Gauta og Króla og við erum að blúsandi síklingu, við ætlum að halda smá fram en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal eru mætt til okkar. Verið þið hjartanlega velkomin.
4: Takk
0: fyrir.
3: Á þetta stóra deginum.
5: Þetta gætur enda verið svölustu mæðgin í heimi. Hætt
4: að segja þetta. Mér varst ég ógislega kúl hérna fyrir svona hálfri mínútu.
5: Þú ert ennþá. Ég er að segja þið væri svölustu mæðgin í heiminum. Þetta er alveg hrós.
4: Þetta er alls. Ég trú ekki að sé
2: hérna. Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Valdklass.
6: Risa taxfrídagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
7: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það er ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
8: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin at keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.

0: Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
1: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
5: Númer 1 í topp tónlist.
6: Þetta er FM 957.

0: gestagangur í trafíkinn í dag. Við erum komin með sko aðal á FM í dag. Patti, velkomin.
1: Já, hæ, takk. Ég elska þessi gestagangur á FM.
0: Já, er það ekki?
1: Jú, mér það stemming.
0: Er það ekki? Það er smá fullorins að já. Segja það. Það er gestagangur.
1: Við nefnilega erum eiginlega ekki með gesti hjá okkur mikið, sko. Það er Nei. Sparitrix.
0: Já, já, það er það, sko. En við ætlum við erum innan með Loga og Patta og því, sko, tilvalega fara hans yfir í það hvað veldur ykkur fílu. Hvað verður til þess að þið fara í fílu?
2: Já, við erum að fara í fíluna.
0: Þið eru að fara í fíluna og, okay. og með grunarlega sé margt sem að kemur ykkur báðum í fílu, sko.
2: Já, ert þú fílupúki, Patti?
1: Sko, já, en bara í smá alltaf. Ég er svo bara í fílu í smá.
2: Já, það er líka, já, það er gott. Bara taka stutta fílu.
0: Stutta.
2: Taka fimm tíu myndir kannski.
1: Já.
0: Já, ég er alveg fílupúki, sko.
1: Ég veit.
0: Ok. Hvað kemur þér í fílu?
1: Ég er sko með þrennt.
0: Ok, hvað
1: er
0: með?
1: Sko, nummer eitt er þeir tala einhvern veginn síman vill skella á og ég er ekki tilbúin að skella á. Það er svona, come on. En svo, þú veist, býð ég svona tvær mynd og segi, heyrðu, ég get ekki fara að tala síman alltaf, ég verð að fara.
0: Já.
1: Og skellir þá, þú veist, ég vil bara vera
0: já.
1: Mann skellir á.
0: Sérstaklega að hringi einhvern af því leiðist.
1: Já,
0: yep.
1: Sérstaklega.
0: Já, já.
1: Sko, ég nota mest á Guggu. Guggu er nefnilega púlar þetta smá með að vera bara, heyrðu, ok, ég þarf að fara.
0: Mm-hmm.
1: Ég bara, nei. Svo bulla ég bara eitthvað svona umræðefni í svona tvær mínútur, svo er bara, heyrðu, ég get ekki verið í símanum allan dag, Guggu mín.
0: Hvað fær þið til að fara í fílu?
2: Sko,
0: þú ert náttúrulega fílupúli.
2: Já, ég fer oft bara í fílu, þú veist, þegar of gaman, ég bara grenju hlátum með strákunum, bara geða gaman, það allt í bara blassir við mér og ég bara þarf að taka einu snögga.
0: Einu snögga fílu?
2: Já, bara fimm mínútur svo bara mættir aftur, sko.
0: Er það málið?
2: Já.
0: Þú verð bara genuinely í fílu?
2: Já, bara hlaða, batterín skilur.
0: Er það?
2: Já,
1: Ó, minnst það gaman.
0: Það er smá stemning.
1: Smá
0: stemning, ekki fílu. Ég var að tala með þetta aðan, sko, það er... Ég er fílupúki mm-hmm. sko, og alveg svona alvöru fílupúki. Mm-hmm. Ég var í fílu svona sjö sinnum í gær. Og hérna, og ég notið alveg líka smá sem svona toxic trait. Þetta er svona mitt toxic trait, sko.
1: Ég notið fílustjórnun.
0: Já.
1: Ég fíla. Mm.
0: Já, alveg mikið, sko.
1: Já.
0: Og sérstaklega ef ég ger eitthvað.
1: Ég fyrir því í vinninni, sko.
0: Já.
1: Bara fullt.
0: Já, sko, þetta er svona ef ég ger eitthvað af mér, ég get ekki best afsökunar, ég á mér rétt með það. Og hérna, og sagt fólki ef það hefur rétt fyrir sér. Þannig að ég er með svona toxic trait, ég fyrir fílu, þannig að fólk biður mig afsökunar, sko.
1: Já.
0: Það er alveg svona.
1: Ég hef gaman að, sko.
0: Og ég tók eitthvað sjö sinnum í gær, sko, og hérna, og einstaklingur enda á því að bara, hérna.
1: Og hann er svo mikið æði.
0: Lapp út. Hann er æði.
1: Já.
0: En greiði einstaklingurinn að hérna þurfa að upplifa þess að fíla mér. En það sem að veldi mér í alvörinni fílu er fávitin sem ákvað það við þurfum að bara fisk til þessari viku.
2: Já, það er þetta kemur í fílu
1: líka fyrir. Ég kreif, svona allavega myndi ég segja tvisar viku í fisk og þarf að fara að kastur upp og fá mig fisk.
0: Þetta finnst mér alveg smá pick me, sko.
2: Já.
1: Er það?
0: Að elska fisk.
1: Þú veist, ég elska hann líka fisk. Nei. En líka minn kallar allt í hérna á fisk. Þetta er svona eins og þegar bótus er hægt að virka mm-hmm. og það fari alltaf svona, verður bara að komast í bótus. Þetta er svona sama tilfinningin.
0: Er það með fisk?
1: Mm-hmm.
0: Það verður í mati núna þorskur með fíkjum.
1: Já, þú veist, ég myndi alltaf borða þorsk með fíkjum. En þú veist, fiskur dagsins og kastrúp er oft mjög góður.
0: Ok, hvað veldiðu meira? Hvað færðu til að fara meira í fílu?
1: Oh my god, sko, þegar mér gengur illa að spila padel, þá trillist ég.
0: Við þurfum að taka padel saman.
2: Ég er enda tengið það líka.
1: Nei, ég verð
2: spyrra. Ég tók alveg stutta fílu daginn með það, sko.
0: Er það?
1: Og ég næ nefnilega, þar næ ég ekki stuttir í fílu. Þar fer ég út í bíl og hringi einhverja padelvinu mín og ég bara brjála, bara ég kunni ekki að spila, bara fólk sé að með, bara, ég bara hér.
0: Við þurfum að taka padel, ég er ekki djóka, sko.
2: Ertu góður í padel?
1: Já, ég er alveg ágætlega góður.
2: Já, ertu búin að vera í þjálfuna eitthvað svoleiðis?
1: Já.
2: Ok, geðveitt. Padel er eðla skemmtilegt.
0: Það er geðveik íþrótt, sko.
2: Já, mjög gaman.
0: Ég var í úti padel í gær. Það er geðveikt.
1: Úti padel?
0: Já, þegar það er full bóka og svona, það, þú veist, þá færist, nýta góð veri, sko.
1: Hvar spilar þú úti padel?
2: Víðistaðatúni, já.
1: Ok, right.
2: Ok.
0: Hvað veldi fyrir meira?
1: Padelvöllur þar?
0: Já, svona tennispadel úti.
1: Ok.
2: Já, hvað veldi mér meira? Til dæmis þetta veður sem alltaf er í gangi í Íslandi.
1: Period.
2: Sjáðu þær núna, þetta er alveg viðbjóður.
0: Þetta er ekki gott, sko.
2: Það er maður alveg lokið bara í fílu nánast allan daginn, sko.
0: Já, ég sko ég
2: það gerir svo mikið fyrir mann góð sól.
0: Það er það, sko. Mm-hmm. Ég tengi mikið við fíluna sérstaklega þegar svona fólk að labba óksla hægt fyrir fram að mig. Gamalt fólk í umferðinni.
2: Já.
0: Gamalt fólk að labba hægt. Og hérna, og ég er ekki djóka, ég var í borðtennis í gær og ég var að keppa móti hérna einhverjum sem alveg svona lélegur og ég svona reyndu á þig, skilur og maður svona
1: fyrir. Í borðtennis?
0: Já.
1: Mm.
0: Ertu okay. dæma?
1: Nei, stundar borðtennis?
0: Ég stund ekki borðtennis, bara svona stemmings í bílskúrum.
1: Ok.
2: Já.
0: Mm-hmm. Þú ert í padel, sko.
1: Já, það er aðeins svona, við myndum segja
2: padel aðeins, inn í það, sko.
1: Já, er aðeins meira elegant.
0: Já, borðtennis í bílskúrum, er það eitthvað svona svett? Sweaty.
2: Nei, ég fyrir að það er bara smá stemning.
1: Það er alveg stemning, skilur, en mér líður samt eins og þú þyrftir eiginlega frá friðin á staði. Ekki.
0: Ég held að sé margt sem að fær þig til að fara í fílupatti. Hvað þú með eitthvað í tíðbót?
1: Herðu, seinasta hjá mér er hérna þegar fólk tala við mig á spænsku þegar ég er ekki í stuði fyrir það.
0: Talarðu spænsku?
1: Já. Ég er náttúrulega talarðu spænsku, sko.
0: Er það?
1: En ég þarf að vera svona sért, því ég er á Íslandi þarf ég að vera alveg sértöku stuði.
0: Er það?
1: Og mér finnst ég svo oft lendi að fólk bara ætla bara að tala við mig spænsku og ég hugsa að vera með þrjú önnur tungumál. Þurfum ekki að velja það í dag.
0: En þú veist, er það fólk svona kannski sem kann bara tvö orð?
1: Svona... Nei, þetta er oftast fólk sem talar ógeðslega góða spænsku.
2: Sem ákveður bara alltaf inn að tala spænsku við þig.
1: Já.
0: Það er alveg, og ferðu þá bara í fílu?
1: Já, ég er bara svona enni ekki. En þú veist, svo er ég stundu gett í stuði fyrir það. Þetta er svo meikupartist mér, hann er frá vinna svo vel og við svona skiptumst á milli sem er gett næs.
0: Veitir, hvaða tungumál talar þú?
1: Hvað menur þú?
0: Spænsku?
1: Íslensku, ensku?
0: Já, ok.
1: Bara svo klassiska grunnskóla dönsku?
0: Já, bara eitthvað jæ hef. Þetta var, já, hversu eru?
2: Nei, ég var bara að segja, danska kemur mér nánast líka í fílu.
0: Já.
2: Þótti ég bjó í Danmörk og ég elska Danmörk en þetta er samt alveg frekarlega tungumál.
0: Þetta er það sko. Já. Og það verða allir smá svona hérna, það fá allir sem mikla gestistæla þeir eru að tala dönsku sko.
2: Mm-hmm.
0: Sérstaklega fólk sem talar ekki dönsku.
2: Já.
0: En við ætlum að halda áfram, Jóna og Logi með er til klukkan 6 í dag. Takk fyrir þitt input, Patti.
1: Fyrir gestir. Ég er bara myndið mál gaman að sjá okkur.
0: Sömi leiðis. Hér framöndan M&M og Rihanna með The Monster, FM 95 Blue og Aron Khan með Aldrei toppa. Við erum byrjað að peppa okkur í þjóðtíð. En fyrst, Young

0: Younger You og Miley Cyrus hér á FM 957. Glæsilegt lag sem var já, í nýju heimildamyndin hennar Hannah Montana.
1: Já.
0: Ertu búin að sjá hana?
1: Herru, nei. En ég horfði þetta alveg á, ég veit ekki það, ég horfði alveg Hannah Montana á yngri.
0: Það er ógislega gott.
1: Já, stuff. Ég hafði alveg gaman að því.
0: You get the best of both worlds. Já, en við ætlum að fara hans yfir í Red Flags.
1: Mm-hmm.
0: Ert þú með okay. Svona, eitthvað sem að því er fyrst alveg að vera bara major Red Flag?
1: Red Flag, maður. Já, fólk sem er alltaf neikvætt.
0: Já, það er mm-hmm. er Red Flag, sko. Ég þarf alveg að passa mig, sko.
1: Já, svo er það alveg sem er líka fólk sem er alltaf í fílu.
0: Fólk sem er alltaf í fílu.
1: En ég, þetta er náttúrulega sem í karakter hjá mér, maður er náttúrulega alltaf bara hressa, ekki?
0: Ekki?
1: Jó, er ég nokkuð búin að vera eitthvað í fílu núna?
0: Nei, ekki mikið, sko.
1: Er ég ekki bara skemmtileg?
0: Jú, er bara skemmtileg, tókst eina stutt á hann, en hress bara núna, sko.
1: Hún var helviti stutt.
0: Hún var mjög stutt, sko. Já. Mér finnst, sko, það er mjög mikið talað það að hérna það sé red flag ef að gaur eða gæla sem voru að deyta er alltaf að tala hvað fyrirverandi sé crazy.
1: Herra, já.
0: Er
1: já,
0: það red flag?
1: Jú, alltaf að tala fyrirverandi.
0: Já, finnst þið það erfitt?
1: Ég er náttúrulega tengi ekki við það, sko.
0: Já.
1: En jú, ég get alveg svona gerum, svona, hvað segir maður, sett mig í þau spora að það gæti verið helviti þreytt að hlusta á það alltaf.
0: Já, ég sko mitt red flag sem að ég alveg svona er alveg kljást mikið við, sko, það er að ég þurfi mikið að hafa rétt fyrir mér mm-hmm. og ég alveg er með að segja fyrir geðu, sko.
1: Já.
0: Finnst þér er að segja fyrir geðu?
1: Ég sé svolítið það í mínu sambandi, þannig að já, það er meira ég þarf alltaf að koma svona fyrstur, sko.
0: Já, ert þú kannski fyrir svolítið mikið að svona kannski kók upp á bak?
1: Nei, nei, þetta er svona meira kannski pyrringur milli okkur beggja og þá þarf ég svona að byrja að segja æ, fyrirgeðu eitthvað svona og já. Þá kemur hún líka alltaf bara svona æ, svo er ég líka leið. Veist, hún kann líka alveg segja fyrirgeðu, sem er náttúrulega mjög mikilvægt í sambandi, sko.
0: Það er það, sko,
1: já.
0: Og þess vegna er ég ekki í sambandi.
1: Já.
0: Ég er svona, ég fæ, sko, þegar ég er að laga mig núna, sko, mm-hmm. og hérna, og er alveg mikið að segja fyrirgeðu. Ég fæ alltaf bara svona instant ykkur í sjálfur mér. Þegar ég hérna einhvern veginn, það er svona dramatist moment og kannski myrkur og maður liggur svona lifi lið og það er fíla í loftinu, mikil fíla og hérna, og þá einhvern veginn er svo astnú eitthvað, hey, fyrirgeðu.
1: Fyrirgeðu.
0: Já, við finnst ekki svona, viðst allt svona ekko sem maður á og allir frontur, hann svona hrynur og maður verður svona
1: ekkert. Gerir þetta alltaf svona gett dramatist, bara hey, fyrirgeðu.
0: Já,
1: skilur.
0: Ég er sko hádramatísk, Logi. Ég er ekki að djóka. Ég, hérna, ég fer inn í daginn alltaf hugsandi að hver dagur er bíómynd.
1: Ok.
0: Ég er hádramatísk og ég sem ljóð og hérna, og öll svona moment, það þarf að vera kerti og myrkur, sko.
1: Já, þú segir mér ljóð, segir
0: við. Já.
1: Já, já, ok.
0: Uh-huh.
1: En þú varst að segja mér, þú vaknaðir í morgun, hvað, með rosalegan draum?
0: Já, ég mér dreymdi, sko, ég var í fílu í nótt, sko.
1: Já,
0: ég var svoandi,
1: já.
0: Sko. Ég hérna, mér dreymdi að ég var á þjóðatíð og það var bara komin mánudagur og þjóðatíð var bara búin, sko, ég misti bara þjóðatíð. Og það var bara vont veður og ég vaknaði eitthvað svona, smá svona, þjóðatíð bara búin.
1: Og ég kallaði lett.
0: En svo var bara hvað er langt í þjóðatíð.
1: Já, og þá vaknaður bara í geðugiskapi.
0: Í geðugiskapi,
1: wow. Sko. Ok, það er þetta gott að vakna með svona drauma. Svona, tengi ekki við að maður svona draumurinn of realistic.
0: Yep.
1: Og er bara svona, herri, shit, svo vaknaður bara eitthvað,
0: úff,
1: þetta gerst ekki, eins gott maður.
0: Ég sko, ég, og þetta er alveg svona einmitt líka red flag hjá mér, sko. Mm. Þegar ég var í sambandi og hefur í sambandum, þá dreymir mér reglulega að maki mér sér halda fram hjá mér.
1: Já, þú ertu típan líka að vakna og svona í dýjan og segja, hvað er að það er?
0: Já, já.
1: Og kenna honum það.
0: Jeps.
1: Vá, wow, ok.
0: Já, ég svona, af hverju myndir þú gera mér þetta? Og hann svona, ég var ekki daninu.
1: Allt bara svoðandi hana.
0: Já, og ég svona, en af hverju, þú veist, það hlýtur að vera eitthvað sem eitthvað er valda því að ég missi að dreyma þetta.
1: Og svo fer að googla þetta.
0: Já.
1: Hvað þýðir að kæristi mín er að halda fram hjá.
0: Hvað þýðir að, hann er að halda fram hjá, þú veist, ég er
1: alveg
0: alltaf,
1: sko. Já, það kemur svona geðveikt, svona, já,
0: einhver brútal svar. Sko, ég hérna, eins og ég segi, hádramatísk og það þarf alltaf að vera bíómyndir í mínu lífi og hérna, ég er alltaf að skrifa ljóð og eldi og sko skrilljón ljóð sem að ég sem rosa mikið ljóð sko um stráka sem ég er skotin í.
1: Okay.
0: Núna, ég hef alveg skrifað ljóð um vini þína, sko, þegar ég var ung, sko.
1: Já, þú varst alveg því. Var það í Mósesbænum?
0: Já, var í Mósesbænum, sko.
1: Já,
0: og hérna,
1: ég
0: man eftir einhverju hérna sem að var, held ég, um einhvern, ég met allt hérna einu skjali, sjá til í skjali vegna þess að hérna.
1: Þú geymir þetta?
0: Þetta er bara, já, út af því að mig dreymdi, sko, nei, hérna, ég fattaði snemma, sko, þetta er alltaf eitthvað drasl sem að ég munur og einhvern tímann þurfa að nota í framtíðinni.
1: Já.
0: og ég les þetta mikið í trafíkinu sko. Og hér er eitt ljóð sem er um eitt strákum og svo sko.
1: Okay.
0: Eitt félag þinn sko. Það er hérna hádramatist, ég er heldur sér fjórðabekka, fimmtabekk sko.
1: Okay.
0: Í langþráðum draumi við sitjum tvö ein, þú, ég og bara við. Þú varst alltaf sá sem ég mátti ekki dreyma um. Að vita allt er ekki hægt en það sem ég þú veit er hvernig er með þér. Ekkert á engin og ekki agnar ögn af einhverju getur dreift huga mínum þegar ég horfið þig á. Þetta er alltaf bara geðviki.
1: Þetta er rosalegt.
0: Þetta er það sko.
1: Ha?
0: Og eins og ég hef oft komið inn á hérna í trafíkina, ég bara, þú veist, byggðist innilegar afsökunar til allra þeirra sem lentu í því að ég varð skotin í sko. Því að þetta var ekki gaman sko. Þetta var ekki stemming.
1: Jóna Margrét, hún er á lausu strákar.
0: Mikill kett sem er bara leiðileg og hérna og fílupúki og toxikan viljum að halda áfram hér framundan FM 95 blöð Aron Kahn með aldrei toppað en fyrst alltaf að fá að heyra smá nostalgíu.

0: Þetta lag minnir mig svo mikið á þjóðatíð.
1: Þetta er geðvett lag.
0: Þetta er það.
1: Vá. Wow.
0: Og sko, það er ekki nema einhverju 57 dagar í þjóðatíð eitthvað. Er það farið?
1: Já, ég tekið seinustu þri ár.
0: Já. Er eitthvað skemmtilega?
1: Nei, ég held ekki.
0: Nei.
1: Allað annað fátt.
0: Maður fyrir svo ógíslega mikla gírun.
1: Já.
0: Og ég er ekki djóka, sko, hérna, ég var að segja við Andra í gær. Sko, ég á þjóðatíð í bara einhverju nice fitti. Maður er bara einhvern veginn með Basil Gimlet í æð. Alla daga. Ég er alveg stór hættuleg, sko.
1: Já, það?
0: Já, þú veist, maður verður, ofpeppið verður svo mikið að maður er bara farin að gera einhverja hluti sem maður myndir alltaf bara aldrei gera, skilur við.
1: Nei.
0: Ég man að við tókum upphittun um daginn, fórum á Akureyri og ég var bara, sko, braust bara inn í eitthvað hús.
1: Já, wow.
0: Og farin að rupla, sko.
1: Það er líka svo gaman á Akureyri.
0: Það er geðvægt.
1: Það er einhver önnur orka að
0: það. Það er það, sko. Og það er einhvern veginn má allt líka bara þar, sko. Þú voru svona langi komin til útlanda en það skilja allir.
1: Desma þannig.
0: Já.
1: Útlandavæm, Eyjar og Akureyri svona bara landsbyggðin.
0: Þetta er það, sko. Og hérna, og ég get sjálf ekki beðið eftir þjóðatíð eins og já, þú kannski veist alveg að ég búin að peppa þjóðatíð frá í september, sko, í
1: fyrra. Já, einmitt. Það er rosalegt.
0: Þetta er þannig gírun og þjóðatíðalagi ár líka ógíslega gott. Þetta verður algjör stemming. En við ætlum að halda áfram og eigum einn klukkutíma eftir hér framundan Arena Grande með Thank You Next. Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með nýja þjóðlagið okkar að þjóðsöngin komin heim sem er sturlalag.
1: Já,
0: þetta wow. Þetta er alveg, alvöru lag. Justin Timberlake, Issi og ég veit í hvað og hvað þannig
1: að... Já, það er blúsandi singling hér á höfum.
0: Hér á höfum allt í hér á topp tónlistastöðinni.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew. Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
3: Reykjavík Inco, Tuborg Letöl kynna. 20 ára afmælisátíð, Icelandic Tattoo Convention, 5. til 7. júní í Gamla Bíó. Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi. Komdu á

0: Smáralind. Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
2: Morgunblandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
0: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
3: Klukkan orðin 5 í traffíkinni og það er Jóna Margrét og Logi Páll sem að setja vaktina með þér í einn klukkutíma í viðbót.
4: Já, þú líður þetta hratt maður.
3: Ekkert eðlilega. Ha. Það er nefnilega bara svolítið hérna gaman að tala í 4 tíma.
4: Já, tíminn líður hratt eða er gaman.
3: Það er þannig. Og við eigum eins og ég segi klukkutíma eftir og já, við ætlum að tala um viðreynslur. Þú ert nú búin að vera í sambandi í 6 ár.
4: Já.
3: En þú hefur glæðlega svona fengið smá testaði bara í gegnum kringu vinina.
4: Já.
3: Í reynslu move og svona.
4: Já, það er, já,
3: sum klálega sum betri heldur en önnur.
4: Já.
3: Já,
4: já
3: er,
4: klálega.
3: Þetta er nefnilega sko,
4: sumir eru með þetta og sumir ekki.
3: Já, áttu eitthvað svona vin sem er alveg ekki með þetta.
4: Já, ég fyrir nú ekki að nefna hann kannski.
3: Nei, nei.
4: Ég alveg, ég, hvað, ég var að nefna hann. Nei, það nokkuð.
3: Aha, fyrir hann, heldur hann fara í fílu?
4: Já, hann fyrir í fílu út í maður pyrraður.
3: Á, ok. Sko, ég og einmitt líka svona vinkonur sem alveg er ekki með þetta.
4: Nei.
3: Bara alls ekki og hérna, og það er ógislega áhugavert að því svo eru sumir sem eru bara alveg með þetta, sko. Þetta er eitthvað list, sko.
4: Já.
3: Við ætlum líka að fara yfir hluti sem við dæmum í fari fólks.
4: Ok.
3: Ég er svolítið að setja þetta undir steinir, sko.
4: Já, ég er að fara að dæma fólk bara.
3: Þú ert bara að fara að dæma fólk. Okay. Hvað er að fyrsta sem þú dæmir þegar þú hittir fólk? Þú veist, hvað er að fyrsta sem þú tekur eftir?
4: Fyrsta sem ég tek eftir í... Já. Er það ekki bara svona orkan frá fólk, bara svona hvernig hún er?
3: Já.
4: Og svona hvernig hún heilsar upp á manni og bara svona hvort þessi hress, feiminn, eitthvað svona.
3: Það er alveg svona sumir sem maður hittir og maður er bara svona vá, ok, þú nærðar hlaða batteri mín og svo eru aðrir sem maður hittir sem maður er svona aldrei talað um aftur.
4: Já, ég er alveg frekar góður í að lesa fólk, sko.
3: Já.
4: Svona að lesa orku neða þeim og þá líka fer ég í þá orku skilur.
3: Já, algjörlega.
4: Með þeim skilur.
3: Já.
4: Þannig að hún get svona feiminn eitthvað svoleiðis.
3: Já.
4: Þá er maður svona kannski meina rólegri.
3: Já.
4: Svo
3: ef
4: maður hittir Guðjónsmára,
3: heldumis. Já.
4: Þá þarf maður að gíra sig í gang, sko.
3: Og bara sjöndi gír.
4: Hún talar ekkert rólega við hann.
3: Nei, það er ekki, sko,
4: já. Nei. Svo hittir Andra Bjöss og þá ertu bara rólegur og bara faglegar samræðar skilin.
3: Já, þetta er nefnilega, sko, þetta er ógislega áhugavert og ég hérna, ég var nætti að tala um þetta bara við Guðjónsmára seinustu viku, held ég.
4: Mm-hmm.
3: Svona það sem að ég á, og nú er ég bara alveg hreinskilin, það sem að ég á kannski svona hvað erfiðast með í fari fólks.
4: Mm.
3: Og það er auðvitað því ég er svo ör og út um allt og það þarf einhvern veginn alltaf að gera svo hratt og hérna, það er sko feimni. Ég kann ekki að díla við feimni í fólki, sko. Ég kann ekki matsins orku, ég verð bara svona pirrandi, sko.
4: Já.
3: Veist það, hitt eitthvað svona fólk sem að...
4: Það er kannski mjög margir stressaðir bara að rekast á þig.
3: Örugglega, sko. Og feimi fólk skilur sem að kannski vill bara svona halda sig bara svolítið fyrir sig.
4: Já.
3: Þá er einhvern veginn, ég mætt svona einhver svona trundan, eitthvað svona, já, hvað er gott að gera og hvað er að gera og hvað er að og hefur pælt í þessu, eitthvað svona, og hérna... Og ég enda alltaf að ég lapi burtu vera feimni fólki bara svona... Já, þú veist, þetta er bara árás. Þetta er bara árás á þeirra enga líf. Við ætlum aðeins líka að ræða COVID.
4: COVID?
3: Já, okay. Það er náttúrulega er ný veira mögulega að koma, handveiran. Ertu búin að heyra hana?
4: Já, en ég nenni ekki að pæli henni.
3: Nei, við ætlum ekki að pæli henni, sko.
4: Nei.
3: Heldur við ætlum að fara með þér aðeins yfir bara, sko, hérna.
4: Þetta er gömlu góðu tímana.
3: Gömlu góðu tíman í COVID.
4: Það var alltaf steikti tíman, maður.
3: Þetta voru steikti tíma, sko. Og hérna, sko magnið af mat sem að ég innbyrti í COVID er held ég ekki eðlug, sko.
4: Nei.
3: Ég gerði ekki annað en þú veist að fólk var eitthvað svona alltaf að taka æfingar og setja á neti eitthvað svona.
4: Var það ekki leikrit samt?
3: Ég, það
4: var
3: nefnilega...
4: það ekki, var þetta ekki svolítið bara vippu mjókudýrinu og svo bara eitt story?
3: Veist, ég alveg fór í það, sko. Ég fór í það að henda hérna lóðum á loft, nei, á hérna loftinu, á svona jókadýrinu og taka mynd, sko, æfing dagsins búin, ger ekki jacks, sko.
4: Svo fórstu bara í kleinur hing eða snakkbóka eða eitthvað.
3: Doritos var ekki langt undan. Þannig að við erum að þess að fara við þetta hérna eftir og eins og ég segi, klukkutími í fallegu samstarfi við Bodyfuel, Ameringabar, Sólbastuna Smart og Erasport. Hér framöndan Issi, Sabrina Carpenter, þjóðsöngurinn komin heim með Kristmund, Axel og Bubba, en fyrst.

0: glænýtt lag í spilinu FM Bara Bara.
1: Búm.
0: Þetta er geðveikt lag. Geðveikt.
1: En
0: hann er það sko. Og hann er alveg svona, þeir eru nokkri sem eru alveg bara on top sko.
1: Já,
0: hann er einn af þeim.
1: Þeir, já, hann er svolítið einn af þeim. Hann er helviti hot right now.
0: Hann er hot núna sko.
1: Er þetta ekki bara eitt með spila lagi núna?
0: Jú,
1: 50 litlanum.
0: Jú, þetta er alveg bara að tröllur í öllu sko. En við ætlum að fara að sé við svona hluti sem við dæmum svona strax í fari fólks þegar við sjáum það. Og ég er eins og ég segi, maður er, þú veist, það er alltaf einhvern veginn þessi sama, hérna, þetta sama far sem fólk er að tala um, sko, maður reykja dæma bókina út frá kápunni og, en við gerum það.
1: Já.
0: Þú veist, ég er ekkert að segja, þú veist, ég er að segja bara, þú veist, maður sér einhvern og maður er alveg svona pæla áspekulera og hérna, og auðvitað dæmi maður bókina út frá kápunni, þetta er sama, þú veist, sko, bara myndir á Netflix, ef það er eitthvað svona glötu covermynd, þá er þetta ekki kveikir, sko.
1: Nei.
0: Þú veist, það er alveg að vera eitthvað spennó, sko.
1: Já, já, já, já.
0: En ég skrifaði hérna svona hluti sem að ég dæmi strax í fari fólks. Það er vondlíkt.
1: Já, já, já, við erum, já, við förum alveg þangað.
0: Já, já.
1: Vondlíkt og andfýla.
0: Andfýla er eitthvað sem að, sko, ég, og nú er ég ekki að jóka, ég er hérna með fýlu, sko.
1: Já.
0: Andfýla gerir mig snögg reiða, sko, og ég fyrir massa fýlu, sko.
1: Já.
0: Ég bara,
1: já,
0: það gera sko, svona, ég er að tala um alveg svona rassandfýla, alveg svona, þú veist, svona mikilfýla. Næsta sem ég skrifa, það er sko, hérna, það er ef að fólk er útskipt, svona óþarfa mikið útskipt, veistu hvað ég meina, þú eru bara eins og ypsilon e á kvolfi, þú er svo útskipur.
1: Talar þú bara ekki við þá mannskju?
0: Jú, jú, jú, en já. Ég dæmi það.
1: En þú dæmi, já, ok.
0: Þessi, ég get alveg, þessi þess að bara, Guðjónsmári er alveg bara mjög útskefir, sko.
1: Já, þú dæmi alveg fett fyrir það.
0: Við erum alveg bestu vinnir, skilur.
1: Já,
0: en ég
1: já,
0: er alveg svona, ypsilon, chillaði, skilur.
1: Já, ég sko, ég dæmi líka, sko, því ég er mikill fótballtamaður.
0: Já.
1: Og ég er púlari, ég held mig leifupúl.
0: Já, ég líka.
1: Vist, ég dæmi til dæmis, núna til dæmis líka ég alveg bara ennþá betur við þig.
0: Já, gott.
1: En þú ert liðupúl manneskja, skilur.
0: Já, já.
1: En ef þú veist, þú ert Arsenal manneskja til dæmis.
0: Já.
1: Það er ég bara svona, útrúlega leiðilegur.
0: Já.
1: Stakkun ennur hald, af hverju heldur Arsenal.
0: Já. Skilur.
1: En ég var samt alveg mjög góð vinn sem er Arsenal maður, hann bestur heima alltaf. En
0: hann gætir
1: ég,
0: betri.
1: Já, ég dæmi þess hann, skilur.
0: Ok, þetta er svona stert af því að ég hef einmitt sko, nú var ég í bústæði helgina, vorum að klára tónlist, erum að gera plötu í Guðjón. Og það var einhver leikur hérna, stór leikur.
1: Já, Arsenal tapaði.
0: Arsenal tapaði, gott að segja það, því töpuð.
1: Það var successful hate watch.
0: Já, en sko, og nú, og strákunni vildi horfa hann að leik. Og ég ekkert málmaður, svona smá pirrandi að missa fókus, en allt í góðu og hérna. Og ég var að horfa á þetta og ég var svona vá, því nú er ég ekkert eitthvað mikið í fótbolta, sko.
1: Nei,
0: veit ekkert
1: okay.
0: Mikið um þetta, ég veit bara eitthvað svona fyrir, eitthvað svona hvað það þýr, sko, eitthvað svona hlaupa eitthvað fyrir eitthvað, og svona rangstaða og eitthvað, hérna, þú veist, víti og eitthvað, en hérna, ekkert meira það, og þeir voru svo dramatískir, þú veist, ég er ekkert að grínast, þú ert að horfa fólk bara í stúkunni, bara hágrenjandi. Fyrir ekki að ég segja, einhverjum sjómlum í stuttum sem var hlaupa átti bolta.
1: Já.
0: Þú veist, og hérna, og ég var svona að horfa á þetta og þú veist, og það einhvern veginn vita allir best, sko. Þeir sátu heim í stofinu, bara okkur hann að taka víti með vinstri. Og ég svona, já.
1: Já, okkur hann að velja vinstri fóta mann að taka víti með.
0: Já, hvað er það, hluti sjón, sko, dans, já. Og ég svona, vá, hvað hérna, og hvað ég er að missa mikið úr
1: já.
0: Þessari stemmingu sko.
1: Já, já.
0: Kannski það er eitthvað hans að dýja mér í boltan sko.
1: Jú, já, ég held að þetta sé líka bara með vinsælasti í heimi sko.
0: Þetta er það sko. Svona,
1: veist,
0: ég er alveg át og nátt þér að skilja þetta ekki sko.
1: En, já, þú voru að byrja að halda hann að horfa á þetta.
0: Horfa fótbolta.
1: Já, og það er að byrja ný deild núna í, hún byrjar ekki ágúst.
0: Varst það að laumi robba?
1: Já,

0: heyrðist þar sko útvarpinu.
1: Það var svona já, sko, smá svona laumuróp.
0: Já, svo verið ekki svona gekk kúl sko.
1: Eitt svona laumuróp. En já, ég þarf eitthvað 100% aðeins að fara að kíkja á, á boltar sko.
0: Já, dífaði í þetta.
1: Næsta sem ég dæmi strax í fari fólks eða voru að segja langa leila sögu.
0: Já.
1: Með engu pönslæni. Þetta er sko, veistu hvað, við vinir mínir, við gerum þetta. Við hérna, við erum með hérna þing sem heitir Castello sagan. Og við hittum nýtt fólk. Að þá er alltaf einhver eitt sem segir, ertu búin að segja Castello söguna? Og þá fara allir í gír, allir í hópnum bara okkar, heyrðu þú verður að heyra Castello söguna? Og leikurinn er bara að reyna að segja eins leiðilega og langa sögu með ógísla óþarfa dítelum. Og sjá bara, við erum alltaf að toppa hversu langt við komumst með það. Og það er ekkit pönslan, ekki neitt, þetta er bara í alveg en leiðinlegasta sagi heiminum. Ó, og okay, það er ekki neitt
0: er
1: og allir hópurinn er að joina í þetta. Og hérna, okkur tókst einu svona að segja 40 mínúna Castellosögu við einhverja sæta skvísur á danska barnum.
0: Og hvað gerir hún svo í því eftir á?
1: Bara fara í fílu sko, auðvitað.
0: Hún var pyrruð.
1: Í auðvitað, áttu að fólk hanga í 40 mínútur að heyra leiðilega sögu.
0: Ok, vá, reyndar.
1: Þetta er ógísla gaman, samt. Þetta finnst mér fyndi, sko.
0: Já.
1: Mér finnst, hérna, ég dæmi alveg strax í fari fólks, sko, talandinn þeirra. Hvernig hún talar, hvort þú sért, sko, ég veit nú ekki hvort það sé eitthvað ljótt, er það eitthvað, og kannski segir S, ótrúlega svona.
0: S-meldur.
1: Já, eða þú svona kannski mikið S og svona kannski S og eitthvað svona og kannski.
0: Þú dæmi það alveg?
1: Nei, þetta er meira svona, ég tekur þessu eftir því.
0: Já, já.
1: Og svona tala vitlaust.
0: Það er rosalega auðvitað að ég myndi bara tala svona allan tíman
1: og
0: útvarpað.
1: Já, þetta er svona, og svona fólk sem tala vitlaust notar svona léla málfræð og svona þá verði ég alveg svona leðileg besserwisser við sér sko.
0: Já, ok.
1: Afsakið maður eiginlega segir samt.
0: Ó, svona. Nei, já, það er svo leðileg típa.
1: Ég veit það, ég er það sem bara inn í mér sko.
0: Sérstaklega, nei, samt fólki, ég er dæmjörlega fólki sem er, þú veist, út að segja ykkur sögu og svona leðrættir í meiri, og kannski geði ykkur sögu.
1: Já.
0: Svo, nei, reyndar, tölva en ekki talva.
1: Já,
0: bara svona æst, svona, bara æst þessu, ég er bara í geðingur sögu hennar.
1: Ég fyrir geðingur gír, skilur ég bara meitt kaldan og ég bara í gír, sko.
0: Já,
1: já, ég heldur alveg fyrir mig, sko.
0: Já,
1: en hérna,
0: okay.
1: En ég er alveg sammála það, það er alveg svona, það er alveg pick me, sko. Og seinasta sem ég skrifaði, sem ég dæmi alveg strax ég farið fólks, það er, að þú ert ókslega mikið í símanum.
0: Já.
1: Hefur verið að reyna að eiga samræði við fólk og það er bara í símanum. Já, mitt, já, get mætt.
0: Og bara eitthvað,
1: já, bara svona skrolla. Þá fyrir ég alveg massa fílu, sko.
0: Já, það er smá leiðilegt.
1: Já, þá fyrir ég alveg svona, það er alveg
0: fyrir. Já, þetta er alveg stundum til, sko.
1: Já.
0: Það voru eitthvað fíldur en að tala um mig og ég er í símanum að gera hvað annað. Því ég á líka smá erut með að gera tvo hluti henni.
1: Já.
0: Því ég kannski að svara einhverju message eða whatever eitthvað Já, ég geri það.
1: Það eru alaði hérna upp. En við ætlum alltaf áfram Jóna Margrét og Logi Pott með þér til klukkan 6 í dag. Við erum að tala Kristmund Axel og Bubba Mortens með komin heim hér næst. Justin Timberlake, við erum að tala Friðrik Dór, DJ Snake og Justin Bieber með Let Me Love You. En fyrst ætlum við að heyra smá Sabrina Carpenter, Tears í fallið samstarfi Bodyfuel, American Bar Solo.

0: ókomin gestur eða óvelkomin gestur er eiginlega komin um borð.
1: Já, erum við að fara að ræða þetta?
0: Já, sko, handveran.
1: Já, við nennum ekki að ræða
0: hana. Ég nenni ekki að ræða hana, sko. Nei. En mér finnst ógæslega gaman að ræða því að COVID tímabilið þetta er eitthvað svona tímabil sem er bara svo blörrast sem ekki út hjá mér.
1: Já, ég var alltaf gett pirraðið þegar fólk var nefna COVID.
0: Já.
1: En núna er ég svona komin yfir þetta og ég hef alveg gaman að rifja upp, sko.
0: Já, út af þetta var svo steikt tímabil.
1: Mjög.
0: Þú veist, bara eitthvað, ég man að ég var í menntaskóla þarna á þessum tíma.
1: Já.
0: Og maður er eitthvað neinir í starffræði á Zoom.
1: Já, veist, þetta tók bara algjörlega menntaskólan á okkur, sko.
0: Já.
1: Við fengum enga útskriftar
0: hérna. Enga útskriftarferð. Nei, ég var ræðið að andra í gær, sko. Ég hérna allir í útskriftarferði núna. Ég sat líka sko í nemendaráðinu í menntaskólanum Akureyri þegar COVID var og þetta var alveg glata sko.
1: Já.
0: Þetta var glata og
1: þú veist. Þetta er líka prime árin manns í menntaskóla.
0: Þetta er það sko. Og þú veist, svo einhvern veginn ertu bara að eyða prime árin í menntaskóla í að sko vera að halda klósipapir úr lofti.
1: Já.
0: Og posta því á Instagram.
1: Það var gott trend.
0: Tókst þú þátt í því að?
1: Já, en ég postaði ekki, eða kannski gerði það, ég veit það ekki. En ég prófa þetta svo. Maður hefur ekkert annað að gera.
0: Þið kom bara stekkt. Það lítið að gera okkur leiðist það mikið að við erum einhvern veginn öll búin að taka til og erum að halda glósið bara við erum lofti.
1: Svo það var alveg komið hérna gym í hérna bílskúrnum og allt þetta sko.
0: Já, dast í það.
1: Já, eitthvað svona leikrit.
0: Já, litla leikriti sko.
1: Eins og við tölum um á hana ekki.
0: Jú.
1: Hendi story á dýnunni.
0: Hendi story á dýnunni.
1: Já. Og svo gerði maður ekkert skilur.
0: Nei, ég sko, ég nefnilega var, það var einhvern veginn allir í kringum mig sem ég var að fylgjast með eitthvað svona æfing dagsins.
1: Já.
0: Og hérna allir eitthvað svona gera sömu æfingunum sína frá því og ég eitthvað svona ég er ekki að jóka, ég myndi frekar fá COVID heldur en að fara eitthvað núna nýri í bílskur og fara eitthvað þykistur að gymmast, sko.
1: Já.
0: Og hérna, en ég var alveg með í þessu leikriti, ég var alveg að taka myndir af mitt, þess að segja, lóðum á jókadínu og hjólin hans pappa.
1: Já,
0: og svona 10 kilometrar teknir í morgunsárið. Ég gerði ekki dagi, sko.
1: Nei, þannig
0: að nei, maður var alveg svona, þetta er ég svona þegar ég hugsa tilbaka, þá var þetta bara eitt stórt leikrit, sko. Ég alveg átti það til að taka myndir af fjórhjólum sem ég sá bara svona út á götu.
1: Já,
0: og
1: okay.
0: Taka myndir af þeim og kannski setja story svona aðeins vera að brasast í morgun og svo er þetta bara eitthvað allt annað sko, eitthvað sem einhver allt annað á sko.
1: Sko, ég held að stráka tengja líka mjög mikið, þú veist, maður var bara í PlayStation alltaf daginn.
0: Já, er það ekki?
1: Og þetta er Fortnite tímabilið, þótt að ég spila reyndar voða lítið Fortnite, en þetta er Fortnite tímabilið fyrir þá sko.
0: Já.
1: Ég var meira FIFA maður, svona career mode, smá einhverju á því það sko.
0: Já, ég sko, COVID hjá mér í alvörinni einblínist bara á sko mat.
1: Já.
0: Við komum aðeins inn að saman einn náðan. Við höfum ekki, okkur finnst maturinn ekki leðlur.
1: Nei, ég er, já, ég elska mat.
0: Ég elska mat og ég myndi vera að segja frá því að milli hérna innkoma á hann og ég tók fílukast í gær sko út á PC.
1: Já, það var reynda góð sagði.
0: Fór í fílu út af því að hérna það var að vera áta mig fyrir það að ég kláraði PES pakka í gær sko. Þessum er ég mætti skeri í dag.
1: Jú.
0: En sko ég er ekki að grínast, sko, COVID og matur fyrir mér, það kom, þú veist, lóði þér að segja, þú veist, það var alveg dagar þar sem ég var bara að pizza, bakarí,
1: okay.
0: Námi barn í hagkaup, eðla og jafnvel pizza,
1: eðlan,
0: sko.
1: Ó, hvað ég gerði helvíti oft eðlu í COVID, þú veitlega eðla góð.
0: Eðla ekki eðla góð, en
1: ég lenti eins og því að ég og Ára ætlum að, sko, nei, ekki eins og ég Ára, Ára ætlaði að gera eðlu, bara kósi kvöld og hún svona langa eðlu og ég svona, æ, ég er ekkert eitthvað mitt í stuði, eitthvað svona,
0: jú,
1: leikrit skilur. Svo gera hún eðluna og við tökum henni upp í rúm og svaka kósi.
0: Vá. Wow.
1: Já, svo fær hún sér 2-3 snökk, vá, dýfur hún hérna. Svo var hún bara horfin, ég bara klift hana.
0: Já, þetta má ekki, sko.
1: Já, ég get alveg stúta bara heilum svona, bara eðlu sjálfur, sko.
0: Já, ég sko. Ég...
1: Hvað heldur þessi mikla kalori einu svona rjóma
0: rjóma,
1: nei, hérna, rjómaostur
0: þú koma ostin líka ótt úr þessu, sko.
1: Maður var ekki bara stúta svona 2500 kalori bara þannig.
0: Ég sko, ég er ekki að djóka, ég var í gær, ég andaði að mér svörtum Doritos í gær.
1: Aha.
0: Já, þú veist, að því ég man alveg eftir tímabilinu þegar maður er bara svona lítill að maður er eitthvað svona á snakkbóka í 4-5 daga.
1: Já.
0: Þú veist, maður lokar þeim og er að setja í póka. Já. Ég er ekki, ég andi svo að mér. Vistu, ég skil stundum ekki
1: hvernig lægi minn er.
0: Það er máli, sko. Já. Eftir að maður var fjárráða og fekk bara peningin sjálfur, sko.
1: Emi.
0: Þá einhvern veginn er, þú veist, ég vil eiginlega ekki vita upphæðina sem ég er búin að eyða í mat, sko.
1: Nei, einmitt. Ég kaupi þetta ekki líka inn.
0: Nei.
1: Ég vil ekki eiga, ef ég veit ég að snakkbóka upp í skáp, þá er ég að fara á gleypan.
0: Jeps.
1: Hann verður bara horfin.
0: Já, þetta er ekki gott, sko.
1: Já.
0: Og þetta var einmitt, þú veist, svo ert einhvern veginn í COVID og þú ert einhvern veginn með þetta allt í kringu þig og, þú, og ég var svo góð við mig, ég var svona æja því að maður getur ekki hitt vini sína og maður getur ekki gert þannig ja. Ég ætla að vera heim og horfa og það er bemöns svo í dag getur mig svo voltað bara að snakka heim til þín
1: Já, og bræðaref og allan að pakka
0: Já, ég voltaði daginn, þá vorum við nokkur vinir saman heima og ég voltaði sko heim til okkar snakkuna mig og eitthva og þá fekk ég svona, nei nú eigði ég þessu maður er ekki að fara út og þú bara volta Haribo bóka hendinn þetta er hámark letinar
1: já, minnst ekstra mikið leti og einmitt voltar bræðaref að því konceptið við það líka að fara á Ísrundin skilur
0: já.
1: Fara rundin, fara inn og svona stemningin nei, nei, bara voltan, bara beint í sofann
0: já, og orðið smá blöytur einhvern veginn já, þetta er alveg vel sveitt og við ætlum að halda áfram að ræða þetta í dag en það komið að í uppáls sko, þetta er, held ég bara verður uppálslægjum eitt í heiminum
1: já
0: komin heim, Bubi Mortens og Krismund Axel af plötunans Krismundar Íslenski draumurinn sem er uppáhaldsplata mín í dag
1: Þetta er fallegt lag
0: Fallegt lag, falleg plata Hvet allir til að fara á Spotify og kíkja á plötuna Íslenski draumurinn Við ætlum að halda þetta áfram eftir

0: traffíkin sem er búin að vera með þér frá því klukkan 2 í dag.
1: Já.
0: Eigum rétt rúmlega hálftíma eftir.
1: Okay.
0: Og þetta líður rosa hratt.
1: Djúið líður þetta hratt maður.
0: Ekkert eðla, við ætlum að halda þetta áfram og við ætlum að fara næst í ég myndi að ræða viðreynsluna okkar í den. Ég hlakka til að heyra hvernig þú varst að reyna við áruðina.
1: Já, hvað, 17 ára gamall?
0: 17 ára.
1: Yngri, nei, 17.
0: 17 ára.
1: Nei, ég manna ekki.

0: Jú, Klara Einars með Komin heim og The Weeknd Þannig að hoppum í örstöng skilabóð Komum svo aftur og höldum áfram
1: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
2: FM 9 5 Blö Alla föstudaga á FM 9 5 7
3: Jósa, hvað í þessum bakpoka? Ég vissi ekki hvað í honum, ég bara djöfull, hvað í honum? Ég verð að ná í hann, ég veit ekki hvort sé eitthvað verðmætt í honum eða eitthvað
4: Ekræjan, Jager, bara allt, svo vilt ekki að finnist hann
3: Reyndar var bara Ekræjan, Jager og tölva, eitthvað sem ég væri ekki að ferðast með mig og bara aldrei
4: Og bara svo veitir það þá bara kemur það mjög illa út fyrir mig ef hann sé að ferðast með Ekræjan í drömmum
1: Komdu

0: Velkomin í Háskólan á Akureyri. Dríftu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.
1: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink. Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
4: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
5: Turn up.

0: hvað er hljóðið, Logi? Ég er búin að taka því samræðuprófið í dag. Sjá hvort þú klókur. Já, þú pakkaði því saman, sko. Þú átt alveg allt í samræðuprófin. En þá er að sko, hvað er hljóðið? Og ég ætla bara að byrja strax að spyrja þig. Þú farið að heyra hvert hljóð bara einu sinni.
1: Ok.
0: Hvað er hljóðið? Are you ready?
2: PlayStation.
1: Tvö.
0: Vel gert.
1: Ekki.
0: Er ekki að grínast?
1: Bang.
0: Jæja, ok. Þá förum við í næsta hljóð. Hvað er hljóðið?
1: Þetta er alarm í iPhone.
0: Vel gert. Ok, þetta er fokkast ekki.
1: Mario Bros.
0: Er það langt auðvöld
1: það? Ekki.
0: Ok, höldum að fram.
1: Þetta er skemmtilegt, þetta er skemmtilegt. Ég verð að giska líka. Þetta er ekki. Býtu, þetta er ekki Disney, heldur, er þetta Pixlar frekar?
0: Nei,
1: þetta er Disney.
0: Þetta er Disney.
1: Ok,
0: Walt Disney. Myndum þér að byrja. Hvað er þetta hérna?
1: Bíó.
0: Já, vel gert. Sound effect, bíó. Úr hvaða síma er þetta hérna hljóð?
1: Nokia.
0: Nokia ringtone. Fældi þetta frá sko 1994?
1: Vá. Wow.
0: Ok, þetta.
1: Þetta er úr tölvu hljóðuna hana. Þetta er þetta ekki eitthvað svona Deloitte, nei.
0: Er einhver tölva að kveiki á sér?
1: Þetta er eitthvað Ekki Deloitte, það er allt annað.
0: Þetta er bara Windows.
1: Já.
0: Að kveiki á sér.
1: Deloitte, það er ekki turnin hana. Deloitte turnin.
0: Tvö klár.
1: Næsta.
0: Hvað er þetta?
1: GTA.
0: Vel gert. Þetta er GTA San Andreas. Ok, hvað er þetta hérna?
1: Nei, býtu, hvað er þetta aður? Ég veit það ekki.
0: Xbox.
1: Ég spila ekki Xbox.
0: Nei,
1: ég bara plays it on.
0: Hvaða hljóð er þetta?
1: Skype.
0: Jep, varstu mikið á Skype eða?
1: Já, alveg eitthvað.
0: Ég var alveg að nota Skype sem smá svona viðreynslu.
1: Varstu því?
0: Ég var alltaf að Skype ykkur að gaura á hérna.
1: Jöfellin.
0: Í gamla dag sko, með einhverja ömurlega svona ringmyndavel sem að setja hann á fartölur. Og hlussurnar sem að tengdi USB. Heyri, hvaða hljóð er þetta hérna?
1: Það er eitthvað mynd að byrja.
0: Já, þetta er Warner.
1: Warner Bros.
0: Ok, þá spyr ég, hvað er þetta hérna?
1: Þetta er Pixlar.
0: Þetta er Pixlar, hey. Ráf á landi. Vel gert.
1: Simpsons.
0: Ok, við tökum eitt í viðbót. Hvaða hljóð er þetta?
1: Þetta er líka bíómyndi byrja.
0: Já.
1: Ljónið hana, öskra og ég man aldrei namni á þessu.
0: Nei, ég veit ekki heldur. Hvað er, ok, tökum við nærta.
3: EA Sport. To the game.
0: Hvað er þetta eitthvað FIFA?
1: Þetta er FIFA. Þetta er bara EA Sports. Það segja það.
0: EA Sports.
3: EA Sports. Bum, bum.
0: Já. Veistu hvað þetta er?
1: Nei, ég er ekki alveg að kökja.
0: Þetta er GTA.
1: Líka?
0: Já, eitthvað intro.
1: Ok. Ég þekkti bara hitt.
0: Þetta var hvað er hljóði við ætlum að fara í sko eitt af mínum uppáhaldslögum. Bara... Þetta er rosalega lag.
1: Er þetta Bubbi Mortens og Haki?
0: Já, þetta er flýg. Fáum að heyra það hér. Jóna Margrét og Logi með þér til klukkan 6 í dag. Já, fáum að heyra þetta lag.
1: Jú.

0: Nú höfum við alveg komið smá inn á svona gamla daga og þetta er svona, þú veist, að vera ungur og vera ungur strákur, ung stelpa í samfélaginu í dag og svo skrýtni hluti sem við gerðum sem börn. Nú ert þú búin í sambandi í 6 ár.
1: Já.
0: Þannig að þú kannski ert ekki mikið eitthvað að vinna með viðreynsluna.
1: Nei.
0: Er, hvað myndum við segja væri svona aðal viðreynslu movie í dag? Er þetta, þú veist, bara slæti DM eða?
1: Já, sko, frá því, sko, þegar ég var að reyna á áru, þá var alltaf Snapchati, sko.
0: Já.
1: Alltaf að snappa og senda myndir og alltaf þetta, sko.
0: Varst að reyna við áru á Snapchat?
1: Já, já. Og hún mig líka, sko.
0: Já.
1: Þetta byrja þannig, ég byrjaði svona meira að reyna hana og var svona skotin í henni og kynnumst, sko, í gegnum samlæfinni.
0: Já.
1: Fyrir saman á menninganótt, minnum mig.
0: Já, ok.
1: Já, þá er ég svona skotin í henni eitthvað og ég svona held að hún netti mér ekki neitt. Þá er hún bara reyna á cool, sko.
0: Reynur að hard to get.
1: Já, hard to get eitthvað. En svo virkaði það ekki á mig.
0: Nei.
1: Ég var bara svona, já, ok. Þá byrja hún að snappa mig aftur og þá fór alltaf á blúsið siglingu, sko.
0: Já, þetta er nefnilega sko viðreynsla. Það er ekkert meira leikrit en viðreynsla.
1: Já, það er það, sko.
0: Það er allir eitthvað svona svaka töff og...
1: Já, maður var líka alltaf ekki cool að snappa þetta eitthvað. Ekki opna strax sem maður var satt bara lá í símanum, sko.
0: Lá í símanum,
1: já,
0: sko.
1: Já. Og bara sé, hún var að senda það, svo bara,
0: ég býði fjórum mínútur. Ég vann sko eftir þegar ég var í viðreynslinu og Snapchat, sko. Þá hérna sendi ég kannski eitthvað. Og ef það var ekki búið að opna á 20 mínútum, þá bara setti ég síma minn á, sko, silent, mute og dúnátti störp og fór bara að sofa.
1: Já, já.
0: Bara svona því maður var bara svo stressaður, sko. Alveg mikið dramatísk og maður kannski sendi eitthvað. Ég var, sko, eins og ég hef nálega komið inn á í dag, sko, það var engin skotin í mér, aldrei, það var aldrei neitt skotin í mér, sko. Og ég var alltaf svo ógísla skotin, ég var svo mikið skotin að hérna, ég var öll í þessu að senda snöpp og þykjast verið einhver svaka töffari og svaka kaki, sko, en það endaði aldrei neinu, sko.
1: Nei, endaði það líka bara má ekkert að vera því.
0: Nei.
1: Hefur bara fílað mannskjörna bara átt að sína athygli.
0: Þetta er, það er nefnilega, jú, það er eitthvað sem ég myndi alveg vilja segja svona við, þú veist, þegar maður er að byrja að reyna við og maður er að byrja að vera skotinn svona hvað, svona 15, 14, 16 ára, bara vertu þú sjálfur.
1: Já.
0: Og bara engi leikir.
1: Nákvæmlega.
0: Að því um leiður komið leikina þá er þetta leiðlegt, sko.
1: Já. En ég held að þessi leikir eru búin að færast yfir meira á Instagrami, sko. Já, er það ekki? Er þetta ekki slætin DMs á Insta og eitthvað svona eitthvað leikrit þar?
0: Er það ekki?
1: Jú, ég held það.
0: Ég sko, hérna, af því núna er ég náttúrulega, við erum náttúrulega á þessari kynslóðar sem að fólk var að reyna okkur þannig á Snapchat, sko.
1: Já.
0: Þannig að þegar maður fær slætin DMs, mér finnst eitthvað svo formlegt. Ég verð svona, hvað
1: er gerast?
0: Ágríns, ég veit ekkert hvernig að hafa mér, sko. Nei. Ég hérna lendi daginn, það var einhver svaka sæti sjómli sem að slæta í DM og ég svona fyrirgeðvinir, við þekkjumst ekkert. Því ég er svona vá, ok, ég er bara 1000 ára. Út af því að ég var svo vönd í bara eitthvað mitt og Snapchat, þá var þetta bara svona back and forth myndir og þetta bara fórskiluru.
1: Já,
0: en
1: já.
0: Instagram DM, þetta er bara forever.
1: Það er erfiðar að svara þessu.
0: Það er það, sko, jú. Og líka, þú ert ekki með myndir eða eitthvað, þetta er bara texti.
1: Já.
0: Og hvað ert þú að gera í dag, ókunnugi maður, sem ég þekki ekki
1: neitt, einhvern veginn, þú veist. Það er enga aðdegli og svona, þetta er dött. Svo er eitt sem sendir bara svona, herri, hvað þetta gera morgun?
0: Já.
1: Það er bara negla.
0: Hann er bara komin á date, sko.
1: Já, bara mættur og það er ekkert að gera neitt mikið, sko.
0: Hvað ætli þetta sé? Er þetta, þú veist, erum við bara sjúk í útlit eða er þetta ykkur orka?
1: Já, ykkur orka ára, búin að spotta hann í jamminu eða spotta hann í gymminu eða eitthvað svona.
0: Já,
1: ok, shit.
0: Ég nefnilega, sko, Andri er svona, Andri Björs.
1: Já.
0: Hann bara þarf ekki annan að posta mynd í story.
1: Gengur svona helviti vel hjá honum?
0: Gengur vel hjá kallinum, sko. Hann er alveg, við förum okay. Alveg mikið á djamið saman svona, og það, sko, hann er bara fullri vinnu við að, hérna, við að svara ykkur gælum, sko.
1: Hvað, er þetta eftir hann fekk sér strípurnar, eða hvað var það?
0: Ég held þetta sé eftir að fekk sér strípurnar og hætti að gangi í, sko, svona draktbuxum.
1: Já.
0: Hann mætti alltaf í vinnuna í, sko, draktbuxum, í skyrtu, búin að girðana, einhvern veginn með skrítið hár og gleraugun sín og hérna var bara svona smá eins og var að fara þing, sko. Það er ekkert að grínast, sko.
1: Já, já.
0: Þannig að leið á þessu sérnenda frammi, hann einhvern veginn með derhúna og hlið og...
1: Já, betur það, er hann huggulegur?
0: Já, og þetta er svona gauð sem að hefur þetta allt, sko. Því svo ég líka alveg vini sem að reyna, sko, og það gengur ekki neitt.
1: Og það ég er alveg... Hindi,
0: já, en hann er eins og gugga, sko, hann hefur ekki verið í sambandi, sko.
1: Svo er hann alltaf í einhverju leikrit eða engar stelpur sér að fíla hann og okkur svolítið. Þannig að það er bara leikrit, ekki?
0: Það er leikrit, sko.
1: Já, það er hiti á kallinum.
0: Það er hiti. En við ætlum að halda áfram, Jónu Margrét og Logi með þér til klukkan 6 og við erum að fara núna í geðveitt lag, Klara Einars.
1: Vá, wow. Klara Einars er, ég, það er góð vinkonu mín.
0: Já, hún er drottning, sko.
1: Já, hún
0: og
1: er
0: hún
1: það.
0: Alveg á, þetta allt sem að skilja með geðveikt lag komin heim.
1: Já.
0: Hér framöndan Party Next Door með Die Trying, svo var það The Weeknd og...
1: The Weeknd.
0: The Weeknd í fallegu samstarfi Bodyfuel, American Bar, Solboston og Smart og Erasport. Look.

0: Dancing in the Flames og The Weeknd hér á FM 957 og það er Jóna Margrét og Logi.
1: Já, talandi um Weeknd, ég er að fara á Weeknd-tónleika í ágúst.
0: Þú ert að fara í ágúst?
1: Yes, sir.
0: Hvar verða þeir?
1: Herri, London.
0: London.
1: Yes.
0: Ég hef aldrei farið þangað, ég þarf að fara þangað.
1: Nei, London, já, ég farið til London, það er ekkit svo sem spes borg, sko.
0: Er þetta overhyped eða?
1: Já, mér finnst það, þetta er svona of stór borg fyrir mig. Ég fíla meira svona cozy town, svona old town feeling, sko.
0: Já, hefur farið til New York?
1: Já.
0: Minnst það geðvikt.
1: Það var enda geðvikt.
0: Það, það er líka svo mikið menningarsjók, sko.
1: Já, allt öðru þessi fílingur, sko.
0: Já.
1: Maður þekka alveg menningarsjók að fara til Bandaríkjana, sko.
0: Og hvenær í ágúst eru tónleika þeir?
1: Herre, þeir eru minni með 16.
0: Geðvikt.
1: Ég man rétt.
0: Þannig að það er bara þjóti og svo bara
1: tónleikar. Já, og svo tónleikar. Bara beint á The Weeknd, sko.
0: Geðvikt. En við erum búin að vera saman frá klukkan 2.
1: Já.
0: Verðum aftur á morgun.
1: Aftur á morgun.
0: Þú ætlar aftur að mæta morgun.
1: Ó,
0: og við ætlum að gera einhverja vitleysu þá.
1: Já.
0: Þetta allt saman í fallegu samstarfi Bodyfuel America Bar, Sólbóstan og Smart og Erasport. Hvað ert þú að fara að gera í dag?
1: Bara leika mér.
0: Bara leika þér.
1: Það ekki bra.
0: Jú.
1: Og hafa gaman og reyna að fara ekki í fílu.
0: Reyna að fara ekki í fílu. Já, hefur svo... farið gegnum dag á hans að fara í fílu?
1: Það?
0: Nei,
1: ég veit það ekki, yeah. Ekki. Einhver... Hún er svo stutt.
0: Hún er stutt.
1: Jú, og ég er alltaf í góðskapi.
0: Þú ert alltaf, já.
1: Ég er alltaf í góðskapi. Og ég lofa líka bara þvælu þáttu á morgun. Ég ætla að vera ennþá betri að gera morgun.
0: Ég er til, já, sko.
1: Ég er að fara ofpeppast heldig bara.
0: Já, gerum það og ég meiri sér bara, þú kemur bara snemma og preppar eitthvað bull, sko. Djúlir til, já. Hér framöndan við erum að tala um Miles Smith, Birni og Pál Óskar með spurningar sem er geðvegt lag. Olivia Dean og ég veit ekki hvað og hvað. Við þökkum fyrir okkur. Trafíkin búin að vera með frá klukkan 2 í dag. Sjáumst á morgun, Logi og Jóna Margrét með þér.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
4: Komdu á

0: vörum í dag. GS Skór, Smáralind.
1: Fjórar kynslóðir úrsmiða síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
2: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
3: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
4: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

Hjartum mitt er ekki með svar. Ég slegg úr símanum mínum, bara svo að þú vitir það.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið. Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning. Tryggður borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Partí bingo, keiluhöll, þú.
5: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eru það ekki bara æs? Nikótínlausir púðar. Brjóttu ísinn með æs.
6: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.

0: appelsínu. Þetta eina sanna þú. Miðnættur opnun í karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
1: Ekki sækja ef þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
0: Miðnættur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 5-7. Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5-stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
3: Til sölu notaðar og nýjar vélar í góðu ástandi með 3 mánaða ábyrgð. Fjármögnun í boði til alltaf 6 mánaða án vaxtakostnaðar. Fyrir nánar upplýsingar hringdu í síma 565 46 46. Armar.
4: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
5: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
6: Ekki sækja ef þér er sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
7: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
8: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: myndi nú ekki segja það. Þetta er líka að gefa manna leikum kvíða, sko, að ráðvíkinast, sko. En veist, þetta er alltaf gaman, sko, ég segi það nú ekki, þetta er alveg skemmtilega 2 tímar, sko.
1: Áður við förum í aðalgestin Luigi, þá voru ég að spurja þetta hann, hérna, menn, var það skjóta, var það skjóta. Hérna, þú...
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við Subway, Ice-Nikotín-laust og World Class.
4: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
5: Er komin tíma á framhaldsnám? Líftu tækifæri núna. Við tökum vel á móti þér í HA. Umsóknarfrestur er til 5. júní á unag.is. Háskólinn á Akureyri.
6: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565-4646 eða kíktu inn á armar.is. Armar.
7: Að eignast barn er ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd er nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
10: Ha, nei.
9: Frábært, á, ég var að spáði hvort þú geti skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
11: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
12: Komdu í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.
13: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
16: Let's get back, back, back, let me get back to the hits.
17: FM 957.

0: pronouns are they, them. He said them.
1: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar. Komdu á

0: Smáralind. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Reykjavík Ink og Tuborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention. Núna helgina í Gamla Bíó. Komdu og fáðu flúr á stærstu tattoo-stofu landsins. Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó.
2: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
3: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
2: Jú,
3: heldur þú að, ok, ef
2: ég
3: mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Hvað segirðu? Varstu bara aðeins að kíkja á TikTok? Það ekkert til sem heitir aðeins. Annarkvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og Samgöngustofa.
5: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
6: What are you? Some sort of old man toy?
7: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
5: Ævintýrið heldur áfram.
8: Toys are for play.
9: Tech is for everything.
5: Nú takast leikfungin á við tæknina.
10: The screen just took over!
11: Oh, it's happening. It's happening!
5: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínt íslensku ensku tali.
12: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
13: Mikkelsen úrsmiðir hafa tímasett Íslendinga síðan 1909. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Whey próteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu. Súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Psst, prófaðu það í Ninja Creamy. Algjör negla.
15: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
0: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter Smáralind.
16: Hvernig væri aðeins þú?
17: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
18: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: escape as fast as I could after Jesse called for help.
1: It's been too long, cowboy.
2: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
3: So that's Lily Pad.
4: What are you, some sort of old man toy?
5: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
2: Ævintýrið heldur áfram.
6: Toys are for play.
7: Tech is for everything.
2: Nú takast leikföngin á við tæknina.
8: The screen just took over.
9: Oh, it's happening. It's happening.
2: Taktu fjölskylduna með í bíó.
10: I want to talk to you, device.
11: So long, toys.
12: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
2: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júní. Sýnd íslensku ensku tali.
13: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
14: Komdu á miðnætur opnun í Smáralind.

0: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
1: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Era sport.is og Holta Smára 1.
2: Er útskrift framundan? Klukkan er með gjafir sem endast. Úr og skarkripir í miklu úrvali. Klukkan.is.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfreedögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: Milky.
1: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það sílikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
2: Fjör í IKEA fyrir alla fjölskylduna. Laugardaginn 7. júní höldum við IKEA Festival. Blöðrur, krakkadiskó, hoppukastalar, leikhopurinn Lotta og margt fleira. Við hlökkum til að sjá þig í IKEA.
3: Reykjavík Inc. og Túborg Léttöl kynna Icelandic Tattoo Convention Núna helgina í Gamla Bíó Komdu og fáðu þér flúr á stærstu tattoo-stofu landsins Icelandic Tattoo Convention í Gamla Bíó
4: Partí bingo með Evu Rússó og Hjálmari Erni á 50-dagskvöldið Stórglæsilegir vinningar og kolbiluð stemning Tryður borð á keiluhöllinat keiluhöllin.is Partí bingo keiluhöll þú
5: Skartgripur í útskriftagjöf. Kíktu á okkur í Silfursmára 8 eða skoðaðu úrvalið á byl.is. Byl. Skartgripur by Lovisa.
6: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði. Verkefnamiðaðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga. Diploma í boði. NTVF Prómet.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bíldsöða 16 og á golfskálin.is.
8: All the hits.
9: Þetta er topp tónlistastöðin.

0: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416 3900 eða á húsjóðurinn.is.
1: Komdu á

0: Smáralind. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
5: Alvöru beikon. Alvöru bragð. Ali Bacon.
6: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.

0: þetta gerir
1: konan, konan eða þiggjandinn.
0: Já, stendur, það stendur.
2: Hvað heitir stellingin?
0: Það stendur einnig svega cowgirl.
1: Já, ok, segir það ekki. Cowgirl eða bara cowgirl?
2: Nei, bara venjuleg cowgirl.
0: Já, venjuleg. Númer fjögur.
2: Þannig að cowgirl er þriðja vinsalasta stellingin.
0: Já, númer fjögur.
1: En eða gæjón, eða ekki cowboy þá
0: það?
1: Það kom þiggjandinn, hvað sem er.
0: Þá
1: er
0: það cowboy, það lítur að vera.
1: Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
4: Góð sumarkvöld opnun á Glerártorgi 5. daginn 4. júní. Opið til 21. Glerártorg fyrir góðar stundir.
5: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
6: Í Hljómahöll er fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
7: Komdu á IKEA Festival á laugardaginn frá klukkan 13 til 17. IKEA
8: Miðnætur opnun í GS Skór Smáralind. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. GS Skór Smáralind.
9: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
10: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
11: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
12: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagt fyrir 5. júní.
13: Horfðu á boltan í beinni á Drönggrabit, Austurstræti 3.

0: Tattoo kynna 20 ára afmælisátíð Icelandic Tattoo Convention 5. til 7. júní í Gamla Bíó.
1: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm. Sport24.is
2: Ferskleiki sem þú finnur. Gæði sem þú velur. Veldu nýja sótavatnið frá Icelandic Glacial.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
4: Miðnættur opnun í Karakter. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Karakter, Smáralind.
5: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
6: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífið mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað nefnum 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef að ég mætti
2: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, þú veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara að borga 5.000
0: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport Komdu á miðn

0: Gefðu þér tíma. Bóli léttöl.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna þú.
2: Miðnætur opnun. 20% afsláttur af öllum vörum í dag. Optical Studio Smáralind.
3: Scary Movie kemur í bíó 4. júní.
4: He stabbed her! My pronouns are they them. He stabbed them!
2: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: Í dúi getið verið með samilega reikning, borga kröfu sér á reynskjöl og nú samla saman í bauk. Indú, ekki banki, ekki bull.

0: alltaf góður.
1: Háskóli er meir en hús, upplýsingar og fræðsla. Háskóli er samfélag. Umsóknarfrestur í Háskólan á Akureyri er til 5. júní. Gríptu tækifæri núna á unag.is. Háskólin á Akureyri.